0: агламерацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы сядзелі на кухні, здавалася, дождж паспрыяе пачуццям, дапаможа і ноч. Углядаўся ў вочы і шукаў там каго. Ты змянілася з часам, я змяніцца не мог.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай,

0: дух. Весна любит смелых.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
2: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Евразум».
3: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 6 кастрычніка.
2: Што адбудзецца з беларускай сістэмай улады, калі Аляксандр Лукашэнка сыдзе?
4: Да каго заўгодна, паставь, будзе аддаваць загады, будуць все слухацца.
5: А не факт, што будуць все слухацца.
3: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва ўкраіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
6: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень редко.
2: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
7: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Існуе распаўсюджанае меркаванне, што ўся сістэма ўлады ў Беларусі трымаецца толькі на адным чалавеку. Маўляў, сыдзе Лукашэнка, рэжым сам і рухне.
1: Аднак даследчыкі цэнтра новых ідэй сцвярджаюць, што ўнутры сістэмы ўлады ёсць некалькі вялікіх групаў, якія цесна звязаныя паміж сабой.
0: Асноўная частка лукашэнкаўскай эліты – адміністрацыйная машына. У яе ўваходзяць урад, рэгіёны, дзяржаўныя прадпрыемствы і прэзідэнцкая вертыкаль.
1: Асобна стаяць сілавікі. Даследчыкі падзялілі іх на дзве групы – армію разам з міліцыяй і спецслужбы.
0: Выходзіць, беларусы моцна памыляліся, кажучы, што ўсё ў Беларусі вырашае адзін Лукашэнка. Атрымліваецца, што не ён адзін?
1: Пра гэта на ютуб-шоу «Звычайная раніца» паразважаў даследчык цэнтра новых ідэй Юрый Дракахруст. Слухаем яго.
2: Ну так, спрашчалі, конечно, спрашчалі. Можа, з палітычнага пункту гледжання нехта, там ведаеце, што вось скавернем аднаго Лукашэнку і там уже будзе нам шчасце. Вось, што за ім там Саша 3%, ўвогуле нікога нема, акрамя там, можа, гурбы, так бы мовіць, яго апрычнікаў, а так там весь астатні народ то ён как бы не з ім, не за ім, вось. Акрамя таго, самі гэтыя людзі, эліта кіроўная, яна паводзіла сябе адпаведным чынам, бо там як бы не прынята дэманстраваць, ну, я не ведаю, сваю волю, свой характар. Мы ведаем. Там все сядзяць ціхенька, слухаюць Александр Ігоревіч, только Александр Ігоревіч, так сказаць. То есть яны сваімі паводзінамі падтрымліваюць такія, такое народнае уяўленне. І так шмат калі было, ну, от вядома з гісторыі, як бы як так Хрушчоў гапака плясаў на банкетах у Сталіна. Ну, а когда не стала Сталіна, то высветлілася, што не толькі гапак Нікіта Сергеевич умее плясаць, шмат што. Он аказаўся даволі хітрым, даволі моцным гульцом. Ну, там і астатнія такія балчары былі і шчыты. Вот. Так што, в прынцыпе, гэтыя людзі маюць і сваю волю, і самае галоўнае, што паказала даследаванне, яны вельмі моцна адзін з адным звязаныя, счэплены. Там вот у сярэднім, вот в нашай выбаркі мы взялі там 270 чалавек, в сярэднім 26 сувязяў у кожнага. А сувязі мы мерілі это сумесная вучоба і сумесная праца в адзін і той же час. Не просто там, они, скажем, БДУ вучыліся ці акадэміі кіравання, а вот в адзін час вучыліся. Ну і ведаеце, калі ты ведаеш 26 чалавек, то

0: Ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
1: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень редко.
2: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
3: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола накіравала афіцыйны зварот ва УЕФА пасля трох матчаў Лігі нацыі сезона 2026-27. Прычынай сталі пытанні, звязаныя з арганізацыяй выязнога матча паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусі. Перад гульнёй заўзятары Фінляндыі асвісталі гімн Беларусі і расцягнулі вялікі банер, дзе Аляксандр Лукашэнка быў намаляваны ў вобразе прусака і подпіс «Твой час прыйдзе». Федэрацыя выказала занепакоенасць умовамі правядзення сустрэчы і выкананнем арганізацыйных патрабаванняў. Беларуская федэрацыя настойвае на захаванні рэгламенту і роўных умоваў для ўсіх удзельнікаў турніру. Цяпер яна чакае афіцыйнага адказу ад УЕФА. Хакеісты мінскага «Дынама» саступілі ніжагародскаму «Тарпеда» ў серыі булітаў 1-2. Мінчане адкрылі лік пад канец першага перыяду, аднак пасля гэтага ініцыятыву перахапілі гаспадары. Надзейная гульня брамніка дазволіла «Дынама» перавесці матч у авертайм, але ў серыі булітаў дакладней былі хакеісты «Тарпеда». Гэта пятая запар параза ў дадатковы час і восьмая ў чэмпіянаце за 12 матчаў. Наступную гульню зубры правядуць 8 кастрычніка дома супраць піцерскага СКА. Мінская «Дынама» ў гэтым сезоне КХЛ не рэалізавала ніводнага буліта. Усяго з пачатку сезона зубры выканалі 11 булітаў і не забілі ні разу. У першым матчы з «Тарпеда» не рэалізавалі свае спробы Мікаля Обэкюбель, Сэм Анас і Мірослаў Міхалёў. Таксама не забівалі ў матчах з маскоўскім «Дынама» і тым жа «Тарпеда». Такім чынам статыстыка мінчан – 11 кіткоў і 0 галоў. Крыстіану Раналду не будзе гуляць за зборную Партугаліі, пакуль яе ўзначальвае Жорже Жэзус. Пра гэта паведаміў журналіст Руі Сантуш. Паводле яго інфармацыі, Раналду застаўся незадаволены словамі трэнера пасля перамогі над Нарвегіяй 2-1. Жэзус адмовіўся прасіць у футбаліста прабачэння. Раналду датэрмінова пакінуў размяшчэнне зборнай і не згуляў у матчы з Даніяй. Пасля ён заявіў, што аднойчы раскажа пра сапраўдныя прычыны свайго рашэння. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Дігер» з галівудскай зоркай Томам Крузам стаў адным з самых вялікіх касавых правалаў у кар'еры акцёра. Стужка расказвае пра уплывовага нафтавага магната, які стаў вінаватым у экалагічнай катастрофе. Фільм зняў аскараносны рэжысёр Алехандра Гонсалес Іньярыту. У першы тыдзень прэм'еры ў США «Дігер» сабраў толькі 8 мільёнаў долараў, а ва ўсім свеце каля 20 мільёнаў. Пры гэтым бюджэт фільма склаў да 180 мільёнаў долараў, а яшчэ каля 100 мільёнаў Warner Brothers выдаткавала на рэкламу. І цяпер, каб выйсці ў нуль, фільму трэба зарабіць каля 300 мільёнаў долараў. І паводле першых ацэнак адмыслоўцаў, страты могуць скласці ад 150 да 200 мільёнаў. Цяпер галоўная надзея студыі – гэта будучы праект «Дюна. Частка 3». Фільм выйдзе ў снежні і паводле прагнозаў можа сабраць 200-230 мільёнаў долараў у першы вікенд. Спявачка Майлі Сайрус упершыню за 13 гадоў узначаліла амерыканскі Billboard 200. На гэты момант вядома аб продажах ужо 61 тысячы копій яе новага альбома «Buzz Persuaded». А апошні раз Сайрус узначалівала гэты чарт у 13 годзе з альбомам «Bangers». На другім месцы Billboard апынулася Элла Лэнглі з альбомам «Dandelion». Трэцяе месца заняў Райлі Грын. Пры гэтым Лэнглі працягвае лідзіраваць у чарце песен Billboard Hot 100. Яе хіт «Chosen Texas» ужо 24 тыдзень застаецца на першым месцы. Песня таксама установіла рекорд па колькасці тыдняў на першым месцы чарта Digital Song Sales – 19 тыдняў. Для Майлі Сайрус «Buzz Persuaded» стаў шостым альбомам, які ўзначалі ў Billboard 200. Кінакомікс «Мсціўцы. Фінал» зноў стаў самым касавым фільмам у гісторыі кіно. Кінастудыя Marvel паўторна выпустила фільм 2019 года ў пракат. У новую версію дадалі 4 сцэны пасля фінальных тытраў. І пасля другога уікенду фільм сабраў ва ўсім свеце 2 мільярды 925 мільёнаў долараў. Для параўнання, аватар Джеймса Кэмерона зарабіў 2 мільярды 923 мільёны. І абодва фільмы ўжо некалькі разоў мяняліся месцамі ў гэтым рэйтынгу. Цяпер у першай тройцы таксама знаходзіцца «Чалавек-павук. Новы дзень». Ён сабраў 2 мільярды 505 мільёнаў долараў. Некаторыя гледачы крытыкуюць паўторны пракат фіналу «Мсціўцаў», і яны лічаць, што Марвел такім чынам штучна павялічвае касавыя зборы. А наступны фільм кінастудыі «Мсціўцы. Судны дзень» выйдзе 18 снежня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Уначы з 5 на 6 кастрычніка на тэрыторыі гомельскага хімзавода адбылася ўцечка аміячнага газу. Прыкладна 50 кілаграмаў рэчыва выцекла на адкрытую пляцоўку склада.
2: Пасля здарэння давялося правесці дадатковыя працы. Да ліквідацыі наступстваў прыцягнулі 13 адзінак тэхнікі і 46 супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый, а таксама работнікаў прадпрыемства.
1: Ратавальнікі нейтралізавалі аміяк, пасля гэтага правялі замеры паветра, перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі рэчыва не выявілі.
2: Чым увогуле небяспечны аміяк, як сябе абараніць у выпадку здарэння, наколькі небяспечнай была ўцечка аміяку на гомельскім заводзе?
1: Сваёй экспертызай з Еўрарадыё падзяліўся хімік Сергей Бесараб. Вось ягонае меркаванне.
3: 50 кілаграм аміяку – гэта прыкладна 67 метраў кубічных чыстага газападобнага аміяку. То бок гэта не шмат вельмі. Гэта вельмі не шмат, і я б, шчыра кажучы, нават не заўважыў, што такі інцыдэнт агулам узнік. Таму што, напрыклад, па амерыканскіх вось гэтых планах аператыўнага рэагавання лічыцца там, што каля 250, калі не памыляюся, кілаграм павінна быць выкінута, і тады патрэбна ўжо нешта шукаць і аператыўна яго неяк нейтралізаваць. То бок 50 – гэта маленькая такая рэч, пра якую, у прынцыпе, можна было ў раённай газеце напісаць, але не выносіць гэта ў рэспубліканскія, так бы казаць, незалежныя СМІ. То бок, ну, гэта лакальны маштаб. Гэта малы лакальны маштаб, які, в прынцыпе, лакалізуецца поўнасцю супрацоўнікамі прадпрыемства, ну, якія там працуюць на ім. То бок, і яны, ў першую чаргу, менавіта для іх гэта небяспека. Гэта для іх небяспека, для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважным. Калі агулам казаць, то аміяк – гэта такі задушлівы газ, які у свой час у любых гарадах, малых, дзе былі прадпрыемствы з аміяком, у школах заўсёды казалі, што рабіць у выпадку такога выкіда, як бы, да, ну, звадкаванага аміяку ці газападобнага аміяку. І кожнае дзіця ведала, што патрэбна ватна-марлевую некую павязку ці кавалачак тканіны намачыць проста воцатам, прыкласці да твару і спасешся. Всё. Аміяк – гэта не радыяцыя, гэта не чума нейкая, гэта вельмі проста. І тут патрэбна ведаць некалькі такіх простых правіл. Па-першае, калі нейкі выкід, напрыклад, на прадпрыемстве, вось гэтыя павязкі, якія прапітаныя воцатам, напрыклад. Па-другое, як бы аміяк, ён лягчэй за паветра, то бок ён уздымаецца ў паветра, і патрэбна ў нейкія нізіны зыходзіць, а лепш за ўсё пакідаць месца, глядзець, як які вецер, і пакідаць гэта месца, канешне, калі месца пакінуць нельга, то трэба трошкі ў нізіны хавацца ці ў нейкія падвалы. Бо аміяк, ён лягчэйшы, ён падымаецца ў паветра і раствараецца, умоўна кажучы, ў паветры. Вось і ўсё. Галоўнае, як, каб чытачы, вашы гледачы разумелі, як працуюць з аміяком, як яго нейтралізуюць. Яго нейтралізуюць аэразолямі вады. Просто распыляюць вадой, і ён асаджаецца, ён ператвараецца ў нашатырны спірт. Гэта фактычна нашатырны спірт, які асаджаецца. Ён, канешне, раздражняе скуру, ён раздражняе вочы, ён знішчае расліннасць. Ну, але гэта просто нашатырны спірт. Гэта канцэнтраваны, умовна кажучы, шылачны раствор. Ось, таму як бы, ну, нічога, я не бачу тут інфанагоды для таго, каб перажываць за гэта больш, напрыклад, чым за вайну ва Ўкраіне.
2: Гэта быў хімік і папулярызатар навукі Сергей Бесараб. Эксперт распавёў, чым небяспечны аміячны газ і чаму не трэба хвалявацца праз аварыю на гомельскім хімзаводзе.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Набліжаецца 6 гадзіна ў Польшчы, 7 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Запрашаю на раніцу з рацыяй у сераду 7 кастрычніка. 7 кастрычніка 1788 года ў вёсцы Гразівец у Чавузскім раёне нарадзіўся Іван Насовіч. Беларускі мовазнавец, лексікограф, фальклорыст, этнограф. У 1912 годзе на хутары Высокіх Груд каля Пружаны нарадзіўся Юрый Попка, грамадскі дзеяч, выдавец, пісьменнік, актывіст беларускай эміграцыі у Нямеччыне. У 1932 годзе у Лагойскім раёне нарадзіўся Іван Пташнікаў, беларускі пісьменнік. У 1937 у Менску НКВД расстраляны Семён Клінцэвіч, дзеяч заходнебеларускага руху. У 1939 годзе у ваколіцах Парэчча ў Пінскім раёне саветамі расстраляны Раман Скірмун, палітычны грамадскі дзеяч, у свой час прэм'ер-міністр урада Беларускай Народнай Рэспублікі.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзіна, ў Польшчы 6.
2: З'явілася памятка для беларусаў, якія могуць сутыкнуцца з вярбоўкай з боку замежных спецслужбаў. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Жыхар гародні вырасціў гарбуз вагой амаль 150 кілаграмаў.
0: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
2: В ноч на 7 кастрычніка Расія нанесла па Украіне масіраваны ракетны удар, у тым ліку з выкарыстаннем балістычных ракет. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што украінская выведка атрымала абноўленую інфармацыю пра падрыхтоўку Расіі масіраванай атакі і заклікаў не ігнараваць сігналы паветранай трывогі. Каля 3 гадзіны ночы ў Кіеве шэрагу рэгіёнаў Украіны абвясцілі паветраную трывогу, пасля чаго ў сталіцы прагучала серыя выбухаў. Наступствы зафіксаваны як мінімум у 4 раёнах Києва. Под ударом таксама опинувся Дніпр. Попередні ракета трапила у промислове предприємство. Окремо того, повідомляється про пуски балістичних ракет у бок Кременчуга. Інформація про махчими ахвяри і потерпілих удокладняється. Національне антикризисне управління випустило пам'ятку для білорусів у Польщі, які можуть сутикнутися зі спробою вербовки і шантажу з боку білоруських спецслужбов. Як повідомляє НАУ, у його юридичну службу звернулися білоруси, які отримали повідомлення з невідомого телеграм-аккаунта, зареєстрованого на російський номер. Від людей потребували виконати певне завдання у Польщі, обіцяючи взамін не починати політичний переслід їх самих і свояків. У НАУ розцінюють це як можливу спробу вербовки з використанням запалохвання і шантажу. Організація закликає білорусів не вступати у контакт, не відказувати на такі повідомлення і заховують докази про спроби вербовки, рекомендують неоткладно повідомляти Польському агентству внутрішньої безпеки і прокуратури. У НАУ так само нагадують, коли чоловік уже пішов на контакт або передав інформацію, треба спинити сувість і як мага хоче повідомити про це польським компетентним органам. Повна пам'ятка з рекомендаціями опублікована Національним антикризисним управлінням. У Білорусі почалася масова вакцинація від грипу. Безплатно прищепляють людей з групою ризики – маленьких дітей, людей сталого віку, тяжарних, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а так само медиків і некоторі категорії державних спецслужбов. Для безплатної вакцинації використовується російський препарат «Грипол плюс». За власні гроші можна буде зробити прищепку заміжними вакцинами. Склад вакцин на цей сезон обновлений відповідності з рекомендаціями Сусвітньої організації охови здоров'я. Поводле епідеміолога, тепер у Білорусі розповсюджується переважно респіральні віруси, і ситуація застається стабільною. Однак істотний рост захворювання чекають у кінці студеня, початку лютого. Медики нагадують, вакцина не гарантує повної оборони від зараження, але знижує ризику тяжкого протягу хвороби і ускладненню. У Белостоку і Варшаві 9 кастрычніка пройде ноч книгарню, вечір зустріч, книг і розмовів. Долучитися до акції може буде і у білоруських книгарнях комуніката. Про акцію розповідає Ярослав Іванюк.
3: Гэта агульнапольская акцыя, якая адбываецца ўжо чарговы раз па ўсёй Польшчы. У гэтым годзе, паколькі камунікат мае ўжо дзве кнігарні ў Беластоку і ў Варшаве, мы вырашылі далучыцца да гэтай акцыі. Думаю, што гэта даволі цікавая ідэя, каб па узоры, па прынцыпу ночы музеяў запрасіць аматараў кнігі, у нашым выпадку аматараў беларускай кнігі, на такую сустрэчу з кнігай.
2: У Беластоку мерапрыемствы, звязаныя з ноччу кнігарняў, будуць адбывацца ў цэнтры беларускай культуры. Сама кнігарня будзе працаваць да 22 гадзіны вечара. Жыхар гародні вырасціў гарбуз вагой маль 150 кілаграмаў. Гарбуз на лецішчы мужчына пасадзіў звычайным насеннем і не чакаў такога выніку. Паводле яго слоў, за расліны ён даглядаў без спецыяльных тэхналогій. Пакуль гарбуз не сарвалі, таму ён яшчэ можа стаць цяжэйшым. На суседній грацы таксама расце буйны гарбуз каля 50 кілаграмаў. Для параўнання, беларускі рэкорд складае 520 кілаграмаў, а сусветны больш за 1000 кілаграмаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцай у беларуска-польскім памежжы, температура крыху вышэйшая за 10 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму 1019-1020 гектапаскаляў, такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна мала адчувальны, 1-2 метры на секунду. Удзень зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература на поўначы рэгіёну 17-18 градусаў, на поўдні беларуска-польскага памежжа 20-21 градус.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: радио «Рация». «Рация».
1: 6 гадзін 9 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Як мы чулі ў першых сёння навінах на беларускім радыё «Рація», Расія зноў моцна атакуе Украіну, масіраваныя атакі з выкарыстаннем балістычных ракет. І ў першай гадзіне якраз будзем многа гаварыць пра сітуацыю ва Украіне. Настолькі, наколькі гэта магчыма, звычайнае жыццё працягвае нават пад бомбамі, беспілотнікамі, ракетамі, кажа доктар псіхалагічных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыяльнай і палітычнай псіхалогіі Нацыянальнай акадэміі педагагічных навук Украіны Вадзім Васюцінскі.
2: Стомленасць такая агульная назіраецца, але з другога боку людзі адаптаваліся да яе і ніяк працягваюць сваё, імкнуцца працягваць такое звычайнае жыццё, наколькі гэта ім удаецца. І звяртаюць увагу на вайну часцей тады, калі яна непасрэдна закранае, а калі няма таких ніякіх падзей загражаючых і так далі, то дык людзі тады стараюцца вести звычайнае жыццё.
3: Тэма мабілізацыі ў грамадстве ўспрымаецца надалей вельмі востра і неадназначна, то як з пункту гледжання псіхалогіі змянілася стаўленне да выканання вайсковага абавязку з пачатку вайны і вось да сённяшняга дня.
2: Здаецца, што сітуацыя вакол мобілізацыі сталася крыху спакайнейшая. Цяжка сказаць, чаму. Можа таксама тое, што людзі якбы прызвычаіліся да гэтай праблемы. Прынамсі, здаецца, што меней стала гэтых відаў з канфліктамі вакол затрымання і так далей. І людзі трохи больш абыякава адносіцца да такіх падзеяў. Сказаць, што выросла адказнасць, мабыць, тут нічога асабліва не змянілася. Можа толькі я б сказаў, што такая афіцыйная палітыка зрабілася крыху адэкватнейшая. Пра гэтыя працоўнікі ТЦК паводзяцца больш асцярожна з аднаго боку, і з другога боку тыя удзельнікі канфліктаў, некаторыя з іх ўжо панеслі адказнасць нейкую, і таму астатнія людзі імкнуцца не наражацца, не ведаючы, так можна сказаць па-беларуску, не наражацца на нейкія дадатковыя непрыемнасці.
3: У перамогу гэта заўсёды рухавік супраціву, але як зараз трансфармавалася гэтае паняцце? Што украінцы ўкладваюць у слова «перамога», як грамадства рыхтуецца вось да гэтых сцэнараў, калі вайна яшчэ будзе ісці там месяцы і гады?
2: Узровень імкнення да перамогі высокі. Он пакідаецца высокі. Большасць адказвае на пытання сацыёлагаў, што хочуць перамогі, але разумеюць вельмі па-рознаму. Вельмі па-рознаму. Такі аптымізм, што вось нам удасца вярнуцца тэрыторыі, пакараць Пуціна і так далей, невысокі. Ужо не памятаю дакладна, але то можа 10-20% людзей вераць у гэта. Большасць думае пра нейкі кампраміс на трывалы час. Гэта значыць, што прыпыніць

0: прыняцца ваенныя дзеянні, вайсковыя дзеянні, перамовы, быць можа, удасца захаваць санкцыі заходнія, еўрапейскія, амерыканскія супраць Расіі. Ну, у такім разе будзе нейкая новая іншая рэчаіснасць, і там ужо тады гэтыя погляды на перамогу будуць больш канкрэтныя. Але пакуль што я б сказаў, што масавая свядомасць, ну, не вельмі добра гэта разумее. Ну, зрэшты, я сам гэта не вельмі добра разумею, якой можа быць наша перамога. Я ведаю, якую я б хацела, якой яна можа быць, та цяжка сказаць.
1: Асабіста для вас, што сёння з'яўляецца галоўным маркерам псіхалагічнай стойкасці ўкраінцаў, а што трывожным сігналам, што ёсць выгаранне, дзе грамадству шукаць рэсурсы, каб утрымаць гэты баланс?
0: Ну, рэсурсы, мабыць, тыя самыя, што былі. Людзі, якія больш гатовыя былі уцячы, саступіць і так далі, яны пераважна, ну, не большасць іх, але вялікая частка іх з'ехалі з Украіны, скажам так. І тут пакінуліся або тыя, якія чакалі на расейцаў, бо і такія былі і ёсць. Але большасць гэта людзі, якія як бы успрымаюць тое, што ёсць, як нейкую такую немянучасць, неабходнасць, і гэтага нельга пазбегнуць, нельга. І у гэтых умовах трэба будаваць сваё жыццё. Падтрымка ўзброеных сілаў таксама крыху вагаецца, большай тады, калі мае нейкія пазітыўныя рэзультаты, у прыватнасці, калі нашы вайскоўцы абстрэльваюць там нафтаперапрацоўчыя заводы в Расіі і так далі. І падае гэты энтузіазм, натуральна, спадае, калі наадварот, яны абстрэльваюць нас больш ці менш паспяхова. І што памагае тут, я б сказаў, як псіхолаг, што нашыя поспехі мы ніяк перабольшваем, яны для нас маюць большае суб'ектыўнае значэнне, ніж нашыя паразкі. Вось ніяк так. Ну і яшчэ трэба сказаць, што змяняецца сітуацыя на фронце, і вось апошнія навіны пра тое, што нашы вайскоўцы вызвалілі шмат тэрыторыі, гэта таксама натуральна падтрымлівае. Таму вось гэтыя арэалі, у якіх мы знаходзімся ўвесь час, ну, вось, мабыць, найбольш яны знаходзяцца. Але і да гэтага вельмі, вельмі цяжка адаптавацца, але мабыць, людзі адаптаваліся ў які спосаб. Ну, і яшчэ трэба сказаць, што вось апошнім часам у нас быў такі вялікі карупцыйны скандал, звязаны з генеральным пракурорам на найвышшым узроўні. Натуральна, гэта нельга сказаць, што гэта зменшыла энтузіазм і аптымізм. Гэта дадало ніякого азарту, бо большасць людзей перакананая ў тым, што влада вельмі і вельмі карумпаваная. Але калі гэта праяўляецца, калі такія скандалы выходзяць на такі публічную прастору, вось гэта абурэнне выліваецца, праяўляецца, людзі атрымліваюць аснову для сваёй працы. І вось мы ведаем, што там ёсць, і вось глядзіць, то аказалася.
2: Пра сітуацыю ва ўкраіне гаварыў галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыяльнай і палітычнай псіхалогіі Нацыянальнай акадэміі педагагічных навук Украіны Вадзім Васюцінскі.

0: Раніца з рацыяй 22 хвіліны з паловай застаюцца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. А мы ад украінскіх справ якраз пераходзім да беларускіх. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам рэпрэсіўнага апарату Беларусі за апошнія 6 гадоў. Аўтары працы дакументуюць, як сістэма імкнецца да татальнага кантролю праз уцягванне несілавых ведамстваў і прыватнага сектара, кажа юрыст і яшчэ нядаўна палітвязень Максім Знак.
1: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнню Міністэрства ўнутраных справаў. Ідэолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем, удзельнікаў культурных мерапрыемстваў загадзя праверяюць з Міністэрства ўнутраных справаў. Гісторыю беларускай адвакатуры таксама шмат разоў ўжо закраналі, і Міністэрства юстыцыі зараз даволі моцна можа кантраляваць усю прафесію, таму што мае эксклюзіўныя паўнамоцтвы ў гэтай сферы. І мы бачым, што ў нас вялікая роля ў Міністэрства ўнутраных справаў. Нават тыя органы, якія здаваліся, вось, напрыклад, Мінінформ, мы бачым, што ён і ў крымінальным пераследзе пэўным чынам ускосна будзе ўдзельнічаць. Ну, вядома, што тычыцца СМІ і журналістыкі, таксама яго будзе закранаць. Культуры, ну і гэтак далей. То бок тут можна паглядзець і сферу ўплыву кожнага з органаў у адпаведнай галіне, таму што ў залежнасці ад таго, колькі паўнамоцтваў маюць наяўнасці, то тым больш могуць без разных варыянтаў узаемадзеяння. Хаця паўнамоцтва, колькасць і якасць таксама адрозніваецца, і часам, вось як у выпадку з адвакатурай, дастаткова аднаго паўнамоцтва Мін'юста, каб поўнасцю нейкім чынам забяспечыць лаяльнасць прадстаўнікоў юрыдычнай прафесіі.
2: Аўтар даследавання Юрый Козікаў падкрэслівае, што Беларусі канчаткова сфарміравалася сістэма нерэпрэсіўнай функцыі, перакладзена беспасрэдна на месцы працы. У тым ліку на прыватныя прадпрыемствы.
3: Да, сітуацыя такая з прыватнымі прадпрыемствамі. Па-першае, заканадаўства закінула такую вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватных, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкаму. Але пакуль гэта вось такая вудачка, чаму яна не будзе прыймацца на 100% для ўсіх прыватных прадпрыемстваў, таму што павінен быць пэўны спіс гэтых прадпрыемстваў на кандыдатуру кіраўніка, якой трэба ўзгадненне выканкама, павінен быць гэты спіс, карацей. Калі гэты спіс будзе, то выканкам будзе на пасаду кіраўніка або раіць, або не раіць таго ці іншага чалавека. Што тычыцца прадпрыемстваў, то тут насамрэч трэба разумець, што ў Беларусі фармальна прыватнымі прадпрыемствамі могуць быць там адкрытыя акцыянерныя таварыства, дзе ёсць доля прыватнага бізнеса, але ёсць і частка дзяржаўнага бізнесу. І туды ўжо амаль на простых падставах пры фармаванні як бы структуры кіраўніцтва будуць на падставе рашэнняў дзяржаўных органаў прасоўвацца кандыдатуры у тым ліку на пасаду кіраўнікоў, на пасаду месцікаў кіраўнікоў па там бяспецы або на месцікаў кіраўнікоў па ідэалагічных пытаннях, менавіта людзі, якія будуць адпавядаць патрабаванням. Ужо сёння мы бачым, што на пасады у дзяржаўных органах і ў дзяржаўных установах, напрыклад, установах адукацыі, культурных установах, адно з абавязковых пасадаў, гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы, і на гэту падставу час ад часу або ставіць былога прадстаўніка сілавога блоку, або у тым ліку супрацоўніка, які адначасова падпрацоўвае. Такім чынам ажыццяўляецца наш погляд у тым ліку рэпрэсіўная практыка, таму што часам менавіта гэтыя намеснікі кіраўнікоў па бяспецы або па ідэалагічнай працы у выглядзе сваіх там дакладных запісак ці іншых дакументаў могуць казаць кіраўнікам пра неабходнасць там звальнення пэўных супрацоўнікаў, якія трапляюць у спісы, зноў-такі гэтыя спісы ствараюцца пад уплывам статусаў. Гэта або статусы пасля адміністрацыйнага арышту, статусы, калі яны былі як бы зафіксаваны ў экстрэмісцкіх фармаваннях, або статусы, якія з'явіліся пасля выбараў або збором подпісаў у 2020 годзе. Ну, калі чалавек, напрыклад, шукае працу, калі ён падае свае резюме на працу, таксама неаднаразова мы сутыкаліся з сітуацыямі, калі да нас звяртаюцца кліенты, якія кажуць, што нас не бяруць на працу. Якая падстава? Таму што намеснік па бяспеке ці ідэалагічнай працы кажа, што вы знаходзіцеся ў пэўных спісах. Да? Доступ да гэтых спісах, безумоўна, адкрытага яго няма. І яго маюць або прадстаўнікі сілавых структур, або блізкія да іх.
0: Асабліва ў апарат рэпрэсіі уцягнутая ангажаваная судовая сістэма. А 21 года па 26 суды прынялі 97% рашэння, якія прызнаюць экстрэмісцкую дзейнасць падсудных, а толькі 0,15% апраўдалі, былі адмененыя абвінавачванні ў экстрэмізме.

0: 14 chvílin zostaje sa da šamaj hadeniu Poľšči da 8 u Bielarusi. U nás teper Mikula Bieňko pra toje čamu tak zvaný mirný plán Garnčarenki, ukrajinská deputáta, viedie nie da spinenia vojny, a da novej kapitulácii.
1: Коментар рации. Украинский депутат Алексей Гончаренко пропоновал свою формулу завершения войны не шукать одразу великого миру, а заключать с Россией шмат малых погодненняў. Не бить по школах, потым по лекарнях, затым по мостах. Дать особным краинам ролю гарантов, обменять частковое снятие санкций на спынение далеких ударов, обмерковать нейтралитет, статус российской мовы и церквы будущего Донбасса. На паперы это выглядит как прагматизм. Насамрэч небеспечная утопия. Бо перамовы працуюць не тады, калі баки просто знайшли агульны інтарэс, а тады, калі абодва прызнаюць суб'ектнасць адзін аднаго і баяцца парушыць слова. Пуцінскі рэжым не адпавядае ніводнай з гэтых умоў. Гончаренко прапануе пачаць з простага, дамовіцца не біць па школах, лекарнях, грамадзянскай інфраструктуры, але якраз гэта Расія сістэмна робіць на працягу ўсёй вайны. 1 кастрычніка на Валдаі Пуцін адкінуў ідэю ўзаемнага спынення ўдараў па энергетычнай інфраструктуры і грамадзянскіх суднах, назваўшы яе бессэнсоўнай. Гэта і ёсць галоўная загана плану Гончаренкі. Ён прапануе Украіне аддаваць свае інструменты выжывання, санкцыйны ціск, удары па ваеннай і нафтавай інфраструктуры агрэсара, перспектыву НАТО, адмову ад ідэнтычнасці ў абмен на абяцанні Крамля, які не лічыць абяцанні абавязковымі. Асабліва цынічна выглядае прапанова паступова здымаць санкцыі з расійскіх энергарэсурсаў. Гончаренко прызнае, у Москвы тады будзе больш грошай на вайну, але прапануе рызыкаваць менавіта гэтым. Калі Расія парушыць пагадненне, санкцыі нібыта вернуць. Толькі разбураны мост, забітыя людзі і выпушчаныя ракеты назад не вернуцца. Яшчэ адна прыгожая метафара: Украіна як перакрыжы і мост, а не шчыт. Беларусы добра ведаюць цану размову пра мост паміж Усходам і Захадам. Мост – гэта не толькі месца сустрэчы, гэта яшчэ і шлях, па якім у патрэбны момант ідуць чужыя войскі. Дзяржава Беларусь, якая дзесяцігоддзямі гандлявала вобразам пасярэдніка, у 2022 стала плацдармам расійскага ўварвання. Мала прыемнага быць мостам, калі сусед лішыць цябе не партнёрам, а калідорам. Зрэшты, план Гончаренкі не выпадкова вяртае ў палітычны абарот нейтралітэт, расійскую мову, царкву, перасэнсаванне памяці. Да 2014 года сам палітык 9 гадоў быў у партыі рэгіёнаў. Выступаў за другую дзяржаўную мову для расійскай, назваў Адэсу цэнтрам Наваросіі, а Украіну штучна сшытай краінай. Пазней ён нібыта стаў праўкраінскім і прызнаваў сваю віну за ранейшы дыскурс. Але ў крытычны для украінскай дзяржаўнасці момант ён зноў прапануе саступкі менавіта там, дзе Крэмль гадамі патрабуе заступак. Асабліва небяспечна, што гэтая ідэя гучыць тады, калі украінскае войска трымае фронт і прасоўваецца на Донбасе і Харкаўшчыне. Менавіта вайскоўцы і ветэраны сёння застаюцца галоўным слупом украінскай дзяржаўнасці, таму людзі з гэтага асяроддзя назвалі прапановы Гончаренкі капітулянскімі. Бо падчас вайны заклікі загадзя саступіць тое, што вораг не здолеў узяць сілы, забіваюць не менш эфектыўна за ракеты. Яны дэмаралізуюць грамадства, падразаюць веру ў войска і падказваюць Маскве, што ціск працуе. Бяспеку Украіны немагчыма пабудаваць на абяцаннях рэжыму, які пераўтварае кожную паўзу ў падрыхтоўку новага ўдару. Яе можна забяспечыць толькі тады, калі Маскву прымусіць выконваць дамоўленасці сілай украінскага войска, санкцыямі і міжнародным ціскам. Каментар рацыі.

0: Расія працягвае масіраваную ракетна-дронавую атаку на Украіну. Тым часам узброеныя людзі ў масках спрабавалі праштурхнуць мігрантаў з Беларусі ў Латвію. І пра гэта, між іншым, пра гэта бонавіны будуць у нас, зразумела, даўжэйшыя, але і пра гэта скажа Анжаліка Ляльковская ў бліжэйшым выпуску навін. Ужо дакладна праз 5 хвілін, столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі.
1: In 85, Tuesday morning came alive, I didn't know ya. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, Back to the Future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Расія працягвае масіраваную ракетную атаку на Украіну. Узброеныя людзі ў масках спрабавалі праштурхнуць мігрантаў у Латвію з Беларусі. У драматычным тэатры ў Гародні працягваецца кадравы голад.
2: У студіі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія працягвае масіраваную ракетна-дроновую атаку на Украіну. Паводле інфармацыі маніторынгавых каналаў і украінскіх паветраных сіл, ракета рухаецца ў розных напрамках, а паветраная пагроза захоўваецца. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што украінская выведка атрымала абноўленую інфармацыю пра падрыхтоўку Расіі масіраванай атакі і заклікаў не ігнараваць сігналы паветранай трывогі.
4: Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту.
3: Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць пра новыя пускі і рух ракет, таму атака, паводле аператыўных звестак, працягваецца. Сітуацыя можа змяняцца, а інфармацыя пра наступствы удараў удакладняецца. На латвійска-беларускай мяжы узброеныя людзі ў масках спрабавалі праштурхнуць у Латвію ў групу мігрантаў. Пра гэта паведамляе латвійскі грамадскі вяшчальнік са спасылкай на нацыянальную ўзброеныя сілы Літвы. Як мінімум 20 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з тэрыторыі Беларусі. Іх суправаждалі узброеныя людзі ў масках, якія пагражалі латвійскім вайскоўцам і падганялі мігрантаў у бок мяжы. Вайскоўцы спынілі спробу перасячэння мяжы. Праз некалькі гадзін гэтыя ж людзі ў масках самі незаконна перасяклі мяжу і трапілі на тэрыторыю Латвії. Яны пашкодзілі электрашчыт, скралі дзве камеры відэаназірання, а потым пакінулі тэрыторыю Латвіі і вернуліся ў Беларусь. Начальнік латвійскай дзяржаўнай памежнай аховы дапусціў, што гэтыя людзі могуць быць не прадстаўнікамі беларускіх дзяржаўных службаў, а ўдзельнікамі арганізаванай злачыннай групы, якая карыстаецца спрыяльным стаўленнем беларускіх службаў. Все вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ужо легалізаваліся і атрымалі неабходныя дакументы. Пра гэта кіраўнік віленскага офіса арганізацыі Freedom House Віціс Юрконіс паведаміў Святлане Ціханоўскай. Freedom House дапамагае вызваленым палітвязням з легалізацыі і адаптацыі ў Літве. Ціханоўская падзякувала арганізатарам за падтрымку, а таксама літоўскім уладам, Міністэрству замежных спраў, Міністэрству ўнутраных спраў і Дэпартаменту міграцыі за аператыўнае афармленне дакументаў. Беларуская дэмакратычная лідарка адзначыла, што Літва працягвае падтрымліваць беларусаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій альбо былі вымушаныя пакінуць Беларусь праз пераслед. Координаторка ініціативи «Християнська візія» теологиня Наталія Васильєвич прокоментувала реорганізацію апарату уповноваженого у справах релігії і кадрову перестановку у ЄІ. На її думку, напрямую підпорядкувавши відомство адміністрації Лукашенки, режим у черговий раз засвідчив, що видатно розуміє моральну силу і потенціал об'єднання релігійних супольностей поза межами державного контролю.
5: За пошні особливо роки режим зрозумів, що релігія виконує вельми важную социальную ролю. У них есть этот потенциал до незалежности, у них есть своя улада, своя иерархия, иерархия каштовностей, иерархия как бы авторитетов. Громадянской супольностью Беларуси была разбурана. Фактично нема сиротка у легального деяния супольностей разностайных.
3: Акрамя таго, экспертка звяртае ўвагу на тое, што ў сучаснай Беларусі пад асаблівым ціскам і небяспекай апынулася грэка-каталіцкая царква. Гэта наўпрост супярэчыць канстытуцыйным прынцыпам роўнасці канфесій і свабоды сумлення.
5: Фактычна вынішчаныя ў Беларусі за апошні 6 гадоў, закрытыя прыходы, вымушаны былі выехаць многія святары, вельмі складаная сітуацыя з тым, што гэта супольна звязана з Украінай, многія вучыліся в Украіне, пачыналі там свой святарскі манаскі шляху в Україні. І гэта кідае тень якби на беларуську грэка-каталіцкую царкву.
3: Што да новапрызначанага упаўнаважанага Алега Дзяченкі, то паводле Наталі Васильєвіч, гэты чыноўнік і рэлігіязнавец добра ведае ўсе ўнутраныя структуры і механізм рэлігійнага жыцця. Менавіта таму з боку рэжыму ён выглядае як ідэальны кантралёр над рэлігійнымі супольнасцямі, здольны шукаць любыя шчыліны для канчатковай зачысткі нелаяльных вернікаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння па ўсім беларуска-польскім памежжы ад раніцы да вечара. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер ад заходняга праз паўднёва-заходні да паўднёвага, але практычна не адчувальны, 1-2 метры на секунду ўсяго. Тэрмометры ў дзень будуць паказваць на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беласточчыне 17-18 градусаў, а ў наваколлі Берасця і Белай Падляскай будзе цяплей 20-21 градус. Гэта, зразумела, максімальная тэмпература сёння днём у рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 10 хвілін на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 у Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Пачалі мы другую гадзіну нашага гранічнага інфармацыйна-музычнага выпуску. На жаль, у навінах зноў пра атаку, масіраваную атаку Расіі на Украіну. І думаю, што гэта шмат каго з беларусаў палохае сітуацыя ва Ўкраіне. І таксама ёсць пытанне, на якое, праўда, адказаць не можам, але я думаю, што таксама многім беларусам не дае спакойна спаць, ці ёсць рызыка эскалацыі канфлікту, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта у нас цяпер былы палітвязень, блогер і грамадскі дзяяч Мікалай Дзядок.
2: Дынаміка відавочная звязаная з Расіяй. Я лічу, што мы знаходзімся ў досыць небяспечнай мяжы, калі сёння якраз у Расіі скончыліся выбары і все чакаюць у бліжэйшыя дні мабілізацыі. Вядома, ўжо аб'яўляцца яна галосная, як той раз не будзе. Гэта будзе такая гібрыдная мабілізацыя, хутчэй за ўсё асобна па рэгіёнах. Ну і далей для нас, беларусаў, галоўнае пытанне гэта, ці захоча Пуцін задзейнічаць у працягу, скажам так, пашырэнні вайны, ці захоча ён задзейнічаць Беларусь, і калі захоча, зробіць яна са згоды Лукашэнкі ці не. Тое, як пачасціліся дроновыя інцыдэнты, у тым ліку лічыцца, што адзін са дронаў, які упаў беразе Балтыйскага мора, можліва, быў запушчаны з Беларусі, і гэта сведчыць аб тым, што, можліва, Пуціна не будзе пытацца Лукашэнкі дазволу перад нейкай маштабнай правакацыяй. Ось такія інцыдэнты, яны сведчаць аб тым, што існуе рызыка эскалацыі, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. На канец кастрычніка запланаваны вайсковыя вучэнні, якраз якія будуць адбывацца сумесныя вучэнні АДКБ з удзелам Расіі, яны якраз будуць адбывацца ў Віцебскай вобласці, якая прылягае да Латвіі. Вось гэта мне падаецца вельмі істотная кропка рызы.
3: На ваш погляд, засталіся рэальныя каналы сувязі якраз з беларусамі, з Беларусю, уплыву на тых, хто фізічна там застаецца, акрамя таго, што яны проста спажываюць контент за мяжы?
2: Не магу аб гэтым судзіць, таму што нават калі ёсць тыя, у каго ёсць гэтыя кантакты, яны іх хаваюць і правільна робяць, таму што сам факт кантактавання з эміграцыяй ўжо робіць чалавека ставіць пад прыцэл карных службаў. Таму я аб гэтым не магу разважаць, але я лічу, што наймагутнейшы якраз такі канал камунікацыі, гэта незалежныя медыя, якія працягваюць сотні тысяч людзей чытаць, слухаць. У Беларусі дагэтуль існуе, і гэта самае галоўнае.
3: Ці верыце вы, што ўнутры Беларусі яшчэ існуе нейкі схаваны нізавы супраціў, які проста чакае свайго часу, вось, напрыклад, гэтага кастрычніка ці там наступнага году?
2: Ну, гледзячы, што разумець пад супрацівам, абсалютна відавочна, што абсалютная большасць людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 20-го года, яны засталіся у Беларусі, яны нікуды не падзеліся, погляды іхнія не змяніліся. І гэта ў вялікія ступені тлумачыць працяг рэпрэсій. То бок Лукашэнка ведае гэта, і ён баіцца якраз такі, што гэта людзі ў гадзіну іх змогуць падняцца. І зразумела, не можа ўсіх іх пасадзіць у турму і нават выціснуць за мяжу, усіх не можа, таму ўсё, што ён можа зрабіць, гэта разбіваць любыя, па-перша, трымаць у страху, так, што за табой заўтра прыйдуць. Па-другое, гэта разбіваць любыя сувязі салідарнасці, любыя арганізацыйныя вузлы. То бок для чаго

0: былі разгромленыя все НДА, для чаго і ажно да забароны квізаў ўжо дайшло, да забароны ўсіх не санкцыянаваных масавых мерапрыемств. Вось што такое супраціў. Сёння ў Беларусі па-беларуску размаўляць, это ўжо супраціў. Не хадзіць на афіцыёзныя мерапрыемствы абавязковыя, ўжо супраціў. Вось і ўсё, не кажучы ўжо пра тое, што ў трэці аб чымсьці не задаволяць. Ўжо гэта ўсё ўжо супраціў ягоныя даступныя метады.
1: На чым зараз, па вашаму меркаванню, робяць акцэнты афіцыйныя дэмакратычныя сілы, і дзе яны памыляюцца найбольш і чаму, як думаеце?
0: Ну, робяць акцэнты на тым жа, на чым могуць рабіць. Гэта адвакатаванне беларускай справы за мяжой, гэта каб мы заставаліся, беларусы, беларуская нацыя захоўвала сваю агент на міжнароднай арэне, каб не было як у 21-м годзе падчас рыжскага міру, каб наш лёс вырашылі без нас. Ну, вось, гэта яны робяць і робяць досыць паспяхова. Што да памылак, прэтэнзіі па памылках у мяне адна, это першае, што ёсць, на жаль, тэндэнцыя, што там некаторыя асобы свае асабістыя амбіцыі ці ідэалагічныя перавагі ставяць вышэй, да, нават не дзве, да, адна галоўная прэтэнзія у мяне, это то, што некаторыя асобы свае ідэалагічныя перавагі і асабістыя амбіцыі ставяць вышэй за агульную справу, што прыводзіць да сварак, сваркі па асабістых прычынах, сваркі з прычыны амбіцыі падаюцца як нібыта ідэалагічныя, разыходжанні па палітычнай лініі, што насамрэч не так. Ну, альбо сапраўды ёсць і ідэалагічныя разнагалоссі, ёсць там невялікія, ёсць адзінкавыя, я б нават сказаў, людзі ці маленькія групы, якія сваю ідэалогію ставяць. Я не буду зараз канкрэтызаваць, хто гэта менавіта, да, это не трэба, каб не распальваць ідэй канфлікту, але яны ставяць вышэй за агульную справу. Якбы колькасна гэта не большасць, гэта невялічка частка, але вось в інфармпрасторы гэтыя людзі заўважныя, яны часам уцягваюць увагу грамадскасці, перацягваюць энергію іншых людзей на тое, куды гэта зараз не трэба. І вядома, спецслужбы ўсё гэта вельмі актыўна падыграюць, дапамагаюць і раскручваюць, і мультипліцыруюць праз свае каналы, праз інтрыгі і ўсё астатняе. Ну, ось, каб было больш сварак у нас, каб накусалі адзін аднаго, замест таго, каб кусаць рэжым. Ось гэта наша галоўная праблема, нават не рэпрэсіі, галоўная праблема наша вось гэта, это уласнае глупства асобных людзей, так, якія не могуць сканцэнтравацца на галоўных мэтах, ну і інтрыгі, якія сея КДБ. Ось гэта галоўная праблема дэмакратычных сіл на дадзены момент.
1: Калі глабальна, то дзе сёння рэальныя кропкі ўплыву менавіта на рэжым Лукашэнкі? Гэта санкцыі, унутраныя эканамічныя памылкі ці яшчэ штосьці, чаго не ўлічылі?
0: Санкцыі, дапамога Украіне і праца ў інфармацыйнай сферы. Ось гэта тры кропкі, па якіх дагэтуль ёсць куды расці.
2: Гаварыў Мікалай Дзядок з былым палітвязнем, блогерам і грамадскім дзеячам, размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: Праваабаронцы не маюць поўнай статыстыкі па ўсіх асуджаных на так званую хімію. Да таго, што ў апошняй партыі памілаваных і нават вясновай партыі вызваленых маглі быць тыя вязні, якія якраз у такой форме адбывалі пакаранне. Кажа праваабаронца і былы палітвязень Леанід Судаленка. Шмат людзей знаходзіцца і на хатняй хіміі, якіх часта эксплуатуюць улады Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы в сельскай гаспадарцы і па прыборцы вуліц. І пра гэта з Леанідам Судаленкам размаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: У гэтае памілаванне, і нават, напэўна, у тое памілаванне, якое было вялікае яшчэ вясной, уключаюць тых людзей, якія на хіміі, напрыклад, дома сідаць. Мы яшчэ дакладна это ўсё не ведаем.
2: Ну, так, гэтае пакаранне не абавязкова, што ў іх былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, так? І безумоўна, гэтыя людзі найбольш уразлівая такая група, таму што яны ведаюць, што памілаванне не здымае судзімасці, судзімасць пагашаецца, мае пэўныя тэрміны пагашэння. Калі менш цяжкая, дык 2 гады, калі цяжкая, дык наогул 5 гадоў яна пагашаецца. І цягам гэтых тэрмінаў 2 і 5 чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, я ж таксама вызваліўся па даведцы пра вызваленне. І я на сабе пабачыў, як гэта адбываецца. 2 разы на дзень мне пад відэарэгістратар прыходзіць правяраць па месцу жыхарства. Я павінен быў штотыднёва з'яўляцца на правядзенне туды, да іх у мерапрыемства, да, там адзін раз кіно пра наркаманаў мне паказалі. Там, да, наогул, вось гэта, зноў жа, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег, прыбіраць восенню лісце, ну, так, на такі працы.
1: Маю брата забралі ў кароўнік чысціць.
2: Во.
1: Гэта таму што ён не явіўся, забыўся.
2: Вось якраз гэта з той серіі. Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу, таму што грубая напрошваецца. Ганю яго падаляе цябе. Што вы нам тут уціраеце?
1: А вось яшчэ такое пытанне. Я разумею, што пра абаронцу зараз мала вельмі інфармацыі, таму што і самі баяцца людзі, якіх там прысудзілі да нікіх там, напрыклад, тэрмінаў нават на хіміі, і іх родныя. Але ці ёсць мужыкі, хоць нейкія ускосныя дадзеныя? Вось, напрыклад, у нас той, хто сидзеў на хіміі, людзям дазволілі, ну, амаль усе перайшлі, яны палову тэрміна адседзілі і перайшлі, што пасля ўже яны як бы вольныя, але адсотак там ад свайго заробку 20 ці 30, я не памятаю, яны плоцюць, і ты ўже як бы не сядзіш дома на хіміі, а просто выплачваеш гэтыя працэнты, але трэба адсядзець палову свайго тэрміна.
2: То есть змякчылі пакаранне,
1: так, такім чынам. Ну, майму, напрыклад, брату не дазволілі гэта зрабіць. Вось ёсць нейкая статыстыка, каму дазваляюць, каму не, колькі там вось процентным варыянце 50 на 50.
2: Ведаеце, я магу толькі адказаць на гэта пытанне, зыходзячы за свайго ўласнага вопыту. Усе палітычныя ў калоніях, у турмах пазначаны біркай жоўтага колеру, як нас там называюць жоўтабірачнікаў. І зноў жа, да жоўтабірачнікаў не прымяняецца паложанае па закону умоўна-датэрміновае вызваленне, замена пакарання на больш лёгкае, тое, пра што вы кажаце, пастаноўка на лепшыя умовы адбыцця пакарання. Вось гэтыя ўсе плюшкі, яны не дзейнічаюць у калоніях на гэтых палітычных. Якім бы ты законапаслухмяным не быў асуджаным, табе не дадуць шанса не быць парушальнікам. Мяне толькі з карантына паднялі ў першы дзень в атрад, начальнік атрада вызывае і кажа: выбірай, ці паліў у нездазволеным месці, ці спазніўся на зарадку. Так я кажу яму: грамадзянін начальнік, я не палю, а зарадка будзе толькі заўтра першая, як я мог спазніцца. І ён пасмяяўся і кажа: ух ты, які ты вясёлы чалавек. А потым кажа: ну ты ж носіш жоўтую бірку, у нас жоўтая бірка не можа быць без парушэння. І тут же прыбеглі 2 кантралёры, у мяне зубачыстку знайшлі ў сумцы і составілі рапарт пра тое, што я не ўпісаў гэту зубачыстку ў опіс. То бок, і там з кожнага робіць парушальнік. Як бы ты ні стараўся, лепей можна яшчэ спрабаваць праскочыць паміж кроплямі дажджу, але вось праскочыць міма пакарання ў палітычнага вязня ў калоніях няма шансу.
1: Так, калі ёсць загад, то я не знаю.
2: А загад ёсць, шанс. Загад гэта да іх ідзе прама з ДІНа, з дэпартамента выканання пакарання.
1: Вось пытанне ўсё ж такі ўдакладніць. То бок, вы распавялі пра тое, што адбываецца за кратамі, а тое, што на хіміі ўсё ж такі няма дадзеных такіх.
2: Няма такіх дадзеных, таму што гэтыя людзі, як правіла, яны уразлівыя і яны знаходзяцца ўнутры краіны, яны не выходзяць. І мы разумеем, і для нас бяспека кожнага чалавека гэта вышэйшы прыярытэт.
0: Паводле ацэнак праваабаронцаў Беларусі на так званай хатняй хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Толькі за 2025 год суды Беларусі прызналі такое пакаранне не менш 550 асобам па палітычна матываваных, а як яны кажуць, крымінальных справах.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 8 godzin 29 chwil na Polsce, Białorusi na godzinę później. Sienie białorusko-polskim pomierzy zmieniła jakmarność bez opadków, atmosferny cisk wyższy za normu, a wiecer będzie zmieniać od zachodniego po południowy, ale tych zmian praktycznie nie odczuję, pokolki wiecer sienie słaby, 1-2 metry na sekundę. Temperatura 17-18 gradusów na Białostocznie i Radzieńszczynie, 20-21 na Bieraszczyźczynie i Powniowym Podlaszczy.
1: Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 7 кастрычніка, серада. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль «Вайна слоў» пра інфармацыйную вайну, якую Расія вядзе ў Польшчы. Як ствараецца і распаўсюджваецца дэзінфармацыя, чаму змяняецца стаўленне палякаў да ўкраінцаў і каму гэта выгадана. Спектакль заснаваны на рэальных даследаваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў расійскай прапаганды. Асаблівы госць Міхал Задара, вядомы польскі тэатральны рэжысёр, які прыедзе з Варшавы. Пасля спектаклю адбудзецца абмеркаванне з польскім журналістам Якубам Медэкам. Спектакль пачнецца о 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Зофіяй Затэльмаер, сям'я якой была дэпартаваная ў Казахстан. Сама Зофія нарадзілася ў Казахстане, куды яе бабулю і дзядулю дэпартавалі з Украіны ў 1936 годзе. Яна раскажа пра лёс сваёй сям'і, вопыт дэпартацыі і свой шлях да новага жыцця ў Польшчы. Сустрэча праводзіцца ў рамках праекту «З Казахстана ў Польшчу. Падляшча. Месца вяртання». 7 кастрычніка адкрыецца таксама выстава «Месяца». Адбудзецца прэзентацыя памятных рэчаў Яўстафія Бербецкага, жаўнера арміі краёвай. У 1944 годзе Барбецкага затрымалі ў Люблінскім ваяводстве і абвінавацілі ў дзейнасці ў арміі краёвай. Яго адправілі ў лагер НКВД нумар 270 Йогла Баравічы. Праз год ён спрабаваў уцячы, але быў схоплены пад Псковам і адпраўлены назад у лагер. Ён вярнуўся на волю ў 1946 годзе. Яго імя было ўключана ў спіс рэпатрыянтаў з лагера Баравіча. На выставе будуць прадстаўленыя памятныя рэчы Евстафія Барбецкага, сярод якіх шкатулка і пярсцёнак з патрыятычным матывам. Гэтыя памятныя рэчы былі перададзеныя ў калекцыю музея Міхалам Карголем, унукам Евстафія Барбецкага. Сустрэча пачнецца о 11 гадзіне. Міжнародны фестываль старажытнага мастацтва імя Ізабелы Браніцкай 2026. У касцёле Святого Яна Хрысціцеля ў Харошчы адбудзецца канцэрт песні на свята нараджэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якія вядуць слухача праз музычнае апавяданне пра Марыю, ад таямніцы яе нараджэння праз мацярынства і яе прысутнасць у гісторыі збаўлення да вобраза каралевы нябеснай. Гэтае апавяданне разгортваецца праз розныя плыні сярэднявечнай і рэнесансавай марыйных набажэнстваў, у якіх адны і тыя ж сімвалы паўтараюцца ў розных мовах, стылях і музычных формах. Канцэрт пачнецца о 19:30. Лялечны тэатр у Беластоку прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Казку пра рыцара без каня» 9 гадзіне і «Палько» у 11.
1: Беласток і Падляшчы.

0: Радио
1: Рация. Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
1: 99,2 FM.
3: Гайнам Кабельск, Сокол, Кабера, Ставица, Сапоцкин, Скидель, 98,1 FM. Наши координаты в интернете racia.com. 23 хвилины с половой застаются до 8 годин в Польше, 9 у Беларуси. А мы теперь расскажем про конференцию белорусов и белоруса, какая прошла в Чехии, какая объединила представников громадскости демократичных сил. Поводле представницы Офиса демократичных сил Беларуси в Чехии Кристины Шиянок конференция дозволила обмерковать шерах важных для белорусов в этой краине питанняў.
4: Было больше за 107 регистраций, и на конференцию пришло физично примерно 90 человек, то бок амаль усе дошли, кто зарегистрировался. Мне было вельми важно, что белорусы спонтанно, мясцовые, сделали акцию солидарности с Виталем Демидчиком, гражданин Беларуси и Чехии, які был улетку затриманы у Беларуси, и напередодні конференции признаны правоохранительным центром «Вясна» політичним зняволеним. Йому погрожає доволі високий термін. Наскільки ми ведаємо, за підтримку полка Каліновського, ми на сувязі з його булою жінкою, яка проживає на території Чехії, вона у свою чергу на сувязі з його родними. І ось гэта спонтанна солідарність у моменті, по-перше, це напамін про те, що білоруська солідарність 20-го нікуди не зникла. А по-друге, все ж таки, гэта показує, що ми готові прикладати ніякі висілки, намагання не только для того, как полепшить свою ситуацию, как у выпадку с визами, так, але и для того, как комусьці допомогчи.
5: Кроме этого, важная часть конференции белорусов к Чехии была и то, что вы, так бы мовить, промацали политическое поле и тех политических активистов белорусов, которые зараз есть.
4: Мели махчимость почуть, например, видеозворот Андрея Полещука, який у свой час спробовал балотоваться от партии «Стан» у Европарламент и имел довольно добрый выник, хотя не прошел. У нас особисто наведал Вацлав Веслоус, это представник пиратской партии, який наполову белорус, наполову чех, і які у 2021 годзе ініцыяваў пераклад і запіс відэакліпа «Муроў» на чэшскую. Балатуецца цяпер вось падчас муніцыпальных выбараў, якія адбудуцца ў Чэхі на гэтых выходных. І зноў жа для беларусаў, калі ён пройдзе, гэта будзе такі дадатковая падтрымка, дадатковы голас у ўжо гарадской палітыцы на ўзроўні Прагі. Так само важна, я лічу, у межах гэтага блока дискусію, якая была про тое, што робіць, што не робіць Рада Беларускай Народнай Республікі і Офіс Дэмакратычных Сіл Беларусі ў Чэхіі. Тут на тэрыторыі Чэхіі жывае заступнік старшыні Рады БНР, спадар Сергей Навумчык, іншая радная. І было важна зрабіць такую асветніцкую працу і данесці, з якімі запытамі можна звертацца, дзе наша дзейнасць супадае, а дзе гэта згодність звертацца альбо у одну, альбо у другую структуру. На мою думку, вось такая інформаванасць, яна потым паляпшае і дачыненні, і прыяе нікаму паразуменню паміж інстытуцыяй, паміж структурай і супольнасцю.
5: Трэба значыць, што на конференции беларусак і беларусак Чэхіі хапіла месца нават і культурнай частцы.
4: Хоць ён па праграме быў апошні, але ў ім выступіла дакладчыца, якая была асабіста знаёмая з Алесем Пушкіным і Касцём Гарэцкім, і гаварыла пра лёс палітычных мастакоў, творцаў у Беларусі. Гэта нас зноў жа вяртае да пэўнай такой актыўнасці, да пэўнай такой ангажаванасці. Таму маё агульнае ўражанне, што гэта канферэнцыя, хоць яна і не мела фармат з'езду з мандатамі, дзе можна было прыняць пэўную рэзалюцыю, яна паспрыяла пэўным працэсам унутры супольнасці тут, такому новаму дыханню. І я гэтае новае дыханне адчуваю, таму што цяпер вось ад дыяспары паступаюць нам пэўныя прапановы аднавіць, напрыклад, традыцыю беларускага піва штомесяц, каб была магчымасць бачыцца фізічна. Ёсць цікавасць да даклада, з якім выступіў Сергей Навумчык на тэму гістарычных паралелей паміж 68-м годам у Чэхаславаччыне і 20-м годам у Беларусі. Што тычыцца пашпартоў, мы безумоўна гаварылі пра тое, якія існуюць чэшскія інструменты, чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі гэты пашпарт скончыўся, няма магчымасці паехаць на радзіму, зрабіць новы. Але таксама быў прадстаўлены пашпарт новай Беларусі з перспектывы, як, напрыклад, фракцыя «Еўрапейскі выбар» прабуе дамагчыся частковага прызнання для пэўных працэдур у асобных краінах. Это быў таксама цікавы выступ спадара Мацкевіча, з лідара так гэтай фракцыі з Каранацыйнай рады. З'явілася жаданне сярод беларускай супольнасці тут сабе такі пашпарт замовіць. Цяпер вот тут утвараюцца спісы тых, хто хацеў бы яго зрабіць. Я спадзяюся, мы выступім тут такім пасярэднікам і арганізуем магчымасць атрымаць такі пашпарт без неабходнасці ехаць у Варшаву ці ў Вільню.
3: Гаварыла прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок, якая расказвала пра канферэнцыю беларусаў і беларусак у гэтай краіне.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Перыядычна раз у некалькі месяцаў улады запалохваюць беларусаў сур'ёзнымі наступствамі за допісы ў сацыяльных сетках. Некалькі дзён таму Міністэрства ўнутраных справаў назвала сацыяльную сетку «Трэц» пагрозай бяспецы і заявіла пра затрыманні. Надаля Сахарчук, прадстаўніца МУС, адкрыта пагражала беларусам крымінальнай адказнасцю за допісы ў сацсетках. Цытую. «Усе выдатна зразумелі адно, што дастаткова напісаць нейкую смс-ку ў «Трэц» смс-ку, менавіта так яна сказала. Напрыклад, мне не спадабалася, якія прадукты на паліцы, альбо мне не спадабалася, як паглядзела мне супрацоўнік ДАІ, у нас адразу все размещается в социальных сетках», сказала Сахарчук у эфиры СТВ. Уявіце сабе, якое страшнае злачынства. Людзі скардзяцца на прадукты на паліцах. А таксама уявіце сабе, колькі артыкулаў Канстытуцыі наконт правоў чалавека і свабоды выказанняў парушыла гэта прадстаўніца праваахоўнікаў у сваіх заявах. І гэта не першы ж раз. У ліпені следчы камітэт ўжо паведамляў пра завядзенне справаў з нагоды допісаў у сацсетках. Раней 10 красавіка старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Наталія Качанова заяўляла: «Мы працуем над законам аб зваротах грамадзянаў. Вядома, павінна быць усё ж такі ў людзей адказнасць. Калі ты ўжо праз сацыяльныя сеткі ў публічную прастору выкідваеш нейкую праблему, то гэтая інфармацыя павінна быць абсалютна дакладнай. А часцяком гэта абсалютна не так», кажа Качанова. А вчора, 5 кастрычніка, улады паведамілі, што за актыўнасцю ў сацсетках будзе сачыць цэлы генерал. Недавно прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта былы начальнік генеральнага штаба Павел Муравейка. Кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты патлумачыў, што паступае велізарная колькасць зваротаў, у тым ліку сацыяльных сетак. І з гэтага масіву трэба вызначыць найбольш важныя тэмы, якія сапраўды патрабуюць увагі з боку Лукашэнкі. Цитую. «Думаю, што ён, Муравейка, будзе займацца зваротамі грамадзян з улікам ягоных камунікатыўных навыкаў. Звароты грамадзян таксама сёння вельмі сур'ёзна дапаўняюцца зваротамі праз сучасныя сродкі масавай інфармацыі – TikTok, Threads, Telegram і іншыя. І з гэтага масіву трэба вылучаць нейкія важныя тэмы, якія сапраўды варты ўвагі», – дадаў Крутой. Улады праз сваю прапаганду даводзіць, што ў так званым звычайным жыцці чалавеку, які не лезе ў палітыку і дэманструе лаяльнасць уладзе, нічога не пагражае. Спакойнае, стабільнае жыццё пад мірным небам і гэтак далей, так пераконвае беларусаў прапаганда. Вядома, палітычна адукаваныя людзі, якія ведаюць пра штодзённыя арышты, разумеюць, якой краіне жывуць, і разумеюць, што пад рэпрэсіі можна трапіць за любую крытыку. Аднак значная частка беларусаў не хоча паверыць, што ў краіне небяспечна нават апавесці пра чаргу ў паліклініцы. А былі ўжо такія выпадкі, калі пасля такіх ролікаў да аўтараў прыходзіла міліцыя. Улада балансуе паміж жаданнем даказаць, што ў краіне ўсё нармальна, што нібыта спакойнае жыццё і людзі ўсім задаволеныя, і адначасова жорстка караць тых, хто з гэтым не згодны. Тым больш зараз, на фоне паліпшэнняў адносінаў з Захадам, рэжым імкнецца хаваць рэпрэсіі. Таму яны выбралі тактыку – запалохаць беларусаў, каб людзі самі баяліся. Зрабіць так, каб грамадзяне самі ведалі, што чыноўнікаў крытыкаваць нельга, і нават намікаць, што ўлады нешта не тое робяць, таксама нельга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: А нашы каардынаты ў інтэрнэце racia.com. Нашыя гадзіннікі паказваюць, што да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 гадзіны ў Беларусі застаецца 6 хвілін. 6 хвілін да навін, а ў гэтым выпуску між іншым пра тыдзень супрацьсмяротнага пакарання, які працягваецца ў Варшаве, але таксама пра апошнія навіны ў падляскім ваяводстве, дзе зафіксаваныя паведамленні пра закладзеныя выбуховыя матэрыялы. Пра гэта ўсё пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай ўжо не ў забаве, але яшчэ да навін крыху музыкі паслухаем.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
3: Працягваецца тыдзень супрацьсмяротнага пакарання ў Беларусі. У Падляшскім ваяводстве зафіксаванае масавае паведамленне пра закладзеныя выбуховыя прылады. У берасцейскіх кавярнях выявілі непрыдатныя для ежы дэсерты.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еврокамісія прапануе змяніць правіла пашырэння еўразвязу, каб паскорыць інтэграцыю новых сябраў. Як заявіла еврокамісарка па пытаннях пашырэння Марта Кус, краінам-кандыдатам хочуць даваць больш магчымасцяў паступова далучацца да асноўных праграм і сфераў дзейнасці ў еўразвязу яшчэ да поўнага ўступлення. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра энергетыку, транспарт, штучны інтэлект, бяспеку і абарону. У еврокамісіі падкрэсліваюць, што такія паступовыя інтэграцыйныя прапановы не заменяць паўнавартаснага сяброўства, а павінны проста паскорыць працэс. Адначасова Брусэль прапануе змяніць працэдуру прыняцця рашэнняў падчас перамоваў аб ступленні. Некаторыя прамежскавыя рашэнні могуць прымацца кваліфікаваны большасцю, а не аднагалосна. Гэта дазволіць адной краіне менш магчымасцяў блакаваць працэс. Ва Украіне сёння у значнай частцы рэгіёнаў будуць дзейнічаць графікі пагадзінных адключэнняў электрычнасці. Як паведамляе Укрэнерга, абмежаванні для ўсіх катэгорый спажыўцоў могуць дзейнічаць на працягу сутак. Для прамысловасці бізнесу таксама уводзіцца абмежаванні магутнасці. Прычына – пашкоджанне энергетычнай інфраструктуры пасля ракетных і дронавых удараў, а таксама неабходнасць не дапусціць перагрузкі абсталявання. Міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў, што Александр Лукашэнка гатовы сустрэцца з прэзідэнтам США Дональдам Трампам, але для гэтага неабходна загадзя падрыхтаваць канкрэтны парадак дня і дамоўленасці. У інтэрв'ю расійскаму агенцтву РЭА Новасці Рыжанкоў сказаў, што сустрэча павінна быць не дзеля самой размовы, а мець практычны вынік. Паводле яго, Мінск адкрыта да такой сустрэчы і разлічвае, што яна можа адбыцца ў бліжэйшай перспектыве. Дакладныя тэрміны і месца пакуль не называюць. Рыжанкоў таксама паведаміў, што кантакты паміж Менскам і Вашынгтонам працягваюцца. Паводле яго, праз пасланнікаў Трампа Лукашэнка перадаваліся паведамленні, а палітыкі некалькі разоў размаўлялі па тэлефоне. Беларусь, паводле слоў міністра, зацікаўлена і ў развіцці гандлёвых фінансавых сувязяў са Злучанымі Штатамі. Пры гэтым Менск не збіраецца развіваць адносіны з Вашынгтонам за кошт сувязяў з Расіяй і Кітаем. З 5 па 10 кастрычніка ў Варшаве праходзіць тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Імпрэза падрыхтаваная праваабаронцамі Цэнтру «Весна» пад кіраўніцтвам каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супрацьсмяротнага пакарання». Андрэя Палуды. Такая кампанія ладзіцца праваабаронцамі даўно, бо Беларусь – адзіная краіна ў Европе, дзе ёсць смяротнае пакаранне, гаворыць Андрэй Палуда.
4: Інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі важным, таму што такім чынам мы ведзем з людзьмі пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання.
3: Паводле Андрэя Палуды, намаганні праваабаронцам у гэтым накірунку раней ці пазней, але прывядуць да будучыні Беларусі без смяротнага пакарання. У Падляшскім ваяводстве зафіксавалі масавае і лжывае паведамленне пра закладзеныя выбуховыя прылады. Каля 20 устаноў, у тым ліку школы і суды, атрымалі учора электронныя лісты з інфармацыяй пра нібыта закладзеныя бомбы. У 4 выпадках будынкі эвакуявалі. У Беластоку дзіцячага садка на вуліцы Вашынгтона вывелі больш за 100 дзяцей дарослых. З установы на вуліцы Чэнстаховскай каля 300 чалавек, а ў комплексе школ на Кракаўскай таксама была праведзена эвакуацыя. А ва Густове з 1 агульнага адукацыйнага ліцэя эвакуявалі каля 400 чалавек. Все паведамленні праверылі, яны аказаліся ілжывымі. Паліцыя папярэджвае, што за ілжывае паведамленні пра пагрозу, якія выклікаюць працу экстранных службаў, можа пагражаць ад 6 месяцаў да 8 гадоў пазбаўлення волі. У берастейских кавярнях контролеры выявили больше за 10 килограммов десертов и іншої кулінарної продукції, яку признали небезпечной для продажу. Проверку нескольких установ провел комитет державного контролю берастейской области. У кавярнях продавали торты и десерты без документов, которые подтверждали их якость и безпеку. Всю такую продукцию сняли с продажу. Кроме того, у некоторых установок використовували открытые концентраты и сиропы без позначенной даты открытия упаковки. После открытия термин придатности такой продукции скорочается. После проверки уладальников кавярни повинны были ликвидовать выявленные порушения. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы. Сіноптыкі нідзе ніякіх ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму. А вецер ад заходняга па паўднёвы слабы 1-2 метры на секунду. Максімальная тэмпература днём 17-18 градусаў на поўначы рэгіёну, 20-21 градус на поўдні. Мінімальная тэмпература ноччу 10-11 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 10 хвілін на 9 гадзіну ў Польшчы, 10 у Беларусі. Як мы чулі ў апошнім выпуску навіну, у Варшаве праходзіць тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Падрыхтавалі яго праваабаронцы цэнтру «Вясна» пад кіраўніцтвам каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» Андрэя Палоды. Тыдні супраць смяротнага пакарання праводзяцца давно, накоплены вялікі вопыт у гэтым накірунку. І сёння з намі пра гэта падзеліцца гэтым вопытам наш госць Андрэй Палуда.
2: Госць рацыі.
3: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
4: Вітаю, шаноўнае гаспадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемства, якія мы запланавалі на гэты тыдзень супраць смяротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы, калі працавалі на падрыхтоўкай мерапрыемстваў тыдня супраць смяротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але, вяртаючыся да вашага пытання, звязана з фарматам, розным фарматам, сапраўды ў нас запланаваны і варкшопы, і квіз нават будзе. Упершыню ў гэтым годзе мы запускаем футбольны турнір. Ён будзе ў Варшаве у суботу 10 кастрычніка, менавіта непасрэдна ў сам міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Гэты турнір, вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што, в прынцыпе, мы ж не ўпершыню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». І ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсце. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
3: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
4: У любым выпадку інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы вядзем з людзьмі ў пэўнай ступені дыялог. Таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання, лайкамі, дызлайкамі, дзе-то каментарамі, наўпрост, калі мы праводзім мерапрыемствы не онлайн, а офлайн фармата. Мы бачым, што гэта тэма, яна заўсёды ж палягае ў эмацыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і то, што мы пра гэта гаворым,

0: Гэта вельмі важна, я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі, хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтым пытанні, яна вельмі і вельмі важна.
1: У 2025 годзе ў Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 2023-2024 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рылька Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса ці проста часовы зацішак?
0: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. Мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесах сакрэтнасці. Заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цыкл спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выканання смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта нейкі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будзем спадзявацца, што кіно і ёсць на насамрэч.
1: Нядаўні няўдалы прыклад пакарання смерці ў США паказаў, што беспамылковасці няма і не можа быць. Як гэтыя выпадкі ў краінах, якія лічацца дэмакратычнымі, ўплываюць на аргументацыю прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі?
0: Вельмі часта нам прыводзяць прыклад менавіта краіны, у якіх, як вы сказалі, дэмакратычная краіна, ну, пэўна, што не так яно і ёсць, сапраўды, але тут вельмі важна адзначыць, што яна не з'яўляецца індыкатарам таго, што краіна з'яўляецца дэмакратычнай, таталітарнай, аўтарытарнай ці нейкай іншай, таму што шмат якія краіны захоўваюць смяротнае пакаранне і ў іх розныя палітычныя сістэмы. Але проста ў адзін шэраг тут можна паставіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, пра якія вы зараз узгадалі, і Беларусь, калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, і Паўночную Карэю, і Іран, і Кітай, і шмат-шмат якія краіны, у якіх захоўваецца на практыкі смяротнае пакаранне.
1: Але менавіта дэмакратычнае, як США?
0: Ёсць і такія, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавідаюць такому, які на самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма. Таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. В Еўропе болей за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В прынцыпе, таксама важна сказаць пра тое, што калі мы кажам глабальна пра сусвет, то тэндэнцыя краін, якія адмаўляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая пазітыўная. То бок гэтых краін увесь час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то дэ-юра, дэ-факта і гэтак далей, хто-то праз вядзенне мараторыяў. Але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных у пакаранне смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі ў Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносіцца і выконваецца, на жаль.
1: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ўвялі санкцыі супраць Беларусі?
0: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляджу не як палітык, я на гэта гляджу як праўабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларусі. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы гэтай антигуманнай від пакарання, тое, што чалавека забіваюць. Вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей. З іншага боку, і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. Таму любыя заклікі, я як праўабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі важны, на мой погляд.
1: Гаспадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
0: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем па складанасці, каб на яго адказаць. Таму што няма шаблоннага нейкага адказу. Няма адказу звязана з тым, што от што ты мне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мяшчаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне, напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей. І там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны і індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можа быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
1: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру ў лепшае?
0: Так, сапраўды, я гэтым займаюсь дастаткова даўно. І, як аднойчы сказаў мой калега, і сябра праўабаронца, ён казаў, што займаючись праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жаданне для таго, каб памілаваць гэтых людзей, таксама вельмі важна.
1: За гады працы праз вашы рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека, чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
0: Не выкарыстоўваў бы тут слова «рукі», лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што в пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной. Я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, камітэце АН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і уплывае да сих пор. Я ўзгадываю братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
1: Дзякуй шчыра, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
0: Дзякуй наўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь гэта краіна, у якой няма смяротнага пакарання.
2: Госць рацыі.
3: А жадаў гэтага наш госць, каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання з праваабарончага цэнтру «Вясна» Андрэй Палуда, з якім размаўляла Аліна Андрэевіч.

0: Мікалава на 9 гадзіну Польшчы, на 10 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы. В дзень тэрмаметры будуць паказваць 17-18 градусаў. На поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, а ў наваколлі Берасця і Белай Падляскай будзе цяплей. Там максімальная тэмпература 20-21 градус. Усюды пагода, усюды атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер практычна неадчувальны.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора 10 матчамі завяршыўся 4-ты тур у лігах А, Б і С футбольнай лігі нацыі. У лізе С зборная Беларусі на стадыёне Рудольф Ілаўскі ў Будапешце абгуляла каманду Фінляндыі з лікам 1-0. На 14-й секундзе голам адзначыўся 21-гадовы форвард каманды Беларусі Арцём Шуманскі. Гэты гол стаў самым хуткім у гісторыі зборнай Беларусі. Раней гэта дасягненне належала Тимафею Калачову, які 2 верасня 2006 года у кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2008 забіў Албаніі на 41-й секундзе. Акрамя таго, гол Шуманскага стаў другім самым хуткім у гісторыі Лігі нацый. Лідзіруе француз Брэдлі Баркаля, які на 13-й секундзе забіў Італіі у 2024 годзе. Да таго ж, на 13-й хвіліне беларусы не рэалізавалі пенальці. Усё той жа Арцём Шуманскі зарабіў 11 метровы, аднак капітан каманды Захар Волков не здолеў перайграць галкіпера фінаў. Зборная Беларусі ўпершыню ў гісторыі здабыла перамогу над Фінляндыяй. Усяго каманды правялі 7 матчаў. Фінляндыя мае 2 перамогі і 4 разы згуляла ў нічыю. Розніца мячоў 7-4. А вось для галоўнага трэнера беларускай каманды Віктара Ганчарэнкі гэта была 8-я гульня. З іх 5 перамог, 2 нічыі і 1 параза. Ён набраў 70,8% ачкоў. Гэта найлепшы паказчык у гісторыі зборнай Беларусі. Раней па гэтым паказчыку лідзіраваў Эдуард Малафеяў. У яго ў 22 матчах было 10 перамог, 5 нічыіх і 7 паразаў. Гэта 53% ачкоў. Астатнія матчы учорашняга дня прынеслі наступныя вынікі. У лізе А Англія абгуляла Чэхію з лікам 3-0, Харватыя саступіла Іспаніі 1-2. У лізе Б Шатландыя саступіла Славеніі 1-2, а Швайцарыя перамагла Паўночную Македонію 3-0. І ў лізе С Казахстан і Фарэрскія выспы згулялі ў нічыю 2-2, Молдова саступіла Славакіі з лікам 0-4, Эстонія і Ісландыя згулялі ў нічыю 0-0, Люксембург саступіў Балгарыі з лікам 0-2. А таксама ў нашай групе Албанія ледва перамагла Сан-Марино з лікам 2-1, дзякуючы пенальці на 93-й хвіліне матча. Пасля 4 тураў у групе 1 лігі С лідзіруе Албанія, у якой 9 балаў. Беларусь ідзе другой з 7 ачкамі, столькі ж мае Фінляндыя на 3-м месцы. І замыкае табліцу Сан-Марына з 0 балаў. У Беларусі ў лістападзе яшчэ застаюцца сустрэчы з Сан-Марына ў гасцях і з Албаніі намінальна дома. Каманда, якая заняла першае месца ў групе, пераходзіць непасрэдна ў лігу Б. Другая грае стыкавыя матчы. Ресурс «Трансфермаркт» обновил рыночный кошт футболистов чемпионату Польши по футболе. Кошт белорусского нападающего Катавицы Ильи Шкурина вырос на 250 тысяч и склал 1 миллион евро. У другой полове 2024 года «Трансфермаркт» оценивал Шкурина у 2,5 миллиона евро. Однако до снежня 2025 кошт нападающего снизился до 750 тысяч. У гульцов Вислы с Плоцка зменов нема. Оборонца Матвей Бохна по-ранейшему оценивается в 50 тысяч евро. По оборон Глеб Кучко у 500 тысяч. У бягучым сезоне Шкурын правёў 12 матчаў ва ўсіх турнірах, забіў 7 галоў і зрабіў адну галявую перадачу. Паўабаронца Ягор Молчан прыняў удзел у трэніроўцы моладзевай каманды «Дынама» з Заграба. Прэс-служба харвацкага клуба апублікавала фатаграфіі з занятку. Молчан перайшоў у загрэбскае «Дынама» 8 верасня, але пакуль не дэбютаваў за новую каманду. Раней хаўбэк з-за пашкоджання прапусціў матчы зборнай Беларусі да 19 гадоў супраць Расіі і магілёўскага «Дняпра». Цяпер Молчан працягвае падрыхтоўку ў сістэме загрэбскага клуба і трэніруецца разам з дублем «Дынама». «Дынама-2» выступае ў другім па сіле дывізіёне чэмпіянату Харватыі. Галоўны трэнер жаночай зборнай Беларусі Вячаслаў Рыгараў выклікаў 23 футбалісткі на збор і матчы першага раунда плэй-оф еўрапейскай кваліфікацыі чэмпіянату свету 2027 года. Першы матч беларускі правядуць 7 кастрычніка ў Грузіі. Сустрэча пройдзе ў статусе умоўна хатняй для зборнай Беларусі. Паядынак у адказ адбудзецца 13 кастрычніка ў Італіі. У папярэднім раўндзе кваліфікацыі ў лізе С зборная Беларусі заняла першае месца ў групе С6, дзе таксама выступалі Казахстан і Арменія. Учора былі згуляныя заключныя матчы 10-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Ліда перамагла Магілёў з лікам 5-1. Гарадзенскі Нёман перамог Новапольскі Хімік з лікам 4-1. І Дынама Маладэчна саступіла Брэсту з лікам 2-3. Пасля 10 тураў на першы радок узняўся Жлобінскі Металург, у якога 16 ачкоў. Столькі ж маюць другая і трэцяя каманды Брэст і Смаленскі Славуціч. У ноч на 6 кастрычніка адбыліся матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Пітсбург Ілі Салаўёва прайграў Вінніпегу з лікам 2-3. Беларус не трапіў у заяўку. Беларускі форвард Вашынгтона Алексей Протас увайшоў у рэйтынг НХЛ па паказчыку карыснасці за апошнія 3 сезоны. Беларус з паказчыкам плюс 60 размясціўся на 6-й пазіцыі. У гэтым сезоне 25-гадовы хакеіст прыняў удзел у 2 матчах і адзначыўся выніковай перадачай. Бліжэйшы матч Вашынгтона адбудзецца 8 кастрычніка супраць Пітсбурга. Беларускі брамнік Вегаса Павел Майсевіч адпраўлены з АХЛ у ЕЦХЛ у клуб Тахо Найт. Клуб адкрые сезон 2026-27 года дома 23 кастрычніка матчам супраць Нью-Мексіка на лёдзе Таха Блю Івент Цэнтры. Нагадаем, 22-гадовы галкіпер Майсевіч быў выбраны Вегасам на драфце НХЛ 2024 года ў 3-м раўндзе пад агульным 83-м нумарам. Учора ў рамках рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе Барыс Фен абгуляў Гродна 93 з лікам 85-49. Ён жа з 6 балами зараз і лідзіруе ў турнірнай табліцы. Міжнародная федэрацыя лыжных відаў спорту прысвоіла нейтральны статус яшчэ 6 спартоўцам з Беларусі. У абноўлены спіс ад 6 кастрычніка ўвайшлі прадстаўнікі фрыстайла Ганна Гуськова, Анастасія Андрыянова, Любоў Піліпенка, Уладзіслаў Вазнюк, Сцяпан Зялёнка, а таксама гарналыжніца Марыя Шканова. Таксама допуск атрымалі новыя беларускія прадстаўнікі тэхнічнага персаналу: Арцём Башлакоў, Станіслаў Гладчанка, Міхаіл Курловіч, Ягор Шамшур, Таццяна Варанова, усе фрыстайл і Алег Быкоўскі, лыжныя гонкі. Нагадаем, першага кастрычніка нейтральны статус ад арганізацыі атрымалі лыжніца Ганна Мачэхіна і гарналыжнік Іван Аўдзеяў. У 2025 годзе нейтральны статус ад Міжнароднай федэрацыі лыжных відаў спорту атрымалі 10 беларускіх спартоўцаў, прадстаўнікі фрыстайла, лыжных гонак і гарналыжнага спорту. Сербскі тэнісіст Новак Джокавіч, нумар 11 з рэйтынгу ATP, стаў чэмпіёнам турніру ATP 500 у Пекіне. У фінале ён перамог аўстралійца Алекса Дэмінаура, нумар 9 з рэйтынгу ATP, 7-6-0-1. Адмова Алекса. Матч доўжыўся 1 гадзіну 14 хвілін. Аўстралієц зняўся пасля першага гейма другога сета. Пасля завяршэння першага сета ён узяў медыцынскі тайм-аўт. 39-гадовы серб у 7-й раз выйграў гэты турнір. Раней ён перамагаў у 2009, 10, 12, 13, 14 і 15 годах. Яго баланс сустрэч на турніры 34-0. Усяго для Новака гэта 102 тытул у кар'еры. Па іх колькасці сярод усіх гульцоў адкрытай эры ён саступае толькі Джиммі Конарсу і Роджеру Федереру. Для Новака гэта першы тытул у 2026 годзе. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве вечар памяці рэжысёра дакументаліста Юрыя Хашчавацкага. Пакажуць яго дакументальны фільм «Багі молата і сярпа». Пасля распаду камунізму ўсё больш людзей у Расіі пачалі наведваць праваслаўныя храмы і звяртацца да традыцыйнай культуры краіны – праваслаўнага хрысціянства. Узнікае закономерное пытанне – як расійскі народ змог пакінуць камунізм гэтак жа хутка, як у 1917 годзе адрокся ад веры і прыняў новую ідэалогію. Юрый Хашчавацкі даследуе гэтую з'яву, засяроджваючыся перадусім на ўзаемасувязі рэлігіі і савецкай ідэалогіі. Масква ўспрымалася як трэці Рым, а Леніну адводзілася роля новага месіі. Савецкая іканаграфія, звычаі і сама прырода кіравання ды святкаванняў абапіраліся на праваслаўныя традыцыі. Фільм Хашчавацкага выкарыстоўвае архіўныя кадры, супастаўляючы сцэны з розных этапаў гісторыі СССР, рэжысёр прапануе ўласнае бачанне падзей. У выніку атрымалася кінаэсэ, якое адначасова вылучаецца надзвычайнай дакладнасцю і глыбокай эмацыйнасцю. З часоў фільма Міхаіла Рома «Звычайны фашызм» не было створана такой жа горкай карціны гісторыі, хоць гэтым разам беларускі рэжысёр асэнсоўвае не чужое нямецкае мінулае, а ўласнае савецкае. Пасля паказу адбудзецца абмеркаванне з удзелам прадзюсера Станіслава Кшамінскага і дырэктаркі вытворчасці Алены Пятларскай. Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 23 ліпеня 2026 у Мінску. У чацвер у Кракаве сустрэча з падарожнікам, блогерам і вулічным артыстам Сашам Гойшыкам. Спадар Саша раскажа пра сваю кругасветку вакол свету за 3 гады, 2 месяцы і 1 тыдзень. Абяцаюць дарожныя байкі і лайфхакі, знаёмства з беларусамі па ўсім свеце, трохі гумару і фірмовы рэцэпт цалігорскага дранік'е. У чацвер у Варшаве сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Будзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарынаў па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Літаратура», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Што рабіць? Ці хутка лясні рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Усё гэта абмяркуюць. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Владзімірам Казловым. Тут чакае прэзентацыя яго кнігі «Юга-Запад». Такія падзеі адбудуцца бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10, у Польшчы 9 гадзін.
3: Еўразвяз рыхтуе новы пакет санкцый супраць Расіі. На беларуска-латвійскай мяжы адбылася буйная правакацыя. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік радыёвядоўца.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Падчас сённяшняй масіраванай атакі Расіі па Украіне зафіксаваны трапляннем менавіта ў жылыя дамы. Найбольш сур'ёзныя наступствы паведамляюць з Кременчука на Палтаўшчыне і прылукаў у Чарніхаўскай вобласці. У Кременчуку ракета трапіла ў жылы раён. Пашкоджаныя шматкватэрныя дамы, інфармацыя пра пацярпелых пакуль удакладняецца. Акрамя таго, у Кременчуцкім раёне ракета трапіла ў адно з прадпрыемстваў. У Чарніхаўскай вобласці ракета трапіла ў пяціпавярховы жылы дом. Паводле папярэдняй інфармацыі, пад завалами могуць знаходзіцца людзі. На месцы працуюць ратавальнікі. Пад ударам таксама апынуўся горад Днепр. Атака працягвалася на працягу ночы і раніцы. Удары таксама зафіксаваныя ў іншых рэгіёнах Украіны. Еўразвяз рыхтуе новы пакет санкцый супраць Расіі. Прадстаўнікі краінаў Еўразвязу павінны ўхваліць яго сёння, 7 кастрычніка. У санкцыйны спіс могуць быць дададзены больш за 1500 новых фізічных і юрыдычных асобаў. Большасць з іх звязаная з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пасля ўзгаднення амбасадарамі спіс перададуць міністрам замежных спраў краінаў Еўразвязу. Канчаткова зацвердзіць пакет яны павінны 12 кастрычніка. Пры гэтым Еўразвяз плануе выключыць са сваіх санкцый імёны расійскіх бізнесоўцаў Алішэра Усманова і Міхаіла Фрыдмана. На латвійска-беларускай мяжы ўзброеныя людзі ў масках спрабавалі прыштурхнуць у Латвію групу мігрантаў. Пра гэта паведамляе латвійскі грамадскі вяшчальнік са спасылкай на нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі. Як мінімум 20 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з тэрыторыі Беларусі. Іх суправаджалі ўзброеныя людзі ў масках, якія пагражалі латвійскім вайскоўцам і падганялі мігрантаў у бок мяжы. Латышскія вайскоўцы спынілі спробу перасячэння мяжы. Праз некалькі гадзін гэтыя ж людзі ў масках самі незаконна перасеклі мяжу і трапілі на тэрыторыю Латвіі. Яны пашкодзілі электрашчыт, скралі дзве камеры відэаназірання, а потым пакінулі тэрыторыю Латвіі і вярнуліся ў Беларусь. Начальнік латвійскай дзяржаўнай памежнай аховы дапусціў, што гэтыя людзі могуць быць не прадстаўнікамі беларускіх дзяржаўных службаў, а ўдзельнікамі арганізаванай злачыннай групы, якая карыстаецца спрыяльным стаўленнем беларускіх службаў. У межах тыдня супраць смяротнага пакарання адбыліся анлайн-слуханні Каардынацыйнай рады, прысвечанай сітуацыі з вышэйшай мерай пакарання ў Беларусі, праваабарончым аспектам яе прымянення і неабходнасці яе поўнай адмены. Падчас слуханняў прадстаўнік фракцыі «Каліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду» Мікіта Семяненка прэзентаваў праект рэзалюцыі супраць смяротнага пакарання і абазначыў надзвычайную важнасць яе прыняцця дэлегатамі Каардынацыйнай рады.
4: Кара смерцю з'яўляецца рудыментам савецкай сістэмы, тучна адрывае Беларусь ад еўрапейскай сістэмы абароны правоў чалавека. А яе скасаванне наблізіць нас да ўступлення ў Раду Еўропы. Менавіта беларусы атрымаюць доступ да еўрапейскага суда па правах чалавека, да рэальнага і дзейснага механізму абароны сваіх правоў на міжнародным узроўні, калі на нацыянальным узроўні гэта зрабіць не атрымоўваецца.
3: Істотную ролю адмовы ад вышэйшай меры пакарання і выкаранення савецкай спадчыны падкрэсліў эксперт і праваабаронца «Весны», а таксама віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Валентін Стэфановіч, які назваў смяротнае пакаранне рудыментам савецкай сістэмы ў Беларусі.
5: Любая правовая система любых держав не застрахована от помилки. Любых абсолютно. Демократичных, недемократичных и самых разных. А другий момент это то, что мы мусим отменить на покарание не для когось, не для Европы и не для Америки, а для себе, для своего громадства.
3: Летась па выніках слуханняў Каардынацыйная рада трэцяга склікання прыняла мемарандум адносна смяротнага пакарання, а сёлета вынікам мае стаць прыняцце афіцыйнай рэзалюцыі супраць смяротнага пакарання, калі яе падтрымаюць дэлегаты Каардынацыйнай рады падчас бягучага галасавання. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік Мішка Радавядоўца. Ён уваходзіць у праект пашырэння папулярнага гарадскога маршруту. Цяпер у Беластоку ўжо 26 фігурак мядзведзяў, якія дапамагаюць жыхарам і турыстам адкрываць менш вядомыя месцы горада. Калі праект атрымае падтрымку ў грамадзянскім бюджэце, у Беластоку ўсталююць яшчэ 14 мядзведзікаў. Мішка Радавядучы павінен з'явіцца каля будынка польскага радыё Беласток на вуліцы Свярковай. Ён будзе трымаць мікрафон і стане сімвалам радыё. Галасаванне за праекты грамадзянскага бюджэту працягваецца да 7 кастрычніка ўключна. Вынік залежыць ад галасоў жыхароў горада. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкам сіноптыкі нідзе не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер практычна незаўважальны, неадчувальны. Температура в дзень 17-18 градусаў у Гародні і Беластоку, 20-21 градус у Берасці і Біла і Падляска, і мінімальная тэмпература ноччу 10-11 градусаў. Заўтра таксама яшчэ многа сонца і нават цяплей, чымсьці сёння. 21 градус у Гародні, 23 у Беластоку, 24 у Берасці. Такая паводле сіноптыкаў мае быць максимальная температура завтрашнего дня у регионе.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: 6 хвілін з паловаю ўжо на 10-ю гадзіну ў Польшчы, ў Беларусі на 11-ю. Я, Мікола Ваўранюк, ужо дзякую за ўвагу, паколькі наша раніца з рацыяй завершылася. Усяго вам добрага, бывайце і заставайцеся з рацыяй.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1806-га у Англіі была запатэнтавана першая капіявальная папера. Першы патэнт на паперу для стылаграфічнага пішучага прыбора для сляпых быў атрыманы Ральфам Веджвудам. Ягоная капірка была прамаканая звычайнай друкарскай фарбай і была двухбаковай. Капіявальная папера на аснове сажы стала вырабляцца прамыслова ў 20-х годах 19-га стагоддзя, але атрымала значны распаўсюд толькі ў 70-х годах таго ж стагоддзя ў сувязі са з'яўленнем масавых пішучых машынак. Капірку сталі пакрываць сажай, змяшанай з адмысловай масцікай, што дазволіла пазбавіцца асноўнага недахопу папярэдніцы, схільнасці забруджваць усё, да чаго яна датыкалася. Найбольшы распаўсюд атрымала капіявальная папера чорнага колеру для пішучых машын і фіялетавага для рукапісаў, аднак выпускалася капіявальная папера і іншых колераў.
2: Нагоднік.
3: 7 кастрычніка 1919-га была заснаваная найстарэйшая авіякампанія, галандская КЛМ, ці Каралеўская авіяцыйная кампанія. Былая нацыянальная кампанія Нідерландаў з 2004 года з'яўляецца дачыннай кампаніяй Air France КЛМ. Штаб-кватэра КЛМ размяшчаецца побач са сваім вузлавым аэрапортам з Хіп-Хол. Зліццё з Air France у траўні 2004 прывяло да стварэння Air France КЛМ, хоць абедзве кампаніі лётаюць пад сваімі імёнамі. Авіакампанія КЛМ абслугоўвае сетку маршрутаў, якая злучае больш за 360 гарадоў у 78 краінах на 5 кантынентах.
2: Нагоднік.
3: 7 кастрычніка 1947-га у свой 62-й дзень нараджэння адзін з заснавальнікаў атамнай фізікі Нільс Бор атрымаў ад караля Даніі Фредэрыка IX вышэйшую нацыянальную ўзнагароду – Ордэн Слана. Гэты ордэн, напэўна, самы арыгінальны з усіх ўзнагарод свету. Усе ордэнскія знакі задумваліся як больш-менш плоскія, каб адным сваім бокам яны маглі шчыльна прылягаць да адзення. Але ордэн слана уяўляе сабой пакрытага белай эмаллю і ўпрыгожанага брыльянтамі слана з баявой вешкай, перад якой сядзіць цемнаскуры паганяты. Лічыцца, што экзатычны ордэн быў заснаваны дацкімі рыцарамі пасля перамогі ў трэцім крыжовым паходзе над сарацынамі, якія змагаліся на сланах. У геральдыцы гэтая эмблема сімвалізуе мудрасць, справядлівасць, велікадушнасць ды іншыя высакародныя якасці. Нільса Бора адзначылі не толькі як патрыярха навукі, але як гуманіста, які імкнуўся прадухіліць ядзерную гонку.
2: Нагоднік.

0: тише травы. Природа вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, «Природа вакол нас». Пагутарым пра хвою, ці інакш сасну. Што нам вядома? Хвоя да і хвоя. Пайшоў прайсціся па лесе ці парку, там яны і ёсць. Практычна паўсюль можна сустрэць гэтае дрэва. Да і батанічная назва, хвоя звычайная, гаворыць сама за сябе. Але чамусьці мне так не падаецца. Хвою з поўным правам можна назваць прабацькам лясоў нашых. І справядліва, бо яе назвай названае цэлае ды магутнае сямейства хваёвых ці іглічных. Гэта кедр, елка, лістоўніца, піхта. У сямействе хваёвых 11 родаў, але ў хвоі ёсць свой адмысловы род. У ім каля 130 відаў, якія рассеяны па ўсяе паўночнае паўгалі, ад экватара да запалярыя. І арэал кожнага віду выбраў сябе любімы куточак на планеце. Хвоя жоўтая выбрала заходнюю частку паўночнай Амерыкі. Хвоя ладанная – паўднёвы ўсход ЗША. Хвоя карэйская выбрала паўднёва-ўсходнюю Азію і частку Японіі. А хвоя канарская – эндэмічны від, які ўзлюбіў аднайменныя экзатычныя выспы. Крымская хвоя замкнулася ў асноўным межамі паўвыспы. Піцунская таксама любіць жыць толькі на сваім мысе. А хвоя звычайная расце па ўсяе Еўразіі. У Сібіры ёй суседкай хвоя сібірская, кедровая, якую некаторыя памылкова называюць сібірскім кедрам, што няслушна, бо гэта від, які належыць хвоі, а не кедру як роду. Дарэчы, адной з найбольш марозатрывалых з'яўляецца менавіта хвоя сібірская, кедровая. Тамака тэмпературы апускаюцца ніжэй 50 градусаў паводле Цельсія. Дрэва прыстасавана да варункаў доўгага зімовага перыяду. Увогуле, хвоя звычайная таксама цудоўнае марозатрывалае дрэва. Такія дрэвы забяспечваюць асяроддзе абітання ў халодных зонах зямлі для многіх жывёлаў ды птушак. Самыя высокія хвоі – гэта ламберта. Яны могуць вырастаць больш за 80 метраў у вышкі. У смале утрымліваецца вялікая колькасць цукру. З-за гэтага ў ЗША сасну ламберта называюць цукровай. Цукровая хвоя засяляе горныя храпты ціхаакіянскага паўночнага захаду, асабліва яе багата ў Арэгоне і Каліфорніі. Яна вядомая не толькі сваёй вышынёй, але і вялізманнымі шышкамі ці гузамі. Дасягаюць даўжыні да 60 сантыметраў. Мяркую, вам вядома, што яна расце і на гарах, і сыпучых выдмах, і вечнай мерзлаце, і на поўдні марскім. Дрэва непатрабавальнае да выбару глебы. Па распаўсюджанасці плошчы лясоў з перавагай драўніны хвоя саступае толькі лістоўніцы, а па агульнай плошчы арэалу займае першае месца сярод іглічных парод. А сярод драўнінных пародаў саступае толькі таполі, бярозе, вярбе ды алешыне. Паколькі ў паўднёвай паўгалі хвоі не растуць самасевам, іх усё ж зараз ужываюць у Аўстраліі для ландшафтнага дызайну ды лясной гаспадаркі. Хвоя – даўняе дрэва, яму амаль 300 мільёнаў гадоў. Яна з палеазойскай эры. Менавіта тады з карбону суша засялялася першымі наземнымі хрыбтовымі. Менавіта тады сярод драўнінных папаратнікаў з'явіліся хваёвыя расліны. Багата хто з таго свету вымер ужо, а хвоя пераадолела час. Уласцівасці хвоі такія. Паглядзіце на хваінку – зялёную цатачную шабельку. Вузкая, вострая па краёх, шчарбінкі, пучкі ігліцы размешчаны ўздоўж пучка спіральна. Зялёныя шаты трымаюцца 2-3 гады, а затым ужо ападаюць. Гузы ці шышкі таксама адзін з ключоў для распазнання іглічных пародаў. Хваёвыя гузы звычайна з цвёрдымі і шорсткімі лускавінамі. Яны могуць быць загостранымі на кончыках. Часта маюць адкрытую шырокую форму. Дарэчы, узрост хвоі можна дазнацца не толькі па кольцах спілаў, але і па форме хваёвай шапкі. Калі дрэву да 20 гадоў, то шаты хвоі конусам. Да паўстагоддзя шаты яйкападобныя. Да 100 год акругляецца, набывае абрысы кулі. А яшчэ праз гадоў 70 ці 100 спічак дрэва становіцца плоскім, як дах. Хвоя аднадомная, падзельна-родавая расліна. Гэта значыць, мужчынскія і жаночыя шышкі размяшчаюцца на адным дрэве і размнажаецца хвоя па-свойму. Хвоі звычайна не апыляюцца казуркамі. Замест гэтага яны залежаць ад ветру, каб перанесці пылок. Гэты працэс вядомы як анемафілія. У вясновы дзень, калі неба чыстае і яснае, пачынаецца таямнічы рытуал у хвойным гаю. Гэта час, калі сама прырода абуджаецца да жыцця, раскрываючы свае таямніцы у цудоўным танцы апылення. Мужчынскія гузы хвоі, падобна сціплым і невялікім скульптурам, таямніча ўздымаюцца на кончыках галінаў. Яны напоўнены пылком, драбнюткімі зярняткамі жыцця, пазалочанымі сонцам. Лёгкімі, як шэпт ветрыка, і вось з першым цёплым парывам яны пачынаюць свой старажытны рытуал, выпускаючы аблокі пылка ў паветра. Гэтыя аблокі, нібы залацісты чароўны туман, павольна плывуць між камелямі, ахутваючы гай у залацістым зянні. Вецер, небачны мастак гэтай сцэны, спрытна кіруе патокамі пылку, накіроўваючы іх да жаночых шышак, якія чакаюць свае гадзіны. Яны узвышаюцца на іншых галінках таго самага дрэва ці суседніх хвоях. Жаночыя шышкі, нібы пані леса, упрыгожаны ліпкімі кроплямі смалы. Яны гатовы злапаць і ўтрымаць залаты пылок. Кожнае зерніка, якое лучыць на жаночую шышку, дорыць ёй жыццёвую сілу, стаўшы залогам новага пакалення соснаў. Пасля апылення яны паступова развіваюцца, ператвараючыся ў спелыя гузы, у якіх фармуецца насенне. Так, у цішы лесу пад пяяннем птушак і шэпту ветра праходзіць цуда стварэння новага жыцця. Гэты чароўны працэс адбываецца мільёны год і застаецца адным з найбольш натхняльных з'яваў прыроды, сімвалізуючы аднаўленне і рух вечнага жыцця. У вёсну насенне дасць парастак. З ледзь заўважнай пупышкі вырвецца ў свет сцяблінка, і ад пупышкі да пупышкі, ад вясны да вясны хвойка будзе цягнуцца ўгору, пацягваючыся і штогод дбаючы пра чарговы атожылак на сваім сцябле. У пачатку ліпеня парастак афарбуецца ў зелень, пушыстая ігліца, якая паступова будзе цвярдзець у колкую. На маладых хвоях яшчэ ніхто не ўбачыць гузоў. Яны з'явяцца гадоў праз 30 ці 40. Паветра ў хваёвым гаі напоўнена тонкім гаючым водарам смалы, які нібы даўні эліксір пранікае ў нашыя лёгкія, чысціць розум і супакойвае душу. Кожнае дрэва ў гаі, як у старадаўні архіварыус, напоўнены мудрасцю ды спакоем. Сярод хвояў найстарэйшымі да апошняга часу называлі дрэва Прамітэй узростам 4862 гады. Сечана яно было яшчэ ў 1964 годзе. На гэты час вядомы асобнік такой хвоі – гэта Мафусаіл, які знаходзіцца ў Белых гарах Каліфорніі. Яго ўзрост ацэньваюць у 4800 год, што робіць яго адным з найстарэйшых арганізмаў зямлі, чый узрост, прынамсі, можна вызначыць. Але ў 2010 годзе было знойдзены яшчэ больш старэйшае дрэва. Узрост яго на той момант вызначылі ў 5062 гады. Дакладнага месца размяшчэння хвоі вядома толькі адміністратарам парка і навукоўцам. Каардынаты лясная служба ЗША захоўвае ў сакрэце. Агулам хвоя дае багата чаго нам. Шкіпідар, каніфоль, камфору, але яна ж і лекарніца. Хвоя супыняе пяскі, абеззаражвае грунтовыя воды. Хвоя – сімбаль моцы ды трываласці, і таму, напэўна, так горка глядзець на прамысловыя высечкі гэтай прыгажуні. Яна натхняе нас выжываць у самых суворых варунках, нагадваючы нам пра нязменныя цыклы жыцця. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: На хвалях беларускага радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі воды, цэнтр свету, надалей.
2: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: У Празі прайшла канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. У драматычным тэатры ў Гародні працягваецца кадравы голад.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Дональд Трамп малодшы вярнуў расійскаму бізнэсоўцу Умару Крамлёву грошы, якія той выдаткаваў на арганізацыю часткі яго вясельных урачыстасцяў. Пра гэта Крамлёў заявіў на прэс-канферэнцыі ў Стамбуле. Паводле яго, ён не прысутнічаў на вяселлі, але ўдзельнічаў у арганізацыі мерапрыемстваў. Крамлёў таксама сказаў, што яны з Трампам малодшым падтрымліваюць сяброўскія адносіны. Факт вяртання грошы раней пацвердзіў і прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Паводле яго, сын проста кампенсаваў выдаткі Крамлёва. Умар Крамлёў расійскі бізнэсовец і кіраўнік міжнароднай асацыяцыі боксу. Яго лічаць набліжаным да Владзіміра Пуціна. Распаўсюджанне чумы і іншых асабліва небяспечных інфекцый у Беларусі чакаць не варта. Пра гэта заявіў беларускі эпідэміёлаг Кірыл Ігнатаў на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Паводле яго, беларускія службы гатовыя да магчымых выпадкаў завозу небяспечнай інфекцыі за мяжы. У краіне штогод праводзяць вучэнні па лакалізацыі і ліквідацыі такіх захворванняў. Беларускі эпідэміёлаг падкрэсліў, што падстаў чакаць распаўсюджання асабліва небяспечных інфекцый у Беларусі цяпер няма. Незалежна пацвердзіць гэтую інфармацыю на сёння немагчыма. У Празе 3 кастрычніка адбылася канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі, якая аб'яднала прадстаўнікоў грамадскасці і дэмакратычных сіл. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэнок, на самое правядзенне канферэнцыі прыпала стыхійная акцыя беларусаў у Празе.
4: І тут на тэрыторыі Чэхіі жывае заступнік старшыні рады БНР, спадар Сергей Навумчык, іншая радная. Было важна зрабіць такую асветніцкую працу і данесці, з якімі запытамі можна звертацца, дзе наша дзейнасць супадае, а дзе гэта згоднасць звертацца альбо ў адну, альбо ў другую структуру.
3: Сярод іншых ключавых пытанняў парадку дня Крыстіна Шэнок узгадала тэму паўнамоцтваў і ролі Рады БНР, якую на канферэнцыі прадстаўляў Сергей Навумчык.
4: Было больш за 107 рэгістрацый. На канферэнцыю прыйшло фізічна прыкладна 90 чалавек. Мне было вельмі важна, што беларусы спантанна мясцовыя зрабілі акцыю салідарнасці з Віталем Дзімітчыкам, гэтнім Беларусі і Чэхіі, які быў улетку затрыманы ў Беларусі. То беларуская салідарнасць 20-го нікуды не знікла.
3: Акрамя таго, на канферэнцыі абмеркавалі праект пашпарта Новай Беларусі як альтэрнатыўнага дакумента для беларусаў. Удзельнікі сустрэчы таксама закранулі пытанні міжнароднай абароны, захавання культурнай ідэнтычнасці і выпрацоўку супольных крокаў па падтрымцы беларусаў у Чэхіі. Паліцыя затрымала 15-гадовага падлетка з падляшскага ваяводства, які паведаміў пра бомбу ў адным з самалётаў у варшавскім аэрапорце імя Шапена. Званок паступіў напрыканцы верасня. Падлетак заявіў, што разам з сябрам заклаў выбуховку ў самалёце, але не змог сказаць, у якім менавіта. Паведамленне аказалася лжывым, аднак службы запусцілі ўсе неабходныя працэдуры бяспекі. Паліцыя ўстанавіла, што званок быў зроблены з закрытага нумара, а названы падчас размовы нумар тэлефона быў выдуманым. Падазраванага знайшлі ў адным з устаноў для непаўналетніх у падляскім ваяводстве. Паліцыя таксама канфіскавала яго тэлефон. Цяпер справа перададзеная ў суд па справах непаўналетніх. Ён вырашыць, якія меры прымяніць да падлетка. У гарадзенскім абласным драматычным тэатры пачала працаваць 23-гадовая актрыса з Расіі. Яна пераехала ў Гародню з Масквы пасля таго, як знайшла вакансію ў мясцовым тэатры і прайшла праслухоўванне. Як паведамляе Грудна Лайф, прыход расійскай актрысы адбываецца на фоне кадравых праблем у тэатры. Тут ужо 6 гадоў застаецца вакантнай пасада галоўнага рэжысёра. Акрамя таго, тэатр шукае акцёраў, галоўнага мастака, мастака па святле, інжынераў і іншых супрацоўнікаў. Раней у гарадзенскі драмтэатр з Расіі прыйшла рэжысёрка са Смаленска. Пры гэтым частка гледачоў у соцсетках задаецца пытаннем, куда падзеліся ранейшыя мясцовыя артысты. Пасля звальнення ў 2020 годзе з тэатра сышлі ў прыватнасці рэжысёры Геннадзь Мушперт і Сергей Курыленка, а таксама актор Ігар Уланаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 7 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялісь дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашы хвалі. Ну і што тычыцца музыкі, дык цягам бягучай гадзіны тут у нас Ван Хален, мысловец, крама, цукеро ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў пра тое, чаго не хапае, ну, прынамсі, большасці з нас. Даведаецеся, што дрэнны сон – гэта больш небяспечна, чым лічыцца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 14 сакавіка 1976 года. Кожны з

Адмысловец на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я абяцаў пра тое, чаго не хапае, чаго бракуе часамі, пра сон. Дрэнны сон аказаўся больш небяспечным, чым лічылася. Аналіз дадзеных 1 300 000 чалавек паказаў, што дрэнны сон звязаны не толькі са стомленасцю. Вось, зараз буду пужаць тых, хто не дасыпае. Людзі з бесанню часцей пераносяць інсульт. До такой высновы прыйшлі навукоўцы, аб'яднаўшы дадзеныя 6 даследаванняў, але сувязь, паводле лекараў, больш складаная, чым здаецца. Пра гэта паведамляе выданне Prevention, спасылаючыся на агляд у часопісе Sleep Medicine Reviews і каментары лекараў таксама. Аўтары агляду сабралі дадзеныя 6 ранейшых даследаванняў. У іх вывучалі фактары рызыкі інсульту, траўмы на працы і шпіталізацыі. Усяго ў працах удзельнічалі, як я сказаў, 1 300 000 чалавек. У людзей з бесанню рызыка інсульту аказалася вышэйшай на 26%. Рызыка трапіць у бальніцу па любой прычыне была вышэйшая на 28%. Гэта не першая праца, дарэчы, на такую тэму. У 2023 годзе часопіс Neurology апублікаваў аналіз дадзеных 31 126 дарослых. Тыя, хто скардзіўся на сімптомы бесані, часцей пераносілі інсульт за 9 гадоў назірання. Асабліва прыкметная сувязь была ў людзей маладзей за 50 гадоў. Вось тут, канешне, цікава. Лекары лічаць бесанню цяжкасці з засынаннем, абуджэнне сярод ночы або дрэнную якасць сну. Калі гэта паўтараецца 3 ночы на тыдзень і часцей, гаворка ідзе менавіта пра яе, пра бесань. З прычыны дрэннага сну арганізм выпрацоўвае больш гармона стрэсу кортызола. З часам гэта можа падвышаць ціск і пачашчаць пульс. Гэтыя змены могуць спрыяць утварэнню бляшак у артэрыях і патэнцыйна падвышаць рызыку сардэчнага прыступу і інсульту. Бесань таксама ўплывае на абмен рэчываў, за гэтага растуць шансы на набор вагі, дыябет, высокі ўзровень холестэрыну. Усё гэта таксама фактары рызыкі інсульту. Лекары ўпэўненыя, клопат пра сон дапамагае зменшыць частку фактараў рызыкі. Бесань трэба лячыць, а не ігнараваць, і чым раней, тым лепей. Паводле лекараў, бесань і сардэчна-сасудзістае захворванне лягчэй кантраляваць на ранняй стадыі. І, дарэчы, пра сон мы з вамі яшчэ пагаворым. Ну, як пра сон? Можа, не пра сон, а пра тое, што рабіць, калі ноччу не ўдалося нармальна выспацца. Бывае? Бывае. Як вярнуць мозгу працаздольнасць вось пасля недасыпання? Вось пра гэта даведаецеся праз гадзіну.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

цукеру на хвалях беларускага радыё рацыя. Бачце, штосьці салодкае ў эфіры, чаму не? А я пра надвор'е абяцаў расказаць, што там напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні у Беларусі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 8 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, месцамі да 13 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па паўночным усходзе да 25 цяпла па поўдні краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе падаць. А ось потым пойдзе цікавей. У пятніцу 9 кастрычніка надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над поўначчу Балтыйскага мора, услед за якімі ў дзённы час на тэрыторыю рэспублікі пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 10 да 17. Па паўднёвым усходзе краіны месцамі да 19 цяпла. У суботу 10 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі працягнецца паступленне халодных неўстойлівых паветраных мас. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёва-заходні парывісты, ноччу ў асобных раёнах па поўначы моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 до 9, а максимальная днем от 10 до 17 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

США заклікалі сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Расію. Вызваленыя палітвязні легалізаваліся ў Літве. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-е у Польшчы.
3: США заклікаюць сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Расію. Вызваленыя палітвязні атрымалі легалізацыю ў Літве. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: США заклікалі сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Расію праз магчымую ўспышку чумы. Амбасада выпусціла асобнае медыцынскае папярэджанне. Амерыканскія ўлады прызнаюць, што амаль не змогуць дапамагчы сваім грамадзянам па-за Масквой і параілі рыхтавацца да самастойнай эвакуацыі. На мінулым тыдні амбасада Расіі ў Ірландыі распаўсюдзіла заяву, што ў выпадку блакады Калінінграда Расія можа ўжыць ядзерную зброю. Блакада Калінінграда магла б адбыцца ў выпадку напада Расіі на краіны НАТО, найперш на краіны Балтыі. На гэтым фоне адбываецца канцэнтрацыя беларускіх войскаў у Гарадзенскай вобласці, у прыватнасці на Горшскім палігоне. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу Радыё Рацыя падкрэслю аналітык і грамадскі дзеяч Сергей Бульба.
4: Я не здзіўлюся, калі Лукашэнка паддаецца і калі ўсё ж такі Пуціна будзе спрабаваць цягнуць Беларусь у нейкую вайну. Это факт. Да, на Горшскім палігоне якраз найбольш канцэнтрацыя вагнераўцаў, да, у Беларусі. Іх там інструктараў каля 60 чалавек. Это так. Я не здарма сказаў, што 30 гадоў вот этых сумесных навучанням разам з рузакамі яны не маглі прайсці дарам.
3: Паводле гэтай версіі, беларускія прафесійныя вайскоўцы таксама могуць неафіцыйна невялікімі падраздзяленнямі атрымліваць баявы досвід на баку Расіі. Гаворка ідзе пра магчымы ўдзел у баявых дзеяннях разам з расійскімі вайскоўцамі. Фактычна, пра тое, каб беларускія вайскоўцы вучыліся ваяваць ужо ва ўмовах рэальнай вайны. Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ужо легалізаваліся і атрымалі неабходныя дакументы. Пра гэта кіраўнік віленскага офіса арганізацыя Freedom House Віціс Юрконіс паведаміў Светлане Ціхановскай. Freedom House дапамагае вызваленым палітвязням з легалізацыя і адаптацыя ў Літве. Ціхановская падзяквала арганізацыі за падтрымку, а таксама літоўскім уладам, Міністэрству замежных спраў, Міністэрству ўнутраных спраў і Дэпартаменту міграцыі за аператыўнае афармленне дакументаў. Беларуская дэмакратычная лідарка адзначыла, што Літва працягвае падтрымліваць беларусаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій альбо былі вымушаныя пакінуць Беларусь праз пераслед. Беларуская тэма ў міжнародных СМІ апошнім часам амаль знікла, таму актывістам і валанцёрам за мяжой трэба ўзмацняць свой рух. Нягледзячы на інфармацыйнае зацішша, цікавасць замежнікаў да беларускіх суполак расце, і гэты шанец варта выкарыстоўваць, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валеры Ніскардзіны.
5: Што тычыцца нашай дыяспары вось тут, у Славачыне, канкрэтна у Браціславе, ды і не толькі ў Браціславе, то мне здаецца, што патрошку ў нас наш голас знікае, ўсё трымаецца на нейкіх валанцёрах, якія яшчэ не выгарэлі, якія яшчэ маюць вось гэты ідэалістычныя настроі на нешта. Вось, але штосьці адбываецца, амары ёсць, людзі прыходзяць.
3: Валеры Ніскардзіны дадаў, што таксама важным у Славакіі застаецца такія кірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымка рэпрэсаваных палітвязняў і інтэграцыя беларусаў у славацкае грамадства. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Бесплатна прышчапляюць людзей з групаў рызыкі, маленькіх дзяцей, людзей сталага веку, цяжарных пацыентаў з хранічнымі захворваннямі, а таксама медыкаў і некаторыя катэгорыі дзяржаўных службоўцаў. Для бясплатнай вакцынацыі выкарыстоўваць расійскі препарат Грыпол плюс. За ўласныя грошы можна будзе зрабіць прышчэпку замежнымі вакцынамі. Склад вакцын на гэты сезон абноўлены ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Яны абараняюць ад актуальных варыянтаў вірусаў грыпа А і Б. Істотны рост захворванняў чакаюць у канцы студзеня, пачатку лютага. Пік, паводле прагнозаў беларускіх медыкаў, можа прыпасць на люты, калі адначасова будуць цыркуляваць грып, каранавірус і іншыя рэспіраторныя вірусы. Медыкі нагадваюць, вакцына не гарантуе поўнай абароны ад заражэння, але зніжае рызыку цяжкага працягу хваробаў і ускладненняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 до 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Без дня на хвалях беларускага радыё Рацыя. На пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай ці інфармацыйна-музычнай гадзіны сёння вось у сераду 7 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ нас з вамі чакаюць Род Стюарт, Лаунскейдж, Дубі Брадэрс, Барановскі ды іншыя. Ну і як абяцаў, ну не ведаю, хвілінак праз якіх там 12, даведаецеся, як вярнуць працаздольнасць пасля недасыпання. Бывае такое. І, як вядома, недахоп сну негатыўна адбіваецца на нашай памяці, і не толькі на памяці, аднак навукоўцы знайшлі спосаб аднавіць працаздольнасць мозга. Там, канешне, больш пытанняў, чым адказаў, але пагаворым вось акурат мы пра гэта.

0: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

Лаунскейдж на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў вам расказаць штосьці на кшталт такога лайфхаку. Не ведаю, ці спатрэбіцца ці не, але бывае так, што ноччу, ну, не ўдалося нармальна выспацца, а наперадзе насычаны там і некі, можа, складаны дзень. Аднавіць канцэнтрацыю, памяць і працаздольнасць можа дапамагчы не толькі дзённы сон, але і непрацяглая фізічная актыўнасць. Вось такое адкрыццё. Новае даследаванне паказала, што абодва падыходы здольныя паляпшаць працу памяці пасля сур'ёзнага недасыпання, хоць уздзейнічаюць на мозг зусім па-рознаму. Пра гэта піша выданне Science Alert. Калі што. Эксперымент правялі навукоўцы з канадскага універсітэта Макгіла. У даследаванні удзельнічалі 54 здаровыя добраахвотнікі. Хто там ведае, здаровыя ці не? Якіх наўмысна пазбавілі сну на 30 гадзін. Пасля перыяду няспання удзельнікаў падзялілі на тры групы. Першая група на працягу 20 хвілін займалася на велатренажоры. Удзельнікам другой каманды дазволілі паспаць 1.5 гадзіны. О, шчаслівая. А трэця група, ну, кантрольная, фізічныя нагрузкі і сну не мела. Затым усім добраахвотнікам прадэманстравалі некія там выявы. І праз 3 дні даследчыкі правялі тэст, каб ацаніць, наколькі добра удзельнікі захавалі вось гэтую інфармацыю ў памяці. Высветлілася, што сон і фізічная нагрузка далі прыкметна лепшы вынік у параўнанні з кантрольнай групай. Здольнасць памятаць раней убачаную інфармацыю была прыкладна на 23% вышэй ва ўдзельнікаў, якім удалося паспаць, і на 21% вышэй у тых, хто выконваў практыкаванне. Розніца паміж двума актыўнымі метадамі, там 23 і 21%, з пункту гледжання статыстыкі аказалася нязначнай. Падчас эксперыменту даследчыкі выкарыстоўвалі электраэнцэфалаграфію, каб адсочваць змены актыўнасці мозгу. Атрыманыя дадзеныя паказалі, што аднолькавае паляпшэнне памяці фармавалася за кошт розных працэсаў. Пасля дзённага сну ва ўдзельнікаў назіраліся прыкметы памяншэння так званага ціску сну і агульнай стомы. У прыватнасці, зніжалася павольнахвалевая актыўнасць мозгу. Гэта паказвае на тое, што сон дапамагаў часткова кампенсаваць наступствы працяглай адсутнасці начнога адпачынку. У людзей, якія выконвалі фізічныя практыкаванні, падобных зменаў не знайшлі. Узровень прыкмет стомленасці ў іх заставаўся падвышаным і быў супастаўны з паказчыкамі кантрольнай групы. Пры гэтым паляпшэнне памяці пасля трэніроўкі было звязана з тым, наколькі эфектыўна мозг апрацоўваў візуальную інфармацыю ў момант яе прад'яўлення. Як адзначаюць аўтары працы, недасыпанне здольна парушаць практычна ўсе бакі мыслення і паўсядзённай дзейнасці. Аднак далёка не ў кожнага чалавека ёсць магчымасць, ну, проста адкласці справы і паспаць некалькі гадзін. Пагадзіцеся. Вынікі эксперыменту паказваюць, што нават кароткая фізічная актыўнасць можа дапамагчы падтрымаць некаторыя важныя кагнітыўныя функцыі ва ўмовах недахопу сну. Аўтары працы лічаць, што вынікі асабліва актуальныя для людзей, якія па родзе заняткаў не заўсёды могуць дазволіць сабе дзённы сон. У гэтую катэгорыю, напрыклад, уваходзяць медыкі, пілоты і бацькі маленькіх дзяцей. Вось такая прафесія. Фізічная актыўнасць не патрабуе спецыяльнага нейкага абсталявання, адносна даступная і можа быць выканана за кароткі час. Таму непрацяглая трэніроўка патэнцыйна здольная стаць практычным спосабам часова падтрымаць увагу і памяць у сітуацыі, калі паўнавартасны адпачынак недаступны. Ну і, вядома ж, навукоўцы падкрэсліваюць, ні 20-хвілінная трэніроўка, ні дзённы сон не здольная паўнавартасна замяніць нармальны начны адпачынак. Такія меры могуць дапамагчы справіцца з наступствамі канкрэтнай бессоннай ночы, але не з'яўляюцца вырашэннем праблемы хранічнага недасыпу. Ну, а мы гадзіну таму казалі пра хранічны недасып і пра сувязь з інсультам. Там пужа ў вас таксама. Карацей кажучы, сон – гэта вельмі важна. Трэба пра гэта памятаць.

Водар на хвалях беларускага радыё Рэчы, 98,1 FM Беласток-Гародня, 99,2 FM Берасце-Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 19, месцамі па Берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Варшаве прэзентуюць беларускую грамадскую раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі паставіў спектакль на рускай мове. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік радыёвядоўцам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У Варшаве прэзентуюць беларускую грамадскую раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі паставіў першы спектакль на рускай мове. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік радыёвядоўца.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 4 гады, 7 месяцаў і 13 дзён расійска-украінскай вайне. Падчас сённяшняй масіраванай расійскай атакі па Украіне пацярпелі жылыя дамы ў некалькіх гарадах Украіны. Найбольш цяжкая сітуацыя ў Чарніхаўскай вобласці, дзе ракета знішчыла 5-паверховы дом. Паводле Владзіміра Зеленскага, там загінулі 5 чалавек. 26 атрымалі раненні, у тым ліку 5 дзяцей. Пад заваламі могуць заставацца людзі. У Дняпры пашкоджаныя 5 шматкватэрных дамоў, у Кременчугу 4. Там загінулі 2 чалавекі і 8 атрымалі раненні. У Запорожжы дрон пашкодзіў шматпаверховік. У Кіеве у выніку атакі загінулі 2 чалавекі. Верагодны прызыў у Расіі можа стаць небяспечнай мяжой, якая прывядзе да маштабнага пашырэння ваенных дзеянняў. Пры гэтым рызыка новай эскалацыі застаецца актуальнай і для тэрыторыі Беларусі, адзначыў былы палітвязень, блогер Мікалай Дзядок.
4: Раз у Расіі скончыліся выбары, і все чакаюць у бліжэйшыя дні мабілізацыі. Вядома, ўжо аб'яўляцца на галосная, як той раз не будзе. Гэта будзе такая гібрыдная мобілізацыя, хутчэй за ўсё асобна па рэгіёнах. Ну і далей для нас, беларусаў, галоўнае пытанне гэта, ці захоча Пуцін задзейнічаць у працягу, скажам так, пашырэнні вайны, ці захоча ён задзейнічаць Беларусь.
3: Беларускі палітык і экс-палітвязень Мікалай Статкевіч заявіў, што сапраўднай мэтай расійскай вайны супраць Украіны з'яўляецца знішчэнне украінскай дзяржавы. У сваім тэлеграм-канале Статкевіч напісаў, што заяўленыя Крамлём мэты вайны неаднаразова мяняліся. Спачатку Масква казала пра неабходнасць спыніць пашырэнне НАТО, а цяпер галоўнай мэтай называе захоп рэшты Донбаса. Беларускі палітык таксама заклікаў Расію адмовіцца ад ідэі так званага трыадзінага народу і засяродзіцца на ўласнай гісторыі і тэрыторыі. У Варшаве 9 кастрычніка прэзентуюць беларускую грамадскую кансультатыўную раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя пройдзе ў межах публічнай дыскусіі пра рызыкі і магчымыя сцэнары для ўсходняга флангу НАТО. Пра неабходнасць стварэння такой рады распавёў палітычны аналітык Змітер Кухлей.
5: Неабходнасць стварэння грамадска-палітычнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі ўзнікла таму, што пагрозы становяцца больш сістэмнымі, а наш адказ на іх дагэтуль застаецца раздробленым. І расійскі ўплыў сёння – гэта значна больш, чым вайсковая прысутнасць. Гэта і адукацыя, гістарычная палітыка, інфармацыйная прастора. Такім чынам паступова фармуецца асяроддзе, у якім расійская прысутнасць пачынае ўспрымацца як нешта натуральнае і безальтэрнатыўнае.
3: Эксперты з Беларусі і Польшчы абмяркуюць расійскую вайсковую прысутнасць і інфраструктуру ў Беларусі. Сярод удзельнікаў заяўленыя Вадзім Кабанчук, Дмітры Кухлей, Андрэй Казакевіч, Павел Цірашковіч ды іншыя. Склад кансультатыўнай рады абяцаюць агучыць падчас прэзентацыі. У афішы Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі афіцыйна з'явіўся рускамоўны спектакль «Маленькія трагедыі» паводле твораў Александра Пушкіна. Пастаноўкай займаецца дырэктарка тэатра Святлана Навуменка. Такім чынам, са снежня ў Беларусі застануцца толькі 2 дзяржаўныя прафесійныя тэатры, дзе беларускай мовай карыстаюцца як адзінай. Гэта Купалаўскі тэатр у Мінску і тэатр імя Якуба Коласа ў Віцебску. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі быў створаны ў 1990 годзе як тэатр-лабараторыя для падтрымкі і развіцця беларускай драматургіі. Раней з ініцыятывы Святланы Навуменкі планавалі паставіць спектакль паводле твораў расійскага пісьменніка Захара Прылепіна, вядомага падтрымкай расійскай агрэсіі супраць Украіны. Аднак той спектакль у выніку не паставілі. У музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве 10 кастрычніка адкрыецца выстава мастака Фёдара Кісялёва. Выстава прымеркавана да 80-годзя з дня нараджэння мастака і прысвечана ягонай творчай спадчыне, беларускаму пейзажу і сувязі чалавека з роднай зямлёй. Асобная тэма выставы – вяртанне дадому і захаванне беларускай культурнай спадчыны ва ўмовах геаграфічнага разрыву. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік Мішка радыёвядоўца. Ён уваходзіць у праект пашырэння папулярнага гарадскога маршруту «Відзьмісі». Цяпер у Беластоку ўжо 26 фігурак мядзведзяў, якія дапамагаюць жыхарам і турыстам адкрываць менш вядомыя месцы горада. Калі праект атрымае падтрымку ў грамадзянскім бюджэце, у Беластоку усталююць яшчэ 14 мядзведзікаў. Мішка радыёвядоўца вядучы павінен з'явіцца каля будынку польскага радыё «Беласток». Ён будзе трымаць мікрафон і стане сімвалам радыё. Галасаванне за праекты грамадзянскага бюджэту працягваецца да 7 кастрычніка ўключна. Вынік залежыць ад галасоў жыхароў горада. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, а месцамі па верасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 7 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускія радыё рацыі, ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна тут ад вінта, таксама Менік Нес, пятля прыхільнасці, Дарасмус ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
6: Ця пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На конкретному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починалося все так. Спочатку кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилось та пісня, ще не всі батони мала, баби клопоту купила. Порося, гайз.

0: Медыевальная папера на аснове сажы стала вырабляцца прамыслова ў 20-х годах 19-го стагоддзя, але атрымала значны распаўсюд толькі ў 70-х годах таго ж стагоддзя ў сувязі са з'яўленнем масавых пішучых машынак. Капірку сталі пакрываць сажай, змяшанай з адмысловай масцікай, што дазволіла пазбавіцца асноўнага недахопу папярэдніцы, схільнасці забруджваць усё, да чаго яна датыкалася. Найбольшы распаўсюд атрымала капіявальная папера чорнага колеру для пішучых машын і фіялета для рукапісаў, аднак выпускалася капіявальная папера і іншых колераў.
1: Нагоднік
0: 7 кастрычніка 1919 была заснаваная найстарэйшая авіякампанія галандская КЛМ ці каралеўская авіяцыйная кампанія. Былая нацыянальная кампанія Нідэрландаў з 2004 года з'яўляецца дачыннай кампаніяй Air France КЛМ. Штаб-кватэра КЛМ размяшчаецца побач са сваім вузлавым аэрапортам Схіпхол. Зліццё з Air France у траўні 2004-го прывяло да стварэння Air France KLM, хоць абедзве кампаніі лётаюць пад сваімі імёнамі. Авіякампанія KLM абслугоўвае сетку маршрутаў, якая злучае больш за 360 гарадоў у 78 краінах на 5 кантынентах.
1: Нагоднік
0: 7 кастрычніка 1947-го у свой 62-й дзень нараджэння адзін з заснавальнікаў атамнай фізікі Нільс Бор атрымаў ад караля Даніі Фредэрыка IX вышэйшую нацыянальную ўзнагароду Ордэн Слана. Гэты ордэн, напэўна, самы арыгінальны з усіх узнагарод свету. Усе ордэнскія знакі задумваліся як больш-менш плоскія, каб адным сваім бокам яны маглі шчыльна прылягаць да адзення. Але ордэн слана уяўляе сабой пакрытага белай эмаллю і ўпрыгожанага брыльянтамі слана з баявой вешкай, перад якой сядзіць цемнаскуры паганяты. Лічыцца, што экзатычны ордэн быў заснаваны дацкімі рыцарамі пасля перамогі ў трэцім крыжовым паходзе над сарацынамі, якія змагаліся на сланах. У геральдыцы гэтая эмблема сімвалізуе мудрасць, справядлівасць, велікадушнасць ды іншыя высакародныя якасці. Нільса Бора адзначылі не толькі як патрыярха навукі, але і як гуманіста, які імкнуўся прадухіліць ядзерную гонку.
1: Нагоднік

0: беларускае радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

Падпявалі, вядома ж, гэта Лявон Вольскі, аб-аркестр, ды, як кажуць, нятленка НРМ на хвалях беларускага радыё, рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'я, сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 19, месцамі па Берасце і шчыне да 21 цяпла, но вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

Беларускае радыё Рацыя. Вітаю, шаноўнае спадарства. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», зрабіць невялічкі анонс. Ну, а сама праграма «Кола «Дзён з барадой» — праграма, дзе нібы гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тоні Брэкстон, Аланіс Моррысет, а таксама гурты TenCC, Kansas, Bon Jovi ды Radiohead. Далучайцеся, будзе цікава, музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Польшча заклікалі сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Расію. Вызваленыя палітвязні атрымалі легалізацыю ў Літве. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Ляльковская.

з 30 гадоў. Падумаеш, як бы маглі праляцець.

0: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
1: США заклікаюць сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Расію. Вызваленыя палітвязні атрымалі легалізацыю ў Літве. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу.
0: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
1: США заклікалі сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Расію праз магчымую ўспышку чумы. Амбасада выпусціла асобнае медыцынскае папярэджанне. Амерыканскія ўлады прызнаюць, што амаль не змогуць дапамагчы сваім грамадзянам па-за Масквой і параілі рыхтавацца да самастойнай эвакуацыі. На мінулым тыдні амбасада Расіі ў Ірландыі распаўсюдзіла заяву, што ў выпадку блакады Калінінграда Расія можа ўжыць ядзерную зброю. Блакада Калінінграда магла б адбыцца ў выпадку напада Расіі на краіны НАТО, найперш на краіны Балтыі. На гэтым фоне адбываецца канцэнтрацыя беларускіх войскаў у гарадзенскай вобласці, у прыватнасці на Горшскім палігоне. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу Радыё Рацыя падкрэслю аналітык і грамадскі дзеяч Сергей Бульба.
2: Я не здзіўлюся, калі Лукашэнка паддаецца і калі ўсё ж такі Пуціна будзе спрабаваць цягнуць Беларусь у нейкую вайну. Это факт. Да, на Горшскім палігоне якраз найбольш канцэнтрацыя вагнераўцаў, да, у Беларусь. Іх там інструктараў каля 60 чалавек. Это так. Я не здарма сказаў, што 30 гадоў вот этых сумесных навучанням разам з рузакамі яны не маглі прайсці дарам.
1: Паводле гэтай версіі, беларускія прафесійныя вайскоўцы таксама могуць неафіцыйна невялікімі падраздзяленнямі атрымліваць баявы досвід на баку Расіі. Гаворка ідзе пра магчымы ўдзел у баявых дзеяннях разам з расійскімі вайскоўцамі. Фактычна, пра тое, каб беларускія вайскоўцы вучыліся ваяваць ужо ва ўмовах рэальнай вайны. Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ужо легалізаваліся і атрымалі неабходныя дакументы. Пра гэта кіраўнік віленскага офіса арганізацыя Freedom House Вітіс Юрконіс паведаміў Светлане Ціхановскай. Freedom House дапамагае вызваленым палітвязням з легалізацыяй і адаптацыяй у Літве. Ціхановская падзяквала арганізацыі за падтрымку, а таксама літоўскім уладам, Міністэрству замежных спраў, Міністэрству ўнутраных спраў і Дэпартаменту міграцыі за аператыўнае афармленне дакументаў. Беларуская дэмакратычная лідарка адзначыла, што Літва працягвае падтрымліваць беларусаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій альбо былі вымушаныя пакінуць Беларусь праз пераслед. Беларуская тэма ў міжнародных СМІ апошнім часам амаль знікла, таму актывістам і валанцёрам за мяжой трэба ўзмацняць свой рух. Нягледзячы на інфармацыйнае зацішша, цікавасць замежнікаў да беларускіх суполак расце, і гэты шанец варта выкарыстоўваць, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валеры Ніскардзіны.
3: Што тычыцца нашай дыяспары вось тут, у Славачыне, канкрэтна у Браціславе, да і не толькі ў Браціславе, то мне здаецца, што патрошку ў нас наш голас знікае, ўсё трымаецца на нейкіх валанцёрах, якія яшчэ не выгарэлі, якія яшчэ маюць вось гэты ідэалістычныя настроі на нешта. Вось, але штосьці адбываецца, амары ёсць, людзі прыходзяць.
1: Валеры Ніскардзіны дадаў, што таксама важным у Славакіі застаецца такія кірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымка рэпрэсаваных палітвязняў і інтэграцыя беларусаў у славацкае грамадства. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Бесплатна прышчапляюць людзей з групаў рызыкі, маленькіх дзяцей, людзей сталага веку, цяжарных пацыентаў з хранічнымі захворваннямі, а таксама медыкаў і некаторыя катэгорыі дзяржаўных службоўцаў. Для бясплатнай вакцынацыі выкарыстоўваць расійскі препарат Грыпол плюс. За ўласныя грошы можна будзе зрабіць прышчэпку замежнымі вакцынамі. Склад вакцын на гэты сезон абноўлены ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Яны абараняюць ад актуальных варыянтаў вірусаў грыпа А і Б. Істотны рост захворванняў чакаюць у канцы студзеня, пачатку лютага. Пік, паводле прагнозаў беларускіх медыкаў, можа прыпасць на люты, калі адначасова будуць цыркуляваць грып, каранавірус і іншыя рэспіраторныя вірусы. Медыкі нагадваюць, вакцына не гарантуе поўнай абароны ад заражэння, але зніжае рызыку цяжкага працягу хваробаў і ускладненняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, месцамі па берасцейшчыні да 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, серада сёння на календары 7 кастрычніка, гэта хвалі беларускага радыёрацыі, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем гэтую справу прыкладна хвілінак праз 5. Зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 7 кастрычніка, серада. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль «Вайна слоў» пра інфармацыйную вайну, якую Расія вядзе ў Польшчы. Як ствараецца і распаўсюджваецца дэзінфармацыя, чаму змяняецца стаўленне палякаў да ўкраінцаў і каму гэта выгадана. Спектакль заснаваны на рэальных даследаваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў расійскай прапаганды. Асаблівы госць Міхал Задара, вядомы польскі тэатральны рэжысёр, які прыедзе з Варшавы. Пасля спектаклю адбудзецца абмеркаванне з польскім журналістам Якубам Медэкам. Спектакль пачнецца о 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Міжнародны фестываль старажытнага мастацтва імя Ізабелы Браніцкай 2026. У касцёле Святога Яна Хрысціцеля ў Харошчы адбудзецца канцэрт песні на свята нараджэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якія вядуць слухача праз музычнае апавяданне пра Марыю, ад таямніцы яе нараджэння праз мацярынства і яе прысутнасць у гісторыі збаўлення да вобраза каралевы нябеснай. Гэтае апавяданне разгортваецца праз розныя плыні сярэднявечнай і рэнесансавай марыйных набажэнстваў, у якіх адны і тыя ж сімвалы паўтараюцца ў розных мовах, стылях і музычных формах. Канцэрт пачнецца 19:30.
4: Беласток і Падляшша.

0: эфиры «Трансграничная радиорация». Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.ком.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 7 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тоні Брэкстон, Аланіс Морысет, а таксама гурты 10CC, Кэнзас, Бон Джові ды Радіохэд. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 7 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Кевін Годлі, брытанскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач і вакаліст гурта 10CC у перыяды з 72 па 76 і з 91 па 93 год. Гэты квартэт манчэстерскіх музыкаў Грэма Голдмана, Эрыка Сцюарта, Кевіна Годлі і Лола Крыма выступаў і запісваўся на працягу 3 гадоў пад назвай Хотлекс, перш чым змяніць шыльду на 10CC. Асаблівасць унутранай структуры ансамбля складалася ў тым, што ён першапачаткова падзяліўся на два раўнапраўных і аднолькава ўплывовых лагера – камерцыйны Стюарт Голдман і артыстычны Годлі Крым. Першыя двое напісалі асноўныя хіты гурта, другі тандэм займаўся ў большай ступені гукавымі, паэтычнымі і канцэптуальнымі эксперыментамі. Кожны ўдзельнік 10CC быў вядучым вакалістам, мультыінструменталістам, аўтарам і прадзюсарам.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1949-га нарадзіўся Дэйв Хоуп, амерыканскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Кэнзас» ад 70-га і да першага расколу калектыву ў 83-м годзе. У 99-м зноў далучыўся да «Кэнзас» і запісаў з імі некалькі песень для плыткі «Somewhere to Elsewhere». А што тычацца «Кэнзас», дык яны ўвайшлі ў гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага «стадыённага року».

0: тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 7 кастрычніка 1951-га нарадзіўся Джон Меленкамп, амерыканскі рок-музыка, які пачынаў сваю кар'еру пад навязаным прадзюсарамі псеўданімам Джонні Кугар. Першыя плыты Меленкампа не былі ўспрынятыя сур'ёзна музычнымі крытыкамі, якія ўбачылі ў ім чарговага клона Спрынгстіна. Але Меленкамп не здаваўся і працягваў распрацоўваць свой асаблівы гібрыд хард-рока і фолк-рока, які ў поўнай меры склаўся да моманту выхаду ў 82-м годзе альбома «American Fool». Дзякуючы відэакліпам, песні «Heart So Good» ды «Jack and Diane» сталі буйнымі хітамі, прычым апошняя нават выбралася на першае месца ў Billboard Hot 100.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1953-го нарадзіўся Тіко Торрес, сапраўднае імя Эктор Самуэль Хуан Торрес, бубнач амерыканскай каманды «Бон Джові». Займае 44-е месца ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса «Класік Рок». Да, «Бон Джові» граў з многімі музыкамі, самымі знакамітамі з якіх з'яўляюцца Чак Берры і Майлз Дэвіс. Да 83-го года ён запісаўся ў 26 альбомах. Самымі любімымі напрамкамі ў Тіко Торреса з'яўляюцца джаз, кубінская, лацінаамерыканская і гішпанская музыка. Граць рок-музыку пачаў з-за жадання стаць пачутым, актыўна прыўносячы ў яе джазавыя прыёмы. У 85-м годзе ён прыклаў намаганні для напісання песні «Secret Dreams» гурта «Бон Джові». Пасля гэтага больш не пісаў, палічыўшы, што ў гэтай справе вялікіх поспехаў не даб'ецца. У першыя два гады існавання «Бон Джові» Тіко Торрес быў бэк-вакалістам, але неўзабаве адмовіўся, аргументуючы гэта тым, што яму не падабаецца адначасова спяваць і граць на барабанах, і наогул ён не любіць перапрацоўваць.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 кастрычника 1964-го народилася Саманта Браун, ці Сэм Браун, британская музыка, спявачка і аўтар песень, дачка вядомага британскага выканаўца рок-н-ролу Джо Брауна і спявачкі Вікі Браун. Сэм Браун вядомая сваёй экспрэсіўнай манерай выканання і здольнасцю лёгка змешваць розныя музычныя стылі. Найбольш вядомая яе песня «Stop» – гэта сінгл 88-го года. У тым жа годзе яна выпустила аднайменны альбом, які разышоўся ва ўсім свеце накладам больш за 2 мільёны асобнікаў.

7 кастрычніка 1967-го нарадзілася Тоні Мішэль Брэкстан, амерыканская спявачка ў стылі рытм-н-блюз, поп і соул, аўтар песень і актрыса. Уладальніца 7 прэмій Грэмі і іншых прэстыжных музычных узнагарод, адна з самых паспяховых выканаўцаў 90-х.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 7 кастрычніка 1968-го нарадзіўся Томас Эдвард Йорк, брытанскі рок-музыка, вакаліст і гітарыст гурта Radiohead. Як спявак ён вядомы дзякуючы свайму характэрнаму голасу, вібрата, частаму прымяненню фальцэту, уменню дасягаць і выцягваць вельмі высокія ноты. У Radiohead Том Йорк грае на гітары і клавішных, а таксама валодае ударнымі інструментамі і бас-гітарай.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1963-га Rolling Stones запісалі ў лондонскай студыі песню «I wanna be your man», напісаную Ленанам і Маккартні. У такі ж дзень 1971-га лейбл Motown выпусціў першы сінгл Майкла Джексона «Got to be there». Хлопцу тады было 13 гадоў. 7 кастрычніка 1975-го суддзі дазволілі Джону Леннону атрымаць так званую грын-карту – дакумент, які дазваляе чалавеку, які не з'яўляецца грамадзянінам США, жыць і працаваць у гэтай краіне. Раней урад США прадпрымаў шматразовыя спробы дэпартаваць Леннона. У такі ж дзень 1989-го Tears for Fears зарабілі сабе другі нумар адзін у Вялікабрытаніі за альбом «The Seeds of Love». 7 кастрычніка 1995-го Аланіс Морысет заняла першае месца ў США з альбомам «Jagged Little Pill». На той час дыск стаў самым прадаваным з прыбыткам каля 30 мільёнаў даляраў. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю, господарства. Мяне зовуть Марина Савіцкая і на хвалі беларускага Радио Рація. Программа «Мы бачим». Сёння ў цэнтры перадачы будзе былы палітвязень, музыка і экс-удзельнік гурта «Стары Ольса» Алесь Чумакоў. Не так давно, 16 верасня, ён выйшаў на волю разам з іншымі 24 зняволенымі. Цяпер ён знаходзіцца ў Варшаве, жыве ў шэлтары для творчых людзей і ўжо пачынае займацца музыкай. Пра яго адаптацыю на волі сёння і гутарым.
3: У меня не было ресурса прыняць рашэнне, каб з'ехаць з краіны, не было неразумення. Вось в гэтым ціску, калі псіхалагічны ціск, ты з усіх бакоў там, ты не можаш зразумець прычыны, так, следства, што, за чым, што да чаго. Трэба было ўсё там прадаваць, кідаць, валіць. Тэрмінова.
2: Вы таксама яшчэ вядомыя тым, што з Тацянай Ячнай ладзілі калядныя туры. Прычым атрымлівалася сітуацыя, што ты жывеш у Беларусі, пры гэтым выязджаеш на гэтыя самыя туры. Калі ты вяртаўся з замежжа, якія ў цябе былі адчуванні, стаўленне, адносіны да Беларусі? Ці адчуваў ты, што окей, магчыма, там у прамым сэнсе ты не знаходзішся за кратамі, але ўсё адно ты заціснуты?
3: Всё гэта неяк было на фоне, так, адчуванне, што там ціск гэты, што краіна пераўтвараецца ў некі канцлагер, так, дзе з'ехалі амаль усе мае слухачы, амаль усе творчыя людзі, з якімі я стасаваўся, застаўся толькі невялічкі там адсотак, там, можа, там 15, да, моих сябров и людей, с якими мы некие творчие стосунки мели. Але перед усім тады при кожным вертанні было, что у меня есть миссия обновить для Беларуси гусли. Это для меня было одинное важное. Все остальное доходило на другий план.
2: Ты ведомо не только як гусляр, але ж яшчэ и спявак, и праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельмі значныя ў 2020 годзе, сярод якіх і цуеўская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
3: Перамен я в зняволенні не спяваў. Але Цоя узгадывалі, канешне. Бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тэма для перакладаў, і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА, як да мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага ўніверсітэта, з ім было карысна займацца польскай, вельмі-вельмі. Шкада, што разам в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам

0: мне кажа: «А давай спрабуем перакласці, ну давай. Вырашым, можа калісьці зробім калабарацыю са Здобшы з Дубам і заспяваем іх перапеўку Цоя, гэтую хітовую. «Ведзямноапця» называецца яна ў перакладзе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога вальса «Ружу-кветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо шчыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае — «Ружу-кветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сидзіш, а там у гэтых установах, следчых, там, папраўчых, самае, што цісне, гэта неведанне. Ты не ведаеш, што будзе заўтра, не ведаеш, што будзе праз год, не ведаеш нават, што будзе пасля заканчэння тэрміна. Калі ўсё там па законе, там дзень у дзень там адсядзіш, усё роўна велізарная верагоднасць, што гэта працягнецца. Бо ёсць прыклады людзей, якія прайшлі праз тэрмін, яны ўжо вызваляліся з калоніі, іх сустракалі на выхадзе і казалі: «Давай па другім коле, ўсё». Ніякага дадому. Ізноў акрэсціна, ізноў СІЗА, ізноў калонія. Так што, ведаючы ўсе гэтыя гісторыі, бо там вязні адзін аднаму гэта распавядаюць, я з такім прыкладам лёсу чалавекам правёў час на акрэсціна, які заехаў ўжо па другім коле. Ведаючы гэта, так, калі мне ўжо за некалькі дзён да вызвалення КДБшнікі прапанавалі: «Мяняйся», я яшчэ спадзяваўся, можа, там неяк там дамовімся, в Беларусі ціхенечка пасіжу, гуслі свае пастрагаю. Кажа: «Не, ні чорта такога зараз не можа быць. Так ці не, і ўсё». І нагой пад зад, калі так, з краіны, і ўсё. Без варыянтаў. Я, канешне, згадзіўся. На душы было неспакойна, што згадзіўся. Але чым далей, тым больш прыходзіла ўсвядомленне, што ні аб чым не шкадую, што жыццё пачынаецца нанова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў: «А, гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім. Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу, ўсё будзе, ўсё выйдзе без цэнзуры». Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мяне для гэтага ўсё ёсць.
1: Мне падаецца, што таксама свой адбітак накладае тое, што ты цяпер жывеш у шэлтары у доме творцаў, што вакол цябе акурат культурніцкія людзі.
0: Вакол мяне былі культурніцкія людзі нават у турме. Але не буду, канешне, параўноўваць нашых славутых музыкаў, мастакоў, якія тут са мной. Хтось жыве на сталах, хтось так прыехаў на нейкую імпрэзу, пажыў трошкі ў Варшаве, потым зноў з'ехаў. Вось за гэты час, што я правёў, я яшчэ вельмі нешмат часу правёў у доме творцу, і ўжо толькі тут з'явіўся, ўжо прайшлі праз знаёмства са мной цудоўныя людзі, мастакі фантастычныя. С такімі працамі я ўражаны. Разглядаць, перажываць, супер. Рок-музыка тут заезжаў адзін з Вроцлава, вельмі добры Алесь. Карцей, ёсць тут натхніцца ад каго.
1: Што датычна менавіта дапамогі, то псіхалагічная кансультацыя першая, вось гэтая сустрэча у вас адбылася, у вас ёсць цяпер жыллё. Па якіх яшчэ накірунках вам аказалі падтрымку там?
0: Зараз ідзе афармленне паперу ўсіх. Дапамаглі ў дробных жыццёвых момантах, такіх там, як ёсць розныя праграмы і па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку, і праграмы з фінансавай дапамогай, і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнароднай абароне гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
1: А яшчэ ёсць своеасаблівая дапамога падтрымкі, канешне, ад Таццяны Ячнай, таму што вы ўжо працуеце над калядным турам наступным.
0: Так, над калядным турам працуем. Адзін з першых канцэртаў, давайте праанансуем. Сёння папярэдне дамовіліся, даты пакуль не скажу, але

0: Адзін з першых канцэртаў тура абавязкова пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Месцаў там гэта не нарадовы, так што калі хто хоча патрапіць, спрабуйце запісацца туды як мага раней, сказаць, што я хачу на гэты канцэрт. Ідзіце ў беларускі дом, кажыце, я хачу. Я так мяркую, гэта стане добрай традыцыяй, бо роўна 4 гады таму мы зрабілі калядны канцэрт там. Мне гэты канцэрт на судзе прыгадывалі, ва ўсіх фарбах распавялі, сказалі, ну давай, давай, калісь. Там же не просто так калядны канцэрт быў, там же палітыкі сабраліся, там же ўсё было. Я кажу, ну вам лепш вядома, хто там сабраўся, у вас свае інфарматары. Карацей, традыцыя добрая, сапраўды канцэрт той быў вельмі, вельмі, вельмі запамінальны. І сёння размаўлялі з беларускім домам. І думаю, што все адбудзецца, гэта будзе традыцыяй, зробім такі ж канцэрт яшчэ лепшы зараз. Гэты снежань пачнецца з каляднага канцэрта у беларускім доме ў Варшаве.
1: Да ўсяго іншага студыйная праца рыхтуецца, пры ўліку, што ёсць у планах толькі змен.
0: У планах альбомаў, я не ведаю, ўжо з дзясятак, можа ўсё анансаваць нават не будзем, каб не заблытаць слухача. Самы першы рэліз, які выйдзе, абавязкова, гэта будзе той альбом, за які я трапіў за краты. Я трапіў за краты за альбом беларускіх народных спеваў пад беларускія народныя інструменты. Гэта быў альбом будзе, ён выйдзе зараз вось хутка. Альбом памяці вузкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петроўны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, дзесяцігоддзі, можа, болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось. Яна лічыла сябе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто у яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная, вясковая, і яна нібыта ад яе ўсяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё, непасрэдная перадача традыцыі. Але гэтую праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба фьюжна этна-вясковую традыцыю вынесці пад акампанемент народных інструментаў, і в тым ліку старадаўніх інструментаў. Тое, што магчыма, хутчэй за ўсё, у большасці выпадкаў гісторыі там у вёсцы ніколі не адбывалася, бо большасць песень, яны чыста вакальныя, пад інструменты не спяваліся ніколі, тым больш пад гуслі, якія там, што мы там ведаем, што там 700 гадоў таму было з гэтымі гуслямі. Вось, што пад іх спявалася ды як. Гэта ўсё эксперыменты, канешне ж, але музычныя інструменты самі падказваюць, як гэта рабіць. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаўэр, які гітарай Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае, гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат-шмат-шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты, гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, розна перкусія, та самы хіт, музычны інструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, што хтосьці ў беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю і запісаў некі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. В некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць проста неверагодна.
1: Дзесьці тут пабышыкнулася драм экстазі.
0: Так, праграма гучыць вельмі багата, вельмі яскрава. Так, як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домар, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую структуру, струнна-шчыпковую гэтую рытмічную базу, і на іх ужо ідуць увесь астатні народны аркестр. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб просто вось зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі, вельмі прыемна, што людзі мне гэту важную працу давяраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яна, дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, гуслі былі для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Ўкраіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Гость праграмы мы бачым. Музыка Алесь Чумакоў сёння склаў кампанію нам на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
2: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Сібіга і Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1,5 года. Прадстаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневу, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Светлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Светлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стало вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1,5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званым экстрэмісцкім злачынствам, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дмітрий Гара. За 1,5 года пракуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па большым 2 тысячам крымінальных справ гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд у парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзяць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-2026 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнню Міністэрства ўнутраных справаў. Ідэолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем. Удзельнікі культурных мерапрыемстваў загадзя праверяюць з Міністэрства ўнутраных справаў.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юры Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцах працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула такую вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватнага, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах абавязковых пасадаў гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзеныя ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання за межамі краіны. на крымінальную тэматыку. Аб затрыманні двух літоўскіх памежнікаў варэнскага атрада, што на мяжы з Беларусю, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Раней у пагіяйскім памежным атрадзе было пачата дасудовае расследаванне па справе аб незаконным распараджэнні пад акцызнымі таварамі і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Затрыманне двух памежнікаў стала адным з працэсуальных дзеянняў у рамках гэтага расследавання. Абодва падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Літоўская служба аховы дзяржмяжы адзначае, што сёлета па выніках расследаванняў 13 службовым асобам былі прад'яўленыя падазрэнні ў здзяйсненні злачынстваў карупцыйнага характару. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Сёння ў нас серада, 7 кастрычніка, 2026 год. Дзякуй, што бавіце час разам з беларускім радыё «Рацыя». Мяне завуць Стась Дэдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны буду весці наш эфір, які завецца «Дзень з «Рацыяй», дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі, знаёмімся з матэрыяламі нашых карэспандэнтаў, чуем аналітыку, прагнозы і гэтак далей. Праз 4 хвіліны акурат сустрэнем госця «Рацыі».

0: Вашынгтоне заўсёды высокі ўзровень зацікаўленасці ў сітуацыю Беларусі да нашых падыходаў і новых прапановаў. Так піша ў сацыяльных сетках беларускі палітык Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцыі еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Ён кажа, што было праведзена больш за 50 сустрэчаў, і галоўная тэма вызвалення беларускіх палітвязняў. Працоўныя візіты ў Брусэль, Нью-Йорк і Вашынгтон з Валерам Кавалеўскім абмеркаваў мой калега Ўлад Грыняўскі.
1: Гость рации. У сваіх сацыяльных сетках вы пішаце пра вынікі з 4-тыднёвага працоўнага тура. Гэта быў і Брусэль, і Нью-Йорк, і Вашынгтон. Павестка вызвалення палітвязняў у Беларусі. А раскажыце, калі ласка, так інфармацыйна пра гэтыя сустрэчы, якія тэмы закраналіся. Напэўна ж, пагутарам так пра тое, што палітычная дыскусія знову завязалася, троху крытыкуюць вашу пазіцыю. А гэта нармальная справа ў палітыцы, калі палітыкі адзін аднаго крытыкуюць між іншым. Ну, але гэта наперадзе, давайце зараз вось канкрэтна пра гэтыя паездкі, пра гэтыя сустрэчы, на чым вы са свайго боку акцэнтавалі ўвагу.
2: Так, сапраўды, гэта быў досыць працяглы тур. Было праведзена больш за 50 сустрэч і ў Брусэлі з еўрапейскімі інстытутамі, з дыпламатычным корпусам, таксама з экспертамі, журналістамі. У Нью-Йорку гэта былі сустрэчы падчас сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Быў тыдзень высокага ўзроўню, куды з'язджаліся кіраўнікі, прадстаўнікі высокапастаўленыя розных дзяржаў, і гэта быў той час, калі беларускую павестку трэба было абавязкова заявляць, абмяркоўваць розныя нашыя задачы з тымі партнёрамі, якія могуць нам дапамагчы. У Вашынгтоне, канешне, была больш такая выразная ўжо краінавая праграма, то бок у нас быў акцэнт на сустрэчах з амерыканскімі афіцыйнымі асобамі, дзярдэпартамент найперш, але таксама мы, знаходзячыся ў Вашынгтоне, зараз вельмі шмат надаем увагі і камунікацыям, сустрэчам з еўрапейскімі партнёрамі. Быў адмысловы брыфінг у дэлегацыі Еўрапейскага звязу пры Злучаных Штатах, дзе яны запрасілі дыпламатаў, прадстаўнікоў усіх еўрапейскіх місій. Былі так

0: яны ідуць побач. Для нас вельмі важна, каб менавіта еўрапейскія партнёры звярнулі на гэта ўвагу, бо ўсё ж такі Злучаныя Штаты ад самага пачатку казалі пра тое, што яны будуць займацца менавіта праблемай вызвалення. Яны не гаварылі пра тое, што будуць таксама дадаваць туды і пытанні рэпрэсіі. У гэтым сэнсе яны застаюцца досыць паслядоўнымі. Хаця ў сакавіку Джон Коул, калі было значнае вызваленне ў Беларусі, ён казаў пра тое, што трэба звярнуць увагу таксама і на пытанні рэпрэсій. Тым не менш, практычнай працы па таму, каб спыніць крымінальны пераслед у Беларусі, да гэтага часу замежнымі партнёрамі не пачыналася. Тая сфера, якая патрабуе асаблівай увагі, вельмі патрэбны беларускі голас, трэба падштурхваць да гэта еўрапейскіх партнёраў, заахвочваць іх, надаваць ім упэўненасць у тым, што гэта сапраўды можа дасягнуць поспеху. Бо часта мы чуем гэтую крытыку, што вось адных вызваляюць, а іншых саджаюць, але вызваляюць дзякуючы намаганням. А там, дзе саджаюць людзей, там такіх намаганняў на сённяшні дзень няма. Мы верым у тое, што Мінск можа быць дамоваздольным, што паказаў ужо амерыканскі перамоўны працэс, што сапраўды Мінск здольны дамаўляцца, здольны выконваць свае вось гэтыя дамоўленасці, і мы лічым, што такі падыход можа быць таксама ужыты і да пытання спынення крымінальнага пераследу. Канешне, мы абмяркоўвалі і іншыя падыходы, якія, напрыклад, санкцыі маглі б ужыты на сённяшні дзень для таго, каб спрыяць больш хуткаму вызваленню палітвязняў Беларусі. Адна з тэм, якая вельмі папулярная, вельмі на слыху на сённяшні дзень, гэта санкцыі супраць Беларускалі. Мы бачым, што Злучаныя Штаты пайшлі досыць далёка у гэтым пытанні, цалкам знялі гэтыя санкцыі, аднак Беларусь не можа пастаўляць іх на сённяшні дзень праз краіны еўрапейскага звязу, пастаўляе толькі праз Расію, што робіць, скажам так, гэтую дамоўленасць не да канца рэалізаванай. У гэтым сэнсе ёсць пэўныя прапановы, якімі мы падзяліліся з амерыканскімі і еўрапейскімі партнёрамі, з Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, таксама з іншымі установамі, дзеля таго, каб вырашыць гэтую праблему, але зноў жа у цэнтры гэта заўсёды павінна быць пытанне вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій у Беларусі. Санкцыі на Беларускалі – гэта моцны інструмент, вельмі важны для Мінска, і у гэтым сэнсе у еўрапейцаў ёсць вельмі моцны рычаг уплыву на сітуацыю, якім трэба карыстацца, не чакаючы таго, што сітуацыя вырашыцца сама сабой.
1: Спадар Валерія, прабачце, Градска, я вось троху бегу вачамі, так, паколькі сёння мне трапілася выказванне Рыжанкова, я хацеў знайсці, каб дакладна працытаваць, але прыкладна гэта выглядала такім чынам. Ён пракаментаваў, сказаў, што Коул выконвае слязлівыя просьбы еўрапейцаў, вызваляючы беларускіх палітвязняў. Як гэта ўвогуле зразумець, вось такі падыход у Мінску?
0: Я тут адзначу такую цікавае назіранне, што Максім Рыжанкоў, міністр замежных справ Беларусі, працяглы час не ўдзельнічаў ніяк у перамовах са Злучанымі Штатамі, звычайна ён адсутнічаў. Апошнія некалькі тыдняў.
1: Дарэчы, яго ніколі не было.
0: Яго ніколі не было. Замест яго быў Валентын Рыбаков і прысутнічаў на перамовах таксама Іван Церцель, старшыня КДБ. Адметна, што ён пачаў заходзіць на гэтую тэрыторыю, выказвацца на гэтую тэму. Ну, і трэба адзначыць, што выказванні яго традыцыйна такія досыць таксічныя, досыць канфрантацыйныя, там, дзе ўжо, я б сказаў, што танальнасць заяв з абодвух бакоў, з беларускага, з амерыканскага, яна ўжо іншая. То бок, усё ж такі ўстрымліваюцца ад некіх такіх выпадаў крытычных, таксічных бакі. Ну, і размова атрымліваецца больш-менш прафесійнай і спакойнай. Тут Рыжанкоў зноў выйшаў з такімі досыць жорсткімі, без асаблівай патрэбы, некімі кпінамі, заявамі, абразамі і на адрас еўрапейцаў, і на адрас грамадзянскай супольнасці і беларусаў, якія жывуць за мяжой на сённяшні дзень. Тут выглядае, што яго ўсё ж такі яму аддалі нейкую тэрыторыю. У гэтай тэме на беларуска-амерыканскім перамоўным працэсе выглядае, што ён будзе значна больш з'яўляцца тут. Ну, але яго заявы зараз датычна таго, што еўрапейцы нібыта просяць амерыканцаў вызваляць, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, не таму, што еўрапейцам гэта ўсё адно, а таму, што ўсё ж такі галоўныя галасы, якія звярталіся да амерыканцаў з просьбай аб практычных дзеяннях па вызваленні палітвязняў Беларусі, гэта былі грамадзянская супольнасць, гэта былі праваабаронцы, гэта былі сваякі, родныя тых людзей, які ў турмах, такія ініцыятывы, як кааліцыя за вызваленне палітвязняў Беларусі, таксама, ну, іншыя сілы, якія доўгі працяглы час размаўлялі з амерыканцамі пра тое, што яны маглі б штосьці зрабіць дзеля вырашэння гэтай праблемы. То бок, у гэтым сэнсе Максім Рыжанкоў скажае рэчаіснасць, ён выкідвае беларусаў з гэтага ланцужку, нібыта гэта адпавядае рэчаіснасці, насамрэч гэта зусім не так.
1: Спадар Валерый, памятаеце, у дзяцінстве была была такая дзіцячая

0: Забава, калі і лжэш і скрэсціш пальцы, то думалі мы, што гэта не існуе гэтага, так, то можна і лгаць. Праўда, ты калі скрэсціў пальцы. Вам не здаецца, што ў Беларусі, ў Мінску зараз дакладна такая пазіцыя, што яны з аднаго боку вядуць гэтыя перамовы пра вызваленне палітвязню, ну, але, умоўна кажучы, скрэсцілі пальцы, але проста і лгуць, і выпускаюць палітвязню, бяруць новых палітвязняў, і, мне здаецца, ну, ніхто не ведае адказу на пытанне, як гэта пераламаць. Разумееце, усе ж гавораць пра тое, што чакаюць нейкіх пераменаў паводзінаў у Мінску, а іх няма і не будзе. Бо выпускаючы палітвязню, Лукашэнка схрэсціў гэтыя пальцы, а адпаведна гэта не лічыцца.
1: Ну, па-першае, трэба сказаць, што, канешне, не павінна быць ілюзіі пра тое, што мы можам змяніць прыроду рэжыма ў Беларусі на сённяшні дзень. Гэтыя людзі застаюцца вернымі сваім падыходам, яны так ставяцца да людзей, да інстытутаў, да пэўных нацыянальных інтарэсаў. Гэта тое, што, ну, трэба ўлічваць і не цешыцца ілюзіямі. Разам з тым, ёсць падыходы, якія могуць уплываць на іх дзеянні, на іх рашэнні, на тое, каб ўсё ж такі абмяжоўваць вось гэтыя рэпрэсіі ў самой краіне, праз тыя інтарэсы, якія існуюць у іх у адносінах з заходнімі дзяржавамі. То бок, я не бачу гэтую сітуацыю як абсалютна безнадзейную, бесперспектыўную. Якраз такі амерыканскі трэк, зноў жа, я паўтару, тут ён паказвае сваю дзеяздольнасць. Ёсць гэты эфект ад таго, што яны размаўляюць, ёсць пазітыўныя зрухі. Яны не сістэмныя, гэтыя зрухі. І, зноў жа, на гэтым этапе казаць пра сістэмныя змены ў Беларусі вельмі-вельмі зарана. Разам з тым, мы ўсё ж такі праз гэтае ўзаемадзеянне з Мінскам можам дамагацца вырашэння самых балючых, самых тэрміновых праблем. Можа, паўтаруся, гэта вызваленне палітвязняў, спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, і я б тут не стаў, зноў жа, апускаць рукі. Ёсць гэтая прастора, ёсць ужо пэўная дынаміка, якая створана амерыканцамі. Бачу, што таксама еўрапейцы пачынаюць паступова наладжваць кантакты з Мінскам. Гэта яшчэ не дыялог, гэта яшчэ не перамовы, далёка да гэтага. Хаця ёсць інструменты, не хапае палітычнай волі.
0: Валерый Кавалёўскі сваімі дзеяннямі нармалізуе беларускі рэжым. Напэўна, вы гэта чулі ўжо не аднойчы, а хто я такі, каб да гэтых дыскусій не далучыцца і проста не спытаць у вас. Вядома справа, што гэта мае быць нейкая такая палітычная дыскусія. Таксама там крытыкавалі выказванне Марыі Калеснікавай, так, якая казала пра змякчэнне гэтых санкцый, так далей, так далей. Ну, відавочна, вы ж таксама вельмі часта гэту крытыку чуеце, і вось там былі ў вас такія перапалкі з Паўлом Павловічам Латушкам. Не ведаю, гэта дапамагае вам, перашкаджае вам працаваць, і вы ўвогуле на гэту палітычную дыскусію не звяртаеце ўвагу, як гэта вы рэагуеце на гэта?
1: Не, ўвогуле я вітаю такую дыскусію. Канешне, гэта абмены меркаваннямі вельмі важны. Гэта вельмі не хапае для нашай працы увогуле, у ўсяго руху, пра тое, каб быў некі адкрыты і шчыры абмен меркаваннямі, таксама і крытычнымі меркаваннямі. Я таксама на свой адрас атрымліваю немала крытыкі, стараюся на яе змястоўна адказваць, бо лічу неабходным. Нават на сваім гэтым індывідуальным узроўні ставіцца з павагай да крытыкі, калі яна змястоўная і калі яна таксама выказваецца з павагай, пэўна, ну, прынамсі, з некім палітэсам. Канешне, я абсолютна катэгарычна адрынаю такія закіды, што я тут нармалізую рэжым Лукашэнкі. Не, канешне, не. Але ў нас было 6 гадоў на тое, каб памяняць сітуацыю кардынальна ў Украіне, каб прайшлі дэмакратычныя перамены і каб менавіта мы вярнуліся ў Беларусь, мы выпускалі гэтых людзей з турмаў, сустракалі іх як герояў, рэабілітавалі, аднаўлялі іх месца на месцах працы, вучобы і гэтак далей. Але тым не менш гэта не адбылося, і пакуль не бачна, якім чынам мы маглі б рэалізаваць тую стратэгію, якая была запланавана яшчэ ў 2020-2021 годзе. Не атрымліваецца. Сказаў адзін дасведчаны еўрапейскі палітык, калі вы не можаце іх перамагчы, вам трэба з імі размаўляць. І гэта тая самая сітуацыя. Рэжым Лукашэнкі працягвае кантраляваць сітуацыю ў краіне, ён прымае рашэнні самага рознага ўзроўню і лёсавызначальнасці для нашай краіны, і з гэтым трэба лічыцца. Проста стаяць на ўзбочыне і працягваць крытыкаваць усё гэта ці там паліваць нейкім брудам. Гэта не канструктыўна, гэта нічога нам не дасць, гэта нам не дапаможа вырашыць гэтыя праблемы. На сённяшні дзень фокус маёй дзейнасці менавіта гуманітарная праблематыка. Тыя людзі, якія сядзяць у турмах, працягваюць сядзець ўжо шмат гадоў, не заслугоўваюць таго, каб яны заставаліся прыярытэтам, не заставаліся, а шчыра кажучы, станавіліся прыярытэтам для намаганняў палітычных структур. Палітычныя структуры працягваюць змагацца за дэмакратыю Беларусі, хаця на сённяшні дзень важней было б змагацца з людзей. І змагацца з людзей і за суверэнітэт нашай краіны, які апынуўся ў вельмі складаных умовах, дзе рэгіянальная бяспека, дакладней ўжо небяспека, цягнецца пяты год, і гэта ўсё пагражае нашай краіне. Таму, канешне, я зноў жа паўтаруся, я адрынаю катэгарычна такія абвінавачванні. Я нацэльваюся на тое, што можна зрабіць практычнага ў сённяшніх вельмі складаных умовах за дапамогай нашых партнёраў, за дапамогай міжнародных арганізацый і ўрадаў іншых краін. Мы бачым, што гэта не бессэнсоўная праца, што гэта не бесперспектыўна некая накірунак і надзея на тое, каб вырашаць гэтыя праблемы. Вельмі павольна, але тым не менш гэты прагрэс значна большы ў вызваленні людзей, чым мы бачылі да пачатку вызвалення, да пачатку амерыканскага перамоўнага трэку з Мінскам. Усё ж такі на сённяшні дзень 926 чалавек вызвалены, і гэта прагрэс, і яго нельга абесцэньваць.
2: Госць рацыі. Гостем рацыі быў Валер Кавалеўскі, з ім камунікаваў Улад Грыняўскі. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу паем эканамічныя навіны.
3: Радыё Рацыя.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнём з мэты рэкордаў, зафіксаваных у Беларусі цягам усёй гісторыі мэтаназірання ў такую самую дату, як сёння, 7 кастрычніка. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1893 годзе, амаль плюс 28 градусаў. Халадней за ўсё было ў Палескім у 1979 годзе, амаль мінус 10, а больш за ўсё ападкаў выпала Касцюковічах ўжо ў нашым стагоддзі, 2003 год, 43 міліметры. Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература плюс 17-19. Заўтра будзе нават крыху цяплей. Пераменлівая воблачнасць таксама без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль. А вось далей сыноптыкі 9-10 прагназуюць пахаладанне.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пад берасцем кітайцы будуюць цяпліцу са штучным інтэлектам. Новую цяпліцу будуюць на тэрыторыі камбіната Берасця ў Берасцейскім раёне. Праект рэалізуюць разам з кітайскімі партнёрамі. Сама цяпліца плошчай 1,6 гектара мае паўстаць да канца бягучага года. Абсталяванне для яе замоўлена ў Кітаі. Сачыць за ростам раслін, тэмпературай ды іншымі паказчыкамі будзе штучны інтэлект. У цяпліцы плануюць круглый год вырошчваць агуркі і памідоры. Мяркуецца, што аўтаматызацыя дазволіць атрымліваць больш прадукцыі з кожнага квадратнага метра і знізіць выдаткі. Цяперашняе будаўніцтва – пробны этап праекту. Калі ён будзе паспяховым, цяплічны комплекс могуць пашырыць яшчэ на 10 гектараў. На трэцім этапе разглядаецца далучэнне пляцоўкі да свабоднай эканамічнай зоны «Брэст». Нявестка Лукашэнкі кантралюе траціну вонкавай рэкламы. У верасні Александр Лукашэнка публічна заявіў, што яго сям'я не звязаная з рэкламным бізнесам. Але выявілася, што вялікая доля рынку вонкавай рэкламы ў Беларусі кантралюецца кампаніяй яго нявесткі Ганны Лукашэнка «Янаш Сялук». Пра гэта пішуць журналісты, расследавальнікі бюро. Звязаная з Ганнай Лукашэнка фірма «Крэатыўны код» стала ўласніцай адной з буйных сетак вонкавай рэкламы ў Беларусі. На балансе крэатыўнага кода цяпер лічацца амаль 3000 рэкламных канструкцый. Паводле звестак бюро, рынак вонкавай рэкламы ў Беларусі ў 2024 годзе ацэньваўся мінімум у 10 тысяч канструкцый. Агульны аб'ём рынку вонкавай рэкламы летась склаў амаль 8 мільёнаў еўра. Польшча адзначае зніжэнне паставак яблыкаў у Беларусь. У верасні Польшча экспартавала за межы еўразвязу 15,5 тысяч тонн яблыкаў. Гэта на 42% больш, чым годам раней, паведамляе спецыялізаваны партал «Сады Огроды». Пастаўкі ў Беларусь склалі 772 тонны, а 5 гадоў таму было амаль 3 тысячы тонн. Больш за ўсё польскіх яблыкаў набыў Егіпет 2,5 тысячы тонн, другой стала Індыя, на трэцім месцы Манголія. Беларусь страціла лідарства сярод пакупнікоў польскіх яблыкаў яшчэ ў жніўні, перамясціўшыся на другое месца і закупіўшы 527 тонн гэтай садавіны. У Варшаве звязалі гэта з умяшаннем дзяржавы і палітыкай абароны ўнутранай вытворчасці з боку Менска напярэдадні збору ўраджаю. У Літве знайшлі кантрабандныя беларускія цыгарэты. Пра выяўленне чарговай партыі кантрабандных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Груз быў перакінуты праз агароджу на мяжы з Беларуссю, паведамляе позірк. Кошт кантрабанды склаў больш за 22 тысячы еўра. Пачата дасудовае расследаванне. Звяртаецца ўвага, што за такое злачынства ў Літве прадугледжаны штраф або нават пазбаўленне волі на тэрмін да 6 гадоў. Меркава атрымальнікі кантрабанднага грузу па яго не прыйшлі. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 88 грошаў, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 7 капеек, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 90 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: інтэграцыі. Украінскі дэпутат Алексей Ганчарэнка прапанаваў сваю формулу завяршэння вайны не шукаць адразу вялікага міру, а заключаць з Расіяй шмат малых пагадненняў, не біць па школах, потым па лекарнях, затым па мастах, даць асобным краінам ролю гарантаў, абняць частковае зняцце санкцый на спыненне далёкіх удараў, абмеркаваць нейтралітэт, статус расійскай мовы і царквы будучню Донбаса. На паперы гэта выглядае як прагматызм, насамрэч небяспечная утопія, бо перамовы працуюць не тады, калі бакі проста знайшлі агульны інтарэс, а тады, калі абодва прызнаюць суб'ектнасць адзін аднаго і баяцца парушыць слова. Пуцінскі рэжым не адпавядае ніводнай з гэтых умоў. Ганчарэнка прапануе пачаць з простага, дамовіцца не біць па школах, лякарнях, грамадзянскай інфраструктуры, але якраз гэта Расія сістэмна робіць на працягу ўсёй вайны. 1 кастрычніка на Валдаі Пуцін адкінуў ідэю ўзаемнага спынення ўдараў па энергетычнай інфраструктуры і грамадзянскіх суднах, назваўшы яе бессэнсоўнай. Гэта ёсць галоўная загана плану Ганчарэнкі. Ён прапануе Украіне аддаваць свае інструменты выжывання, санкцыйны ціск, удары па ваеннай і нафтавай інфраструктуры агрэсара, перспектыву НАТО, адмову ад ідэнтычнасці в абмен на абяцанні Крамля, які не лічыць абяцанні абавязковымі. Асабліва цынічна выглядае прапанова паступова здымаць санкцыі з расійскіх энергарэсурсаў. Ганчарэнка прызнае, у Москвы тады будзе больш грошай на вайну, але прапануе рызыкаваць менавіта гэтым. Калі Расія парушыць пагадненне, санкцыі нібыта вернуць. Толькі разбураны мост, забітыя людзі і выпушчаныя ракеты назад не вернуцца. Яшчэ адна прыгожая метафара: Украіна як перакрыжа і мост, а не шчыт. Беларусы добра ведаюць цану размову пра мост паміж Усходам і Захадам. Мост – гэта не толькі месца сустрэчы, гэта яшчэ і шлях, па якім у патрэбны момант ідуць чужыя войскі. Дзяржава Беларусь, якая дзесяцігоддзямі гандлявала вобразам пасярэдніка, у 2022 стала плацдармам расійскага ўварвання. Мала прыемнага быць мостам, калі сусед лішыць цябе не партнёрам, а калідорам. Зрэшты, план Ганчарэнкі не выпадкова вяртае ў палітычны абарот нейтралітэт, расійскую мову, царкву, пераасэнсаванне памяці. Да 2014 года сам палітык 9 гадоў быў у партыі рэгіёнаў. Выступаў за другую дзяржаўную мову для расійскай, назваў Адэсу цэнтрам Наваросіі, а Украіну штучна сшытай краінай. Пазней ён нібыта стаў праўкраінскім і прызнаваў сваю віну за ранейшы дыскурс. Але ў крытычны для украінскай дзяржаўнасці момант ён зноў прапануе саступкі менавіта там, дзе Крэмль гадамі патрабуе заступак. Асабліва небяспечна, што гэтая ідэя гучыць тады, калі украінскае войска трымае фронт і прасоўваецца на Донбасе і Харкаўшчыне. Менавіта вайскоўцы і ветэраны сёння застаюцца галоўным слупом украінскай дзяржаўнасці, таму людзі з гэтага асяроддзя назвалі прапановы Ганчарэнкі капітулянцкімі. Бо падчас вайны заклікі загадзя саступіць тое, што вораг не здолеў узяць сілай, забіваюць не менш эфектыўна за ракеты. Яны дэмаралізуюць грамадства, падразаюць веру ў войска і падказваюць Маскве, што ціск працуе. Бяспеку Украіны немагчыма пабудаваць на абяцаннях рэжыму, які пераўтварае кожную паўзу ў падрыхтоўку новага удару. Яе можна забяспечыць толькі тады, калі Маскву прымусіць выконваць дамоўленасці сілай украінскага войска, санкцыямі і міжнародным ціскам.
1: Каментар рацыі.
2: Тут можна правесці паралелі з тым, што адбываецца ў Беларусі паміж дэмсіламі афіцыйным Менскам. Вось гэтыя заявы, якія можна палічыць таксама капітулянцкімі ці згодніцкімі. Але пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Больш за 10 палітвязняў рыхтавалі да вызвалення па амерыканскім трэку, але яно не адбылося. Латвія падоўжыла аперацыю па барацьбе з нелегальнай міграцыяй на мяжы з Беларусю. У Польшчы за дачыненне да той жа нелегальнай міграцыі затрыманыя трое замежнікаў. Пра гэта да іншае дазнаемся падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Больш за 10 палітвязняў рыхтавалі да вызвалення па амерыканскім трэку, але яно не адбылося. Латвія падоўжыла аперацыю па барацьбе з нелегальнай міграцыяй на мяжы з Беларусю. У Польшы за дачыненне да нелегальнай міграцыі затрыманыя трое замежнікаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 16 верасня больш за 10 палітвязняў у адной з беларускіх калоній падрыхтавалі да вызвалення, але ў выніку яны так і не выйшлі на волю. У гэты дзень пасланнік прэзідэнта ЗША Джон Пэл наведаў Беларусь і вёў перамовы з Лукашэнкам. У выніку 25 чалавек дэпартавалі з Беларусі ў Літву. Перад гэтым візітам выказваліся прагнозы, што вызваленых будзе ў некалькі разоў больш. Як даведаліся праваабаронцы вясны, у адной з калоній палітвязням паведамілі, што іх вызваляюць, падрыхтавалі дакументы, брали разам з рэчамі у актавай залі і загадалі чакаць транспарт. Некаторыя мужчыны нават паспелі раздаць частку сваіх рэчаў іншым вязням. Аднак пасля абеду падрыхтаваным вязням паведамілі, што вызваляць іх не будуць і вярнулі ў атрады. Прычыны такога рашэння не патлумачылі. Пасля гэтага псіхалагічны стан вязняў пагоршыўся, а некаторым спатрэбілася медыцынская дапамога, адзначаюць праваабаронцы за спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на так званай хатняй хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек. Але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
4: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег, прыбіраць восенню лісце.
3: Шмат людзей, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, эксплуатуюць улады ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкой працы ў сельгаспрадпрыемствах. Напрыклад, іх прымушаюць чысціць кароўнікі.
4: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу. Што вы нам тут уціраеце?
3: За 2025 год суды Беларусі прызначылі пакаранне хіміі не менш як 555 чалавекам па палітычна матываваных крымінальных справах. Да памежных тэм. Латвія падоўжыла да 31 снежня 2026 года аперацыю «Пераварацень», накіраваную на барацьбу з нелегальнай міграцыяй на беларуска-латвійскай мяжы. Такое рашэнне латвійскі ўрад прыняў 6 кастрычніка. Акрамя таго, памежная служба ўзмацняе свае магчымасці, у тым ліку пашырае выкарыстанне беспілотнікаў. Кантроль за бяспекай на беларуска-латвійскай мяжы вырашылі і далей узмацняць, каб не дапускаць нелегальнага перасячэння мяжы мігрантам. З пачатку аперацыі латвійскія памежнікі спынілі больш за 1400 чалавек, якія спрабавалі незаконна перайсці мяжу. Таксама былі затрыманыя некалькі перавозчыкаў мігрантаў. Акрамя таго, латвійскія службы знайшлі і ліквідавалі два тунэлі, якія вялі з беларускага боку мяжы. Пра затрыманне за дачыненне да нелегальнай міграцыі траіх грамадзян замежных дзяржаў паведамляе ў сваю чаргу памежная ахова Польшы. Затрыманыя грамадзяне Узбекістана, Малдовы і Грузіі. Яны арганізоўвалі для мігрантаў незаконнае перасячэнне беларуска-літоўскай мяжы. Ім выстаўленыя адпаведныя абвінавачванні. Рашэннем суда грамадзянін Грузіі арыштаваны на 3 месяцы. Да двух іншых фігурантаў ужытыя меры стрымання ў выглядзе паліцэйскага нагляду і забароны на выезд з краіны. Абвінавачаным пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98,1 FM, хваля беларускага радыё рацыю Беластоку і Гародні. Яшчэ адна хваля 99,2 FM у Берасці ды Белай Падляскай у прыватнасці. Онлайн нас можна слухаць праз сайт racia.com. Выбірайце зручны, бяспечны для сябе варыянт. Ёсць мы таксама ў соцсетках і месенджерах. У стужцы у мінулай гадзіне украінка, якая распавядала пра гуманітарную сітуацыю ў Лешках, назвала Путіна чумой 21-га стагоддзя. Акурат вось пра чуму і пра канкрэтна гэты вірус, выяўлены ў Расіі, пагаворам з экспертам праз 3 хвіліны.

0: Такім чынам, пасля загадкавай смерці 28-гадовай даследчыцы ў Расіі ў Іркуцкім супрацьчумным інстытуце чутак пра ўцечку чумной палачкі на ўсходзе Расіі вялі медычны нагляд і маскавы рэжым, а сітуацыя адразу зацікавіўся Вашынгтон. Гаворка можа ісці пра працу з вайсковымі штамамі біялагічнай зброі, якой гістарычна займаўся Іркуцкі цэнтр у межах савецкай праграмы «Біяпрэпарат». Дарэчы, вельмі нагадвае вось тую сітуацыю з пандэміяй, з каранавірусам. Усё ж пачалося з Кітая, таксама з нейкай сакрэтнай лабараторыі. Паслухаем меркаванне хіміка, даследчыка глабальных катастрафічных рызыкаў Сергея Бесараба.
1: Я як бы разумею, чаму там узняўся такі вэрхал. Тут рэч заходніх даследчыкаў, заходніх вось гэтых журналістаў, для яны ж патагенез пэўнай хваробы глядзяць. Яны больш глядзяць на гісторыка-палітычны кантэкст. Вось, увесь гэты заходні маніторинг, там у тым ліку санітарны, ён гэтыя падзеі зараз бачыць также на праз праграму стварэння савецкай наступальнай біялагічнай зброі. Той же, наприклад, ну, Іркутський супрачумний, он притягувався до реалізації проєкту «Проблема 5». Отбирали, довго отбирали високоустойливі мікроорганізми. Так, гэта навіна, яна вышла з анонімнага телеграм-канала, што там нешта агулам здарылася, як бы нават не пацверджана пра гэту разбітую прабірку, але пры гэтым амерыканцы ўжо прапануюць сваю дапамогу, афіцыйна прапануюць сваю дапамогу у ліквідацыі вспышак чумы.
2: Ну, напомню, тут ёсць такая палітычная падаплёка, тут можа быць нават такая падзёлка з боку США, што вы не можаце самі справіцца нават з такім, то...
1: Ну, так, так, гэта можа быць як і іранічны такі кантэкст з аднаго боку, але з іншага я мяркую, што ёсць людзі, якія таксама і памятаюць, што няхай афіцыйна Расія знішчыла, як быццам бы гэту праграму зачыніла і знішчыла, з высокай верагоднасцю там дзесьці ў дэпазіторыях засталіся гэтыя штамы. Ну, я маль упэўнены, што яны засталіся, яны замарожаныя, вось гэтыя ўсе, там ліхарадка ку, эбала, якая-то звышустойлівая чума, напрыклад.
2: Ну, тут я чытаю, вось, то, што перадае ТАСС з пасылкай на Роспатрэбнадзор, сапраўды выявілі сатрудніцы супрацьчумнага інстытута пнеўманіі, несталёнай этыялогіі. Але ці можа сапраўды адна разбітая прабірка выклікаць захворванне такой хваробай?
1: Ну, не, гэта ў прынцыпе, калі разглядаць праз сучасную архітэктуру бяспекі лабараторій мікрабіялагічных, як бы, да, праз гэта ўзроўні бяспекі, то, ну, стрымліваючая інфраструктура, яна ў прынцыпе такую магчымасць выключае, выпадкова разбітую ампулу. Ну, гэта больш такі мастацкая падача, як з фільма якогось амерыканскага, да.
2: Чытаем у Forbes і ведамасцях, што ў Іркутскай обласці былі прыняты ўсе неабходныя аператыўныя меры для лакалізацыі небяспечнай інфекцыі. Агулам можна уявіць, што нават калі там нешта выявілі, ці можа уявіць, што чума дойдзе да Беларусі і, можа быць, у Беларусі маць основу, хто таксама займаецца гэтым пытаннем?
1: Ні, гэта выключана. Гэта выключана, калі мы разглядаем прыродную пагрозу захворвання чумой, як бы эпідэміялагічны профіль дзікай, альбо так бы казаць, занознай вось гэтай бактэрыі чумы, ён прынцыпова разыходзіцца з лабараторнымі штамамі высокакантагіознымі вайсковымі. Казаць менавіта пра звычайную чуму, як бы, яна блыхвой пераносіцца. Вельмі лёгка лакалізуецца і лёгка адсочваць. Яна лёгка знішчаецца там звычайнымі антыбіотыкамі, гэтымі прывычнымі нам амінагліказідамі ці фторхіналонамі, якія без рэцэпта нават можна купіць. Калі мы кажам пра бактэрыялагічную зброю, пра вось гэтыя спецыяльныя ізаляты, якія фарсіраваліся менавіта з дапамогай біятэхналогій для прымянення вайсковага, то тут ужо зусім другая гісторыя.
2: У другім годзе, калі пачалася вайна ва Ўкраіне, і, ў прынцыпе, як і зараз, з боку Расіі афіцыйна гучаць так наша абвінавачванне Ўкраіны ў распрацоўцы біялагічнай зброі, у тым ліку эбола, чума і сібірская язва. Ці можам у гэтым углядзець нейкі след, і калі, напрыклад, такая вспышка чумы здарылася не ў Іркутскай вобласці, а бліжэй да лініі фронту?
1: Ну, гэта, дарэчы, такая вельмі цікавая іронія, што расійцы абвінавачвалі ўкраінцаў ў распрацоўцы вайсковай зброі, але ўсе асноўныя вайсковай біялагічнай зброі, але ўсе асноўныя вось гэтыя, скажам так, арганізацыі, якія мелі кампетэнцыі ў савецкія часы, яны знаходзіліся менавіта ў Сібіры. Калі гэтыя заявы расейцаў, ізноў жа, яны, то калі такія інцыдэнты здараюцца ў Расіі, то, канешна, тут пра гэта можна задумацца. Асабліва, калі такія інцыдэнты здараюцца каля былых цэнтраў распрацоўкі, буйнейшых былых цэнтраў распрацоўкі наступальнай біялагічнай зброі. Вось. Ну, я не выключаю, што калі, напрыклад, з'явіцца такая высокакантагіозная

0: гэты розгалас з амерыканскага боку, бо сапраўды, калі нешта са старых некіх сховішчаў маглі дастаць, а людзей, якія у гэтыя сховішчы гэты штамы клалі, якія ведалі, як яны працуюць, якія ведалі іх характарыстыкі, людзей гэтых ўжо няма, таму што прайшло ці не паўстагоддзя болей. А зараз, як бы, вы бачыце, які калапс адукацыі, які калапс у навуцы, які калапс нават з абсталяваннем, і ўсё, гэта можа быць катастрофа. Яны таксама зараз мітусяцца, не ведаючы, што сказаць, бо гэта грае не на іх руку, таму што, вось як я і казаў, украінцы, біялабараторыі, то бок, гэта быў такі наратыў, які прасоўвала расійская прапаганда, а тут ўсё павернулася супраць іх, таму яны зараз мітусяцца, валтузня нейкая, не ведаюць, што сказаць.
1: Паводле Сергея Бесараба, расійская сістэма біябяспекі сёння перажывае глыбокі крызіс. Эксперт адзначае правакацыйны парадокс. Расія, якая з 2022 году актыўна абвінавачыла Украіну ў стварэнні мітычных біялабараторый, у выніку сама стала ахвярай халатнасці, развалу і скрывання інцыдэнтаў ўнутры уласных заканспіраваных НДІ.
2: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
3: Незламанная, нестрымная.

0: Бягучы год для Европы стал годом глубоких политических зрухов. Три подеи – парламентские выборы в Латвии, выборы в Немеччине и хваля гвалтовных протестов в Франции створают свой особливый трехкутник, который позволяет увидеть, как изменяется лёс континента. Про это говорит в приватности доктор политологии, аналитик Варшавского центра политанализу и прогнозу Павел Лусов.
1: Латвия в политическом и этническом смысле является проблемной страной с причины того, что довольно великие уплывы мае так званая російськомовна меншасць, якая акрэслівае часам даволі моцна палітыку ўнутраную Латвіі. І нягледзячы на тое, што ў парламенцкіх выбарах перамагла латвійская нацыянальная партыя, так званы аб'яднаны спіс, на чале з Андрысам Кулбергісам, гэта кіроўная ўрадавая партыя, яны набралі все равно 41 месяца, каб стварыць урад, неабходна мець прынамсі 50 плюс 1 голас, бо колькасць сябраў парламенту складае 100 чалавек. Відавочна, павелічэнне ўплыву папулісцкіх партый з яўным прарасійскім ухілам, гэта партыя Айнарса Шлесерса, Латвія на першым месцы, і партыя Юліі Сцепаненка, суверэнная ўлада, млада латышы, што цікава, што гэтая партыя суверэнная ўлада ўзнікла ў 22 годзе пасля расколу партыі Латвія на першым месцы.

0: прычыны таго, што Юлія Сцепаненко і яе паплечнікі адмовіліся асудзіць агрэсію Расіі ва ўкраіне. На сённяшні дзень гэтыя дзве партыі, першая партыя Шлесерса, яна выступае з пазіцыі такога неўмешальніцтва і нейтралітэта, што вайна ва ўкраіне гэта не вайна Латвіі, і ўсе тыя сродкі, якія кіруюцца ва ўкраіну, павінны застацца ў Латвіі. Партыя «Суверэнная ўлада» Сцепаненка, яна больш прарасейскіх поглядаў, нават ранейшыя партыі, ранейшыя партыі прарасейскія, звязаныя з Расіяй, напрыклад, партыя «Згода» Ніла Ушакова, які зараз з'яўляецца еўрадэпутатам, яны змянілі сваю рыторыку. Ну, гэтая партыя ўвогуле не выйшла ў парламент, але вось гэтыя дзве партыі, такія папулістычныя і часткова фарбаваныя ў расійскія колеры, яны набралі разам больш за 30 месяцаў. То бок фактычна яны могуць стварыць апазіцыйную кааліцыю, ну альбо ў нейкім сэнсе ўвайсці ў склад з кааліцыі аб'яднаны спіс, але гэта ў значным ступні паказвае, што могуць быць унутраныя супярэчнасці і праблемы. Таму на сённяшні момант так Латвія паказвае, што расійскія ўплывы, нягледзячы на вайну і на пагрозы з боку Расіі ўвесь час атакаваць Латвію ці балтыйскія краіны, захоўваецца расійскі ўплыў, ён пашыраецца, і Расіі выкарыстоўваюць розныя метады ўздзеяння на расійскамоўную меншасць. Таксама гэта паказвае, што ў адрозненні ад Эстоніі Латвія не мае дастатковых рэсурсаў, каб змагацца з так званай пятай калонай.
1: Трывогу таксама, як мне здаецца, выклікаюць і вынікі выбараў у Германіі.
0: Там адбыліся мясцовыя рэгіянальныя выбары, і вынікі гэтых выбараў даволі супярэчлівыя. Ну, напрыклад, у паўднёва-ўсходняй Нямеччыні, гэта Саксонія і Анхальт, з велізарным адрывам перамагла партыя «Альтэрнатыва для Нямеччыны». Гэта правапапулісцкая партыя з яўна фаварытызацыяй Расіі і прарасійскімі поглядамі, якая імкнецца да спынення падтрымкі для Украіны і аднаўлення добрых адносінаў з Расіяй. Фактычна, яе можна назваць галоўным такім стрыжнем расійскіх палітычных уплываў у Нямеччыні. Парадаксальна тое, што ў Берліне перамагла радыкальна левая партыя «Лінц», якія прытрымліваюцца такіх, можна так нават сказаць, пракамуністычных поглядаў на развіццё эканомікі і сацыяльнага грамадства. Гэта нават не сацыял-дэмакратычная, а больш такая арыентаваная на камуністычныя каштоўнасці партыя, якая абапіраецца на мігрантаў. І, па сутнасці, вось мігранты з Азіі, з Афрыкі становяцца рухавіком леварадыкальных, можна так сказаць, пракамуністычных партый ва ўсёй Европе. І гэта становіцца ўжо небяспечна для цывілізацыі. Для Расіі дзеянне гэтых дзвюх партый, дарэчы, гэтыя партыі левыя, у свой час былі таксама моцна прарасійскія і рознымі культурна-сацыяльна-палітычнымі праектамі нават пасля 2014 году былі звязаны якраз такі з Расіяй і рэалізоўвалі сумесныя праекты з той самай Россатрудніцтва іншымі.
1: Ну і вось трэцяя краіна, якая адзначылася апошнімі часамі, гэта Францыя. Што стала фармальнай і агульнай прычынай пратэстаў у Францыі?
0: Прычынай сталі абсалютна папулісцкія адозвы кіраўніка партыі «Нязломная Францыя», леварадыкальны, на чале з Жаном Меланшоном, які таксама прытрымліваецца пракамуністычных поглядаў на функцыянаванне дзяржавы. Але гэтыя заклікі да пратэстаў, якія базаваліся на нібы сур'ёзных праблемах у адукацыі, недахопе настаўнікаў, перапоўненых класаў. На сённяшні дзень ва ўсіх краінах ёсць свае праблемы, свае недахопы. Але гэтыя маніпуляцыі вучнямі прывяла да абсалютна неадэкватнага, некантраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых жа самых школ. І збіцці настаўнікаў, прафесараў, ядром і такім рухавіком радыкалізацыі з'яўляюцца якраз такі мігранты, моладзь з сем'яў мігрантаў, якія знішчаюць інфраструктуру, знішчаюць прыстанкі, разбіваюць машыны, падпальваюць крамы. Гэта, па сутнасці, не пратэст, а дзікасць. Улады не маюць магчымасці нейкім чынам гэты працэс спыніць.
1: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
0: Колькасць эмігрантаў, адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі эміграцыі няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Европы.
2: Гэта было меркаванне Павла Вусава. Я б ўсё ж такі не стаў так агульна гаварыць пра мігрантаў. Вялікі адсотак украінцаў, беларусаў, якія жывуць у Еўропе, ці сталі жыць за мінулыя гады, гэта таксама мігранты. Яны ўсё ж такі розныя бываюць.
3: Радыёрацыя. Мы

0: 17:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску і паступлення цёплай паветранай масы. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, кажуць сіноптыкі, удзень будзе падаць.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве вечар памяці рэжысёра, дакументаліста Юрыя Хашчавацкага. Пакажуць яго дакументальны фільм «Багі молата і сярпа». Пасля распаду камунізму ўсё больш людзей у Расіі пачалі наведваць праваслаўныя храмы і звяртацца да традыцыйнай культуры краіны – праваслаўнага хрысціянства. Узнікае закономерное пытанне – як расійскі народ змог пакінуць камунізм гэтак жа хутка, як у 1917 годзе адрокся ад веры і прыняў новую ідэалогію. Юрый Хашчавацкі даследуе гэтую з'яву, засяроджваючыся перадусім на ўзаемасувязі рэлігіі і савецкай ідэалогіі. Масква ўспрымалася як трэці Рым, а Леніну адводзілася роля новага месіі. Савецкая іканаграфія, звычаі і сама прырода кіравання ды святкаванняў абапіраліся на праваслаўныя традыцыі. Фільм Хашчавацкага выкарыстоўвае архіўныя кадры, супстаўляючы сцэны з розных этапаў гісторыі СССР, рэжысёр прапануе ўласнае бачанне падзей. У выніку атрымалася кінаэсэ, якое адначасова вылучаецца надзвычайнай дакладнасцю і глыбокай эмацыйнасцю. З часоў фільма Міхаіла Рома «Звычайны фашызм» не было створана такой жа горкай карціны гісторыі, хоць гэтым разам беларускі рэжысёр асэнсоўвае не чужое нямецкае мінулае, а ўласнае савецкае. Пасля паказу адбудзецца абмеркаванне з удзелам прадзюсера Станіслава Кшамінскага і дырэктаркі вытворчасці Алены Пятларскай. Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 23 ліпня 2026 у Мінску. У чацвер у Кракаве сустрэча з падарожнікам, блогерам і вулічным артыстам Сашам Гойшыкам. Спадар Саша раскажа пра сваю кругасветку вакол свету за 3 гады, 2 месяцы і 1 тыдзень. Абяцаюць дарожныя байкі і лайфхакі, знаёмства з беларусамі па ўсім свеце, трохі гумару і фірмовы рэцэпт салігорскага дранік'е. У чацвер у Варшаве сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Будзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарынаў па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Літаратура», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Усё гэта абмяркуюць. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Владзімірам Казловым. Тут чакае прэзентацыі яго кнігі «Юга-Запад». Такія падзеі адбудуцца бліжэйшым часам. Далучацца.

0: Далей паговорым пра лёсы Еўропы і асобных краінаў на гэтым кантыненце. Беларусь застаецца адзінай краінай в Еўропе, дзе дагэтуль прымяняюць смяротнае пакаранне. Прысуды выконваюцца ў таямніцы, а целы расстраляных не аддаюць родным. Чаму гэты савецкі рудымент дагэтуль існуе і ці ёсць яму месца ў 21 стагоддзі? У межах тыдня супраць смяротнага пакарання ў каардынацыйнай радзе прайшлі анлайн-слуханні, ініцыяваныя фракцыя Кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Прадстаўнік фракцыі Мікіта Сямёненка прэзентаваў праект рэзалюцыі супраць вышэйшай меры пакарання і падкрэсліў важнасць яе прыняцця.
1: У межах фракцыі Кааліцыя Латушка і Рух за свабоду была падрыхтаваная па маёй ініцыятыве рэзалюцыя каардынацыйнай рады аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Большасць маёй фракцыі вылучыла на агульнае галасаванне прапанову аб гэтай рэзалюцыі. Патлумачу, чым адрозніваецца рэзалюцыя ад мемарандума, які быў прыняты год таму каардынацыйнай радай, менавіта тым, што мемарандум – гэта тлумачальная нататка, апісанне пазіцыі бакоў. А рэзалюцыя – гэта афіцыйнае рашэнне, прынятае агульным сходам, каардынацыйнай радай, некім міжнародным органам. І таму я лічу прынцыпова важным прыняць гэтую рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Яе асноўныя пункты – гэта тое, што права на жыццё – гэта абсалютны фундамент, які вызначае межы любой улады, нават калі яна карае за найцяжэйшыя злачынствы. Тое, што для рэжыму Лукашэнка, відавочна, гэта палітычнае пытанне, і менавіта таму, будучы напужаным протестами 2020 года, у 2022 і 2023 годах режим свядома пашырыў меру применення смяротнага пакарання, уключыўшы туды такія пункты, як замах на тэрарызм ці дзяржаўную здраду. Ва умовах тотальнага палітычнага контролю і палітычна-матываванага пераследу гэта патэнцыйная зброя супраць яго апанентаў палітычных, якімі мы і з'яўляемся, не гледзячы на нашыя погляды ліберальныя, лібертарыянскія ці кансерватыўныя. Кара смерцю з'яўляецца рудыментам савецкай сістэмы і штучна адрывае Беларусь ад еўрапейскай сістэмы абароны правоў чалавека. А яе скасаванне наблізіць нас да ўступлення ў Раду Еўропы і да паўнавартаснага ўдзелу яе ў органах. А менавіта беларусы атрымаюць доступ да еўрапейскага суда па правах чалавека, як да рэальнага і дзейснага механізму абароны сваіх правоў на міжнародным узроўні, калі на нацыянальным узроўні гэта зрабіць не атрымоўваецца.
2: Важнасць адмены вышэйшай меры пакарання Беларусі і прыняцця прапанаванага дакумента падкрэсліў і спікер Кааліцыйнай рады Арцём Брухан, які выказаў поўную падтрымку праекту рэзалюцыі.
3: Кааліцыйная рада прадстаўлена зараз афіцыйнай дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Менавіта Рады Еўропы мы робім першыя, як кажуць, крокі, і мемарандум быў першым. Зараз будзе зацвярджэнне, калі дэлегаты прагаласуюць. І мне падаецца, гэта вельмі важна. Зразумела, што сама рэзалюцыя на дадзены момант вельмі шмат патэнцыйных рэчаў там закладзена, але гэта вельмі важна задэклараваць у тым ліку гэты намер.
2: На неабходнасць адмовы ад вышэйшай меры пакарання і выкарэння савецкай спадчыны нагадаў пра абаронца вясны і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі з правы чалавека Валентын Стэфановіч, які назваў смяротнае пакаранне рудыментам савецкай сістэмы ў Беларусі.
4: Любая прававая сістэма любых дзяржаў, яна не застрахавана ад памылкі, любых абсалютна, дэмакратычных, недэмакратычных і самых розных. А другі момант – это тое, што мы мусім адмяніць смяротнае пакаранне не для кагосьці, не для Еўропы і не для Амерыкі, а для сабе, для свайго грамадства. Таму што мы людзі, а людзі не павінны забіваць людзей, нават калі это робіцца ад імя дзяржавы. Дэлегаванне дзяржаве, права забіваць сваіх суграмадзянаў, ну, гэта вельмі рызыкоўная рэч. Это, як ведаеце, джын бутэлкі, які потым вылазіць і пачынае шукаць сабе новых і новых ахвяраў. Можна згадаць нашу мінулую, савецкае мінулае, дарэчы, шмат чаго перекочувала в нашу практыку і крымінальне законадаўства з Савецкага Саюза. Тая ж працэдура выканання смяротных прысудаў, невыдача цел, это все старая савецкая практыка. Таму смяротнае пакаранне для нас – гэта наше мінулае, а не наше будучыня, я спадзяюся.
0: Слуханні па пытанні смяротнага пакарання прайшлі ў межах агульнага пасяджэння КР, былі адкрытыя для ўсіх онлайн. Гэта ўжо не першая падобная дыскусія. Летась па выніках слуханняў рады трэцяга склікання быў прыняты мемарандум адносна смяротнага пакарання. Гэтым разам вынікам сустрэчы мае стаць прыняцце афіцыйнай рэзалюцыі супраць смяротнага пакарання, за якую ў бліжэйшы час праз галасаванне выкажуцца дэлегаты каардынацыйнай рады.

0: А зараз жыцця дыяспары. Трэба ўзмацняць валянтэрскі актывісцкі рух, каб голас беларусаў быў пачуты ў замежжы, бо беларуская тэма ў інфармацыйным пляне за апошні час амаль што не згадваецца. У той жа час шмат замежнікаў цікавяцца справамі беларускай суполкі. Гэта пазітыўная тэндэнцыя, кажа беларускі грамадскі дзеяч у Славакіі Валеры Нескардзяны.
1: Что тычется нашей диаспоры вот тут, у Словаччине, конкретно у Братиславе, да и не только у Братиславе, то мне кажется, что потрошку у нас наш голос зникает, все тримается на неких волонтерах, которые еще не выгорели, которые еще имеют вот эти идеалистичные настрои на нечто. Вот. Але что-то отбывается, амары есть, люди приходят, все больше становится не самих белорусов у нашем асяроддзе, а людзей, якім проста цікава, што робіць беларуская суполка, гэта самі славакі, канешне, ды іншыя народнасці, якія тут жывуць, там украінцы, расейцы, ды іншыя. Вось, недавно у нас бывалася ў Браціславі адзінае мерапрыемства, якое такое больш-менш мала дозву ад людзей, гэта к нам прыязджала Наста Кудацева з камунікатам, з кніжкамі, і за гэта мы вельмі ўдзячныя. Была у нас. Вось, з такіх мерапрыемстваў пакуль вельмі-вельмі ціха, штосьці рыхтуецца, гатуецца, але як я ўжо казаў, гэта ўсё на плечах там адзінкавых валанцёраў, таму мерапрыемстваў не шмат.
2: Пра што часцей за ўсё дагрукацца да мясцовага насельніцтва ў плане беларускай павесткі? Праз палітычныя пікеты, заявы ці там праз культуру, вось як Наста Кудасова прыязджала, праз выставы, праз літаратуры? Дзе больш разумення беларускага кантэксту?
1: Мне здаецца, што больш разумення, канешне, праз культуру, таму што лавакі, яны самі па сябе, як мне здаецца, я тут ужо знаходжуся 7 гадоў, не вельмі разумеюць вось гэтых наш рэгіён увогуле, таму што яны ўсё ўспрымаюць па сваім нейкім лікавам, па сваім меркам. Гэта тое, што правільна б сказаць, каб нікога не пакрыўдзіць, што яны думаюць, што пратэсты, ну і вось сама рызыка пратэстаў, яна мінімальная, і калі ў нас не адбываюцца гэтых пратэстаў, таму што ў Еўропе свабодныя пратэсты, то значыць усё добра, усё нармалёва, і вось гэты выбух 20-го года, яны думаюць, ну усе пра яго забыліся, канешне, і мы можам пра гэта нагадваць вось толькі праз нейкія культуры, праз фільмы, праз стужкі, праз мерапрыемства, але вельмі-вельмі, мне здаецца, не трэба на гэта ціснуць. Адзінае, што зараз дапамагае вось у прасоўванні гэтай павесткі, вось палітычных зняволеных і так далей, гэта тое, што мы з'яўляемся дапаможнікамі вось у суагрэсарамі ў вайне супраць Украіны, Расіі, таму гэта таксама вось актуальная тэма, таму што шматлікі нават гэтага не ведаюць у Славаччыне, вось паміж простых людзей, калі мы сустракаем на нейкіх сустрэчах, вось, што там наш ваенна-прамысловы комплекс працуе на Расіі, што шмат усё ж такі дабравольцаў больш ідуць, беларускіх дабравольцаў ідуць больш ваяваць на расійскі бок, а не на ўкраінскі з тых, хто адважыўся на гэты крок, канешне. Вось, то бок, вось так бы я сказаў, вельмі скарочана.
2: А ў цэлым ці мяняецца нейкім чынам агульная рыторыка славацкага ўрада ў стаўленні да беларускіх арганізацый, да беларусаў, ці стала больш перашкодаў для працы грамадскіх ініцыятываў, ці наадварот дзяржава мае такі нейтральны курс?
1: Я б сказаў, што насамрэч гэта вось зараз улада, якая ёсць у Славаччыне, вось улада Роберта Фіца, якая мінімальна будзе да яшчэ да будучага года, яна робіць усе магчымыя крокі насустрач сучаснаму беларускаму рэжыму, то бок рэжыму Александра Лукашэнкі. Вось, і калі я не памыляюся, ўжо у поўным рэжыме ў нас адновіцца і консульства беларускае ў Браціславе. Вось, адкрываюць усе дарогі вось для гэтых службаў таемных, якія працуюць у гэтых консульствах. І для нас, канешне, як для арганізацый, якія незалежна працуюць ад консульства, ад усялякіх іншых звязаных з дзяржавай арганізацый, яны нічога не ўстаўляюць, яны не перашкаджаюць. Але агульная атмасфера непрыемная, што ідзе такая падтрымка. Адзіная цікавая рэч, што, напрыклад, я ведаю, што што адкрываюцца праз консульства нейкія культурныя нават ініцыятывы па перакладу нейкіх кніг беларускіх на славацкую мову і так далей. І вельмі добрыя, я ўдзячны людзям, якія засталіся яшчэ ў Беларусі, яны карыстаюцца гэтай магчымасцю і перакладаюць насамрэч добрыя кнігі нават праз вось такія дзяржаўныя арганізацыі, якія не павінны былі падтрымліваць вось незалежную беларускую культуру і ўвогуле што адбываецца, але яны карыстаюцца гэтай магчымасцю і тым, што славакі, напэўна, і славацкая ўлада не разбіраюцца, што вось, скажам так, у, канешне, у косках экстрэмісцкае, а што не экстрэмісцкае. Вось і перакладаецца ўсё. То бок, гэтага пункту гледжання гэта вельмі добра. Але вось, канешне, яшчэ адна уласцівасць, так скажам, для гэтай улады Роберта Фіца, вось сённяшняй у парламенце, гэта тое, што яны перашкаджаюць працы дробных арганізацый. Вось, і гэта не толькі тычыцца нейкіх беларускіх, гэта ўвогуле такая славацкая тэндэнцыя, што НГО рознага тыпу зачыняюцца, цяжка з фінансаваннем для них, усё скарачаецца, таму мы нават вось таксама як культурныя дзеячы, мы хацелі адкрыць штосьці чыста беларускае, некі беларускі дом у Браціславе, але сёння гэта не тыя палітычныя умовы, калі мы можам сабе гэта дазволіць, гэта было б для нас вельмі дорага, тым, што тут вельмі невялікая дыяспара.
2: Якой вы бачыце галоўную задачу перад беларускімі актывістамі ў Славакіі да канца гэтага года? На чым павінна засяроджвацца ваша дзейнасць?
1: Ну, мы засяроджваемся на тым, каб галоўнае захаваць хаця б тое, што маем, то бок і захаваць нашу культуру, каб яна нікуды не прапала, гэта вось каляды мы гатуем, купалі гатуем, нашы галоўныя святы. Вось таксама мы будзем пашыраць і пашыраем вось супрацоўніцтва напэўна з галоўнай дыяспарай тут, якая магла нас падтрымаць, якая разумее нас, гэта украінская дыяспара. Усё больш і больш маладых украінцаў прыходзяць і на нашыя мерапрыемствы, тым, што яны вельмі падобныя, таму мы будзем пашыраць гэтае супрацоўніцтва. Правядзенне Дня волі, гэта для нас проста як абавязковы пункт кожнага года і з наша галоўнае свята, якое мы тут адзначаем. Вось, і, канешне, будзем намагацца над тым, чым рабілі мінулыя гады, гэта запрашаць сюды нашых знакамітасцей у эміграцыі, ды і не толькі ў эміграцыі, каб яны завіталі і да нашага вельмі утульнага маленькага асяроддзя і нашай маленькай утульнай аўдыторыі, але пры гэтым усім, што яна маленькая, мы вельмі ўдзячныя і намагаемся для ўсіх артыстаў, ці не толькі артыстаў, хто к нам завітае, вось, максімальна даць нейкі такі сервіс, удзячнасць за тое, што яны ў нас. То бок, праца працягваецца нават на цяжкія умовы, і будзем рабіць усё, каб вось праз гэтую soft power, мякую сілу, штосьці рабіць тут у Славаччыне.
0: Валерый Нескарадзяна дадаў, што таксама важна ў Славакіі пакідаць такія накірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымліваць рэпрэсаваных палітвязняў, інтэграцыю беларусаў у славацкае грамадства. Тэму беларусаў за межа працягнем на пачатку наступнай гадзіны. Пакуль яшчэ можам пранансаваць бліжэйшы выпуск навінаў, які пачнецца літаральна праз 8 хвілінаў. Праверка органаў кіравання тэрабароны пачалася ў Магілёўскай вобласці Беларусі. М'янма хоча ўзяць крэдыт зноў жа ў Беларусі, а знакамітага партугальскага пісьменніка выдадуць на нашай роднай мове.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Праверка органаў кіравання тэрабароны пачалася ў Магілёўскай вобласці. М'янма хоча ўзяць крэдыт у Беларусі. Знакамітага партугальскага пісьменніка выдадуць па-беларуску.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 7 кастрычніка па 13 лістапада камісія Генштаба ўзброеных сіл Беларусі праводзіць праверку органаў кіравання тэрытарыяльнай абароны Магілёўскай вобласці, паведамляе Мінабароны. Запланаваны прызыў ваеннаабавязаных і правядзенне з імі заняткаў на ўчастках мясцовасці ў рэгіёне. Будуць ахоплены ўсе адміністрацыйныя раёны вобласці, а ў Крычаўскім трэба будзе сфармаваць падраздзяленне тэрытарыяльных войскаў. Асноўнай мэтай мерапрыемства названая праверка працаздольнасці сістэм кіравання, усебаковага забеспячэння і ўзаемадзеяння, як службовыя асобы камісарыятаў і афіцэры органаў кіравання здольныя выконваць задачы па разгортванні і вядзенні тэрабароны ў сучасных умовах і з улікам існуючых выклікаў. На завершальным этапе будзе праведзена камандна-штабное вучэнне з падраздзяленнямі сіл тэрабароны. Акцыю ў падтрымку акупаваных украінскіх алешак правяла ў Варшаве ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава». Падзея адбылася каля амбасады США 6 кастрычніка. Яе падтрымалі украінскія, польскія, беларускія і іншыя актывісты. Пра мэту падзеі распавядае суарганізатар акцыі, валанцёр Мікола Пятрыга.
4: Мы хочам заклікаць да таго, каб Спалучаныя Штаты Амерыкі звернулі ўвагу на тое, што адбываецца ў алешках цяпер. І таксама ўсе іншыя краіны, ўсе іншыя рэпрэзентанты дэмакратычнага света мусяць націскаць на Пуціна, каб ён даў алешкам доступ да гуманітарнай дапамогі, каб ён даў алешкам доступ да ежы. Таму што цяпер у горадзе Алешкі на поўдні Украіны знаходзіцца больш за 6 тысяч людзей, 6 тысяч чалавек, і у тым ліку таксама 200 дзяцей. Яны ўсе паміраюць ад голаду. І такога не можа быць. Голас Алешак мусіць несціся па ўсім свеце.
3: Цяпер усе ахвочыя могуць падтрымаць адпаведную петыцыю да польскага ўрада. У ёй гучыць заклік далучыцца да міжнародных намаганняў па ратаванні мірнага насельніцтва і ўзняць пытанне алешак на міжнародным узроўні. Алешкі і навакольныя паселішча знаходзяцца пад расійскай акупацыяй з 2022 года. Да іншых тэм. У парламент М'янмы звярнулася Міністэрства планавання і фінансаў гэтай краіны. Ведамства просіць даць дазвол на атрыманне крэдытаў у Беларусі. Крэдыт будзе прызначаны на набыццё беларускіх тавараў, сучаснай тэхнікі і абсталявання, тэхналогій і паслуг. Аб'ём крэдыту не агучваецца, паведамляецца толькі, што ільготны перыяд аплаты крэдыту будзе дзейнічаць год пры 5-гадовым тэрміне яго выкарыстання. Вынікі разгляду пытання пакуль невядомыя. Генеральнае пагадненне аб выдачы экспартных крэдытаў урады Беларусі і М'янмы падпісалі 28 лістапада 2025 года. Крэдыторамі вызначаная Банк развіцця Беларусі і Белінвестбанк. Дадатковым страхоўшчыком будзе Белэксімгарант. Пра навіны літаратуры. Выдавецтва «Розум Медыа» паведаміла пра пачатак працы над першай перакладной кнігай у сваім даробку. Гаворка ідзе пра сучаснага партугальскага пісьменніка Гонсалу М. Тавареша і цыкл кніг «Квартал». Цяпер рыхтуецца пераклад кнігі «Спадар Брэхт і поспех», арыгінал якой выходзіў у 2004 годзе, піша «Беллітінфо». У цыкл «Квартал» уваходзяць паасобныя кнігі, што складаюцца з кароткіх мастацкіх твораў, напісаных пад уплывам і ў дыалогу з такімі знакавымі аўтарамі, як Бертольд Брэхт, Эліот, Поль Валеры і іншыя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветру ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Цягам гэтай гадзіны спадарства, як мы і планавалі, пагаворым пра беларусаў замежжы. Гэта ў прыватнасці будзе Арменія. Думаю, што будзе і Чэхія, там пазітыўныя навіны некаторыя з'явіліся. А перад усім яшчэ раз закранем тэму магчымага патэнцыйнага бліжэйшага будучага. У прыватнасці, ці з'яўляецца еўрапейскі шлях Беларусі рэалістычным. У прыватнасці, пра гэта будзе разгорнуты матэрыял праз 4 хвіліны.

0: Такім чынам, спадарства, пагаворам пра еўрапейскі шлях. Ці з'яўляецца ён для Беларусі рэалістычным планам і ці або проста прыгожай марай у выгнанні? Гэтае пытанне абмеркавалі сёння, вось літаральна нядаўна скончылі вядомыя аналіткі падчас экспертнага варкшопу, прысвечанага вынікам вялікага даследавання інстытуцыі БРОК. Старэйшы навуковы супрацоўнік Дмітры Крук адзначае, што поўная эканамічная перарыв ориентация краины и ядра от России формат цалком реальный.
1: Так, развод с Россией магчымае, и есть три галовных сценарии. Ці гэта радикальный вариант, базаваны на политической воле и денонсации існуючих домовов, ці гэта у отповедности с гэтыми домовами поступовое покроковое изменение обмена гэтых домовов, ці так званый китайский вариант. Шлях евроинтеграции, ён безумовно корелюе со шляхом полночно-атлантичной интеграции в сферу безпеки, и тут Беларусь досить цікавая заходним краинам. То есть стереотип, який нас ніхто не чакае ў Еўропе, ён эксплуатуецца досыць даўно і эксплуатуецца, мне падаецца, даволі эфектыўна.
2: Удзельніца на сустрэчы Кацярына Глот бачыць шанцы для еўраінтэграцыі Беларусі, але падкрэслівае, што іх трэба ацэньваць праз прызму працэсу далучэння Украіны і Малдовы.
3: Еўрапейскія эксперты падзяляюцца на дзве хвалі. Адны кажуць, што ніколі ні Малдова, ні Украіна не ўступіць у еўразвяз, толькі з выніком унутраных палітычных пытанняў еўразвяза, гэта як можна прыняць, можна інтэграваць гэтыя две краіны, гэта і пытанне бюджэту, гэта і пытанне палітыка ў розных policies, я маю на ўвазі еўразвяза, гэта і пытанні таксама decision making ў еўразвязе. Ёсць іншыя эксперты, якія іншая хваля, якая кажа, што не, мы да гэтага ўсё роўна прыйдзем. І вось менавіта учора мне падаецца прыняты дакумент еўразвязам еўрапейскай камісіі, які якраз накіраваны на тое, каб redesign еўрапейскі звяз унутры, на тое, каб прыняць і Украіну, і Малдову. То есть, мне падаецца вельмі такі выразны прыклад таго, што еўразвяз на шляху да таго, каб знайсці спосаб, каб гэтых краінаў далучыць. Трэба, канешне, падзяляць тое, што робіць Еўракамісія, і тое, што якія рашэнні прымаюць краіны. Рашэнні па прыняцці нейкай краіны ў еўразвяз, гэта палітычнае рашэнне, якое прымаецца не камісіяй Еўракамісіі, а прымаецца радай еўразвяза. Гэта ўсе ўрады кожнай краіны. І кожная з гэтых краінаў можа сказаць, што не.
2: Удзельнік сустрэчы Рыгор Ніжнікаў аптымістычна ацэньвае перспектывы, заўважаючы, што Беларусь не мае той вагі структурных праблем, з якімі сутыкнуліся Украіна і Малдова. Таму і шансы даволі вялікія на ўступленне ў еўразвяз.
4: Беларусь еўрапейская краіна. У Еўропі є разуменне, што беларускае пытанне як-ніяк, асабліва калі Беларусь стае рухавіком агрэсіі Расіі ў рэгіёне, то без вырашэння беларускага пытання гэта заўжды будзе балючай кропкай мапі Европы, завжди буде некі. Росія ніколи не зупиниться, і покуль її можливості використовувати Білорусь супроти Європи у російсько-європейському конфлікті. Думаю, ніякі союзи з Москвою гэта ні питання не вирішить. То бок, безпековий пункт угледження, гэта стає для Європи необхідністю. Ну і головне, все ж таки, Білорусь, як би не казали, у яє є калі мы просто зараз год таму, чи навіть 10 год таму адкинули би шмат такі чинники, які натурально заважають інтеграцію ад лукашенковського режиму. Да. У Білорусі нема тих проблем, які, наприклад, є у той же Україні, навіть без війни, у той же Молдові. Ну, наприклад, той же територіальне питання. І відомо, Білорусь доволі маленька країна з великим human capital і так далі, і це з тими ж європейськими коштовностями. Тобто, коли отчинится окно в акчимости с европейского боку, я думаю, будет довольно худко, как это здарилось в 22-м годе, довольно худко знайдется консенсус, что треба зробити все завгодно, каб допомогши білорусам, калі з білоруського боку білоруського громадства буде така цікавість, доволі хутко зробити, інтегрувати Білорусь. А зараз що можна робити, каб не шукати? По-перше, повинна бути стратегія. Менавіта не агульні заяви, що ми хочемо, ну, з боку пункту ляження опозиції у політичній еміграції, повинна бути активне лобіювання, адвокація.

Беларус Дмітрий Грынкевіч ужо больш за месяц адкрывае армянскую сталіцу па-новаму праз незвычайныя мясціны, гарадскія гісторыі, штодзённае жыццё. Усё гэта ў ягоным тэлеграм-канале «Ереван Джан». Пра тое, як мяняецца канал, Дмітрий распавёў у размове з нашым калегам.

0: 17:27 польскі час, беларускі адпаведна 18:27. Якое надвор'е нас чакае заўтра? Яго будуць вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса, якая пачне паступаць. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, у дзень будзе падаць. На памежжы пераменлівая воблачнасць, у чацвер без ападкаў, тэмпература паветра уначы +9-11, у дзень 20-22 вышэй за 0. Вось далей сіноптыкі прагназуюць пахаладанне. 9 кастрычніка ўжо будзе не вышэй за 17-19 градусаў у дзень. Пры гэтым моцны парывісты вецер прагназуецца. 10 кастрычніка не вышэй за +10-17. І месяцамі па Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 8 кастрычніка, чацвер. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу ад Атакамы да Сібіры, там, дзе завяршаюцца дарогі. Гостем будзе Яраслаў Казбірук, неаднаразовы ўдзельнік ралі Дакар, узнагароджаны мараплавец і аўтар кнігі «Мройнік». Падчас сустрэчы ён раскажа пра свой досвед у сібірскай тайзе і чылійскай пустыні Атакама, пра сваю барацьбу з сіламі прыроды і пра тое, як справляцца ў крызісных сітуацыях, калі абсталяванне або чалавечыя рэсурсы выходзяць з ладу. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Лукаш Гурніцкі, 500 гадоў гісторыі. Падляская ксёншніца ў Беластоку пачынае ўнікальнае свята, якое аб'яднае 5 стагоддзяў польскай літаратуры, гісторыі і мовы. Сёлета падляская ксёншніца адзначае 40-ую гадавіну прысваення ёй імя Лукаша Гурніцкага. У наступным годзе будзе адзначаць 500-годзе з дня нараджэння свайго мецэната. Лукаш Гурніцкі – адзін з найважнейшых пісьменнікаў польскага адраджэння, каралеўскі бібліятэкар Жыгімонта Аўгуста, аўтар знакамітага польскага прыдворнага і адзін з заснавальнікаў польскай літаратурнай мовы. І што можа быць лепшым спосабам пачаць гэтыя юбілейныя ўрачыстасці, чым сустрэча з чалавекам, які можа гаварыць пра польскую мову, як мала хто іншы. Прафесар Ежы Бральчык будзе спецыяльным гостем на інаўгурацыі святкаванняў. Адзін з самых вядомых польскіх лінгвістаў, майстар дасціпных анекдотаў, эксперты па сакрэтах польскай мовы і папулярызатар ведаў, які можа ператварыць размову пра мову у сапраўдную інтэлектуальную прыгоду. Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Цэнтр імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку запрашае на фінісаж выставы Крыстіна Чэпкенавіч Карлсен «Прасторы памяці і уяўлення». Тэкстыль, які мы атрымалі ў спадчыну. Пачатак о 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько». Пачатак о 11 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Перад тым, як мы пачуем палітхіт з Віталём Цыганковым, гэта адбудзецца праз 10 хвілінаў прыкладна на тэму, ці можа Лукашэнка перабуцца і пайсці ад Расіі. Давайце дазнаемся навіны ад беларусаў Чэхіі. У Празе адбылася канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі, якая аб'яднала прадстаўнікоў грамадскасці і дэмакратычных сілаў. Паводле прадстаўніцы офіса дэмсілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэнок, канферэнцыя дазволіла абмеркаваць шэраг важных пытанняў.
1: Было больш за 107 рэгістрацый, і на канферэнцыю прыйшло фізічна прыкладна 90 чалавек, то бок амаль усе дайшлі, хто зарэгістраваўся. У мяне было вельмі важна, што беларусы спантанна мясцовыя зрабілі акцыю салідарнасці з Віталем Дзімітчыкам, гэтнін Беларусі і Чэхіі, які быў улетку затрыманы ў Беларусі і напярэдадні канферэнцыі прызнаны праваабарончым цэнтрам «Вясна» палітычным зняволеным. Яму пагражае даволі высокі тэрмін. Наколькі мы ведаем, за падтрымку палка Каліноўскага мы на сувязі з яго былой жонкай, якая пражывае на тэрыторыі Чэхіі, яна ў сваю чаргу на сувязі з яго роднымі. І вось гэтая спантанная салідарнасць у моманце, па-першае, это напамін пра тое, што беларуская салідарнасць 20-га нікуды не знікла, а па-другое, гэта ўсё ж такі, гэта паказвае, што мы гатовыя прыкладаць нейкія высілкі, намаганні не толькі для таго, каб палепшыць сваю сітуацыю, як у выпадку з візамі, так, але і для таго, каб камусьці дапамагчы.
2: Акрамя гэтага важнай часткай канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі было і тое, што вы, так мовіць, прамацалі палітычнае поле і тых палітычных актывістаў беларусаў, якія зараз ёсць.
1: Мелі магчымасць пачуць, напрыклад, відэазварот Андрэя Палешчука, які ў свой час спрабаваў балатавацца ад партыі «Стан» у Еўрапарламент і меў даволі добры вынік, хаця не прайшоў. У нас асабіста наведаў Вацлав Віслоус, гэта прадстаўнік пірацкай партыі, які на палову беларус, на палову чэх, і які ў 2021 годзе ініцыяваў пераклад і запіс відэакліпа «Муроў» на чэшскую, балатуецца цяпер вось падчас муніцыпальных выбараў, якія адбудуцца ў Чэхіі на гэтых выходных. І зноў жа для беларусаў, калі ён пройдзе, гэта будзе такі дадатковая падтрымка, дадатковы голас у ўжо гарадской палітыцы на ўзроўні Прагі. Таксама важна, я лічу, у межах гэтага блока дыскусію, якая была пра тое, што робіць, што не робіць Рада Беларускай Народнай Рэспублікі і Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі. Тут на тэрыторыі Чэхіі жывае заступнік старшыні Рады БНР, спадар Сергей Навумчык, іншая радная. І было важна зрабіць такую асветніцкую працу і данесці, з якімі запытамі можна звяртацца, дзе наша дзейнасць супадае, а дзе гэта згодні звяртацца альбо у одну, альбо ў другую структуру. На маю думку, вось такая інфармаванасць, яна потым паляпшае і дачыненні, і прыяе нейкаму паразуменню паміж інстытуцыяй, паміж структурай і супольнасцю.
2: Трэба значыць, што на канферэнцыі беларусак і беларусак Чэхіі хапіла месца нават і культурнай частцы.
1: Хоць ён па праграме быў апошні, але ў ім выступіла дакладчыца, якая была асабіста знаёмая з Алесем Пушкіным і Касцём Гарэцкім, і гаварыла пра лёс палітычных мастакоў, творцаў у Беларусі. Гэта нас зноў жа вяртае да пэўнай такой актыўнасці, да пэўнай такой ангажаванасці. Таму маё агульнае ўражанне, што гэта канферэнцыя, хоць яна і не мела фармат з'езду з мандатамі, дзе можна было прыняць пэўную рэзалюцыю, яна паспрыяла пэўным працэсам унутры супольнасці тут, такому новаму дыханню. І я гэтае новае дыханне адчуваю, таму што цяпер вось ад дыяспары паступаюць нам пэўныя прапановы аднавіць, напрыклад, традыцыю беларускага піва штомесяц, каб была магчымасць бачыцца фізічна. Ёсць цікавасць да даклада, з якім выступіў Сергей Навумчык на тэму гістарычных паралелей паміж 68-м годам у Чэхаславаччыне і 20-м годам у Беларусі. Што тычыцца пашпартоў, мы безумоўна гаварылі пра тое, які існуюць чэшскія інструменты, чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі гэты пашпарт скончыўся, няма магчымасці паехаць на радзіму, зрабіць новы. Але таксама быў прадстаўлены пашпарт новай Беларусі з перспектывы, як, напрыклад, фракцыя «Еўрапейскі выбар» прабуе дамагчыся частковага прызнання для пэўных працэдур у асобных краінах. Это быў таксама цікавы выступ спадара Мацкевіча, з лідара так гэтай фракцыі з Каарнацыйнай рады. З'явілася жаданне сярод беларускай супольнасці тут сабе такі пашпарт замовіць. Цяпер вот утвараюцца спісы тых, хто хацеў бы яго зрабіць. Я спадзяюся, мы выступім тут такім пасярэднікам і арганізуем магчымасць атрымаць такі пашпарт без неабходнасці ехаць у Варшаву ці ў Вільню.
0: Удзельнікі форумных дыскусій абмеркавалі пытанні міжнароднай абароны, адаптацыі да працяглай міграцыі, таксама захаванне беларускай культурнай ідэнтычнасці ў Чэхіі. Арганізатары падкрэсліваюць, што такія сустрэчы змацоўваюць супольнасць і дапамагаюць выпрацоўваць супольныя стратэгічныя крокі. Ну я нагадаю навіну апошніх дзён тое, што чэшскі ўрад 5 кастрычніка прыняў рашэнне пашырыць магчымасць для некаторых грамадзянаў Беларусі атрымліваць кароткатэрміновыя чэшскія візы для сваіх блізкіх сваякоў. Ну і пад блізкімі тут разумеюцца бацькі, дзяды, бабулі, дзеці, унукі. Ніхто на паседжанне ўрада чэшскага супраць гэтай прапановы не запярэчыў.
3: Радыё Рацыя. Мельнік, Берасцік, Бяроза, Белая Падляска, 99,2 FM.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На фоні певного поліпшення відносин поміж Білорусією і Польщею, на фоні зустрічі міністру заміжних справ України Уриженкова і Сікорського, люди знову почали задаватися питанням, чи може Лукашенко переобутися в польоті, кинуть Росію, побігти на Захід. Недавно Лукашенко черговий раз клявся своєю відданістю Росії. Відбулося це 29 вересня під час зустрічі з губернатором Ульяновської області Росії Олександром Руських. Лукашенко подкреслил, белорусская политика шматвекторности нияк не отдаляя краины от России. Фактично, он оправдывался перед некими неназванными российскими блогерами, которые обвиняли его ледь не в здрадництве. Тому и казал далее, что ниякого здрадництва нема и быть не повинно. Таких сентенциях, где Лукашенко клянется максимальной отданности старейшему брату, за гэтые годы можно наличить сотни. І кожен раз Лукашенко особливо аддана клянецца вернасці Росіі пасля таго, як ён ці ягоныя чыноўнікі робіць хоць самыя сціплыя крокі на заходнім накірунку, пасля нават самыя асцярожныя спробы нармалізацыі з заходнімі партнёрамі. Пасля гэтага Лукашенко абавязкова вважае за неабходнае выказаць нешта максімальна прарасійскае. Каб Москва, край Божа, не насцярожылася і не палічыла яго здраднікам. Але Москва, здаецца, асабліва і не хвалюецца. Разумее, наколькі глыбока Лукашенко сёння прывязаны да Расіі. Эканамічна, палітычна, ваенна-стратэгічна і нават псіхалагічна. Эканоміка Беларусі сёння рэкордна глыбока інтэгравана ў расійскую. На Расію завязана каля 67% беларускага замежнага гандлю. По-другое, любы рэальны паварот на Захад запатрабуе саступак, што ставіць пад пагрозы асновы цяперашняй улады. Вызваленне палітзняволеных, правядзенне свабодных выбараў, незалежная прэса. По-третье, любы намёк на сапраўды пра заходні паварот небяспечны для атачэння Лукашэнкі, што складаецца сілавікоў і алігархаў. Ім зусім не патрэбны празрысты і канкурэнтны бізнес. Мы ўжо назіраем, як сілавікі і прывязаныя да іх прапагандысты адкрыта супраціўляюцца нават найменшым праявам аслаблення рэпрэсіяў, намёкам на адлігу. Лібералізацыя ў такіх маштабах, як было раней, у 15-19 годах, зараз немагчымая, бо сам рэжым Лукашэнкі стаў больш рэпрэсіўны, і заходнія печэнькі яму ўжо не так важныя, паколькі ён сёння цалкам абапіраецца на Расію. Таму, калі 10 гадоў таму і цяпер пытаюцца, ці не можа Лукашэнка перабуцца ў палёце, змяніць сваю прарасійскую арыентацыю, перакінуцца на Захад, як тады, так і цяпер адказ адназначны – не. Вядома, у варыянце, калі ў Расіі раптам всё нейкім чароўным чынам зменіцца, пачнецца аслабленне ці нават развал, тады ад Лукашэнкі ўсяго можна будзе шыкаць. Але пакуль у Москве Путін, а ў Мінску Лукашэнка, ніякага істотнага пераабування, ніякага павароту на Захад не магчыма. Лукашэнка можа спрабаваць весці нейкія асцярожныя гульні з Захадам, але пры першай жа рэальнай пагрозе сваёй уладзе пабежыць прасіць паратунку да Расіі, як гэта і было ў 20-м годзе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: І працягнем тэму датычную Беларусі і ўсяго рэгіёну. Верагодная гібрыдная мабілізацыя ў Расіі – гэта вельмі небяспечная мяжа, якая можа сведчыць пра пашырэнне ўзмацнення вайных дзеянняў. Да таго ж існуе рызыка эскаляцыі канфлікту, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Гэта адзначыў былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
1: Динамика, відавочная, звязаная з Россией. Я лічу, што мы знаходзімся ў досыць небяспечнай мяжы, калі сёння якраз у Росіі скончыліся выбары, і все чакаюць у бліжэйшыя дні мабілізацыі. Вядома, ўжо аб'яўляцца на галосная, як той раз не будзе. Гэта будзе такая гібрыдная мабілізацыя, хутчэй за ўсё, асобна па рэгіёнах. Ну і далей для нас, беларусаў, галоўнае пытанне, гэта ці захоча Пуцін задзейнічаць у працягу, скажам так, пашырэнні вайны, ці захоча ён задзейнічаць Беларусь, і калі захоча зробіць нас са згоды Лукашэнкі ці не. Тое, як пачасціліся дроновыя інцыдэнты, у тым ліку лічыцца, што адзін з дронаў, які упаў на беразе Балтыйскага мора, мажліва, быў запушчаны з Беларусі, і гэта сведчыць аб тым, што, мажліва, Пуцін не будзе пытацца Лукашэнкі дазволу перад нейкай маштабнай правакацыяй. Ось такія інцыдэнты, яны сведчаць аб тым, што існуе рызыка эскалацыі, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. На канец кастрычніка запланаваны вайсковы вучэнні, якраз якія будуць адбывацца сумеснае вучэнне АДКБ з удзелам Расіі, яны якраз будуць адбывацца ў Віцебскай вобласці, якая прылягае да Латвіі. Вось гэта мне падаецца вельмі істотная кропка рызы.
2: На ваш погляд, ці засталіся рэальныя каналы сувязі якраз з беларусамі, з Беларусю, уплыву на тых, хто фізічна там застаецца, акрамя таго, што яны проста спажываюць контент за мяжы?
1: Не магу аб гэтым судзіць, таму што нават калі ёсць тыя, у каго ёсць гэтыя кантакты, яны іх хаваюць і правільна робяць. Таму што сам факт кантактавання з эміграцыяй ўжо робіць чалавека ставіць пад прыцэл карных службаў. Таму я аб гэтым не магу разважаць, але я лічу, што наймагутнішы якраз такі канал камунікацыі, гэта незалежныя медыя, якія працягваюць сотні тысяч людзей чытаць, слухаць у Беларусі, і дагэтуль існуе, і гэта самае галоўнае.
2: Ці верыце вы, што ўнутры Беларусі яшчэ існуе нейкі схаваны нізавы супраціў, які проста чакае свайго часу, вось, напрыклад, гэтага кастрычніка ці там наступ
1: Новага году. Ну, глядзячы, што разумець пад супрацівам. Абсалютна відавочна, што абсалютная большасць людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 20-го года, яны засталіся у Беларусі, яны нікуды не падзеліся, погляды іх не змяніліся. І гэта ў вялікія ступені тлумачыць працяг рэпрэсій. То бок Лукашэнка ведае гэта, і ён баіцца якраз такі, што гэтыя людзі ў гадзіну іх змогуць падняцца. І зразумела, не можа іх пасадзіць у турму і нават выціснуць за мяжу, усіх не можа, таму ўсё, што ён можа зрабіць, это разбіваць любыя, па-першае, трымаць у страху. Так, што за табой заўтра прыйдуць. Па-другое, гэта разбіваць любыя сувязі салідарнасці, любыя арганізацыйныя вузлы. Або для чаго былі разгромленыя все НДА, для чаго і ажна да забароны квізаў ўжо дайшло, да забароны ўсіх не санкцыянаваных масавых мерапрыемств. Вось што такое супраціў. Сёння ў Беларусі па-беларуску размаўляць, гэта ўжо супраціў. Не хадзіць на афіцыёзныя мерапрыемствы абавязковыя, ўжо супраціў. Ось і ўсё, не кажучы ўжо пра тое, што ў трэцяй аб чымсьці не задаволяць. Уже это ўсё ўжо супраціў ягоныя даступныя метады.
2: На чым зараз, па вашаму меркаванню, робяць акцэнты афіцыйныя дэмакратычныя сілы, і дзе яны памыляюцца найбольш і чаму, як думаеце?
1: Ну, робяць акцэнты на тым жа, на чым могуць рабіць. Гэта адвакатаванне беларускай справы за мяжой, гэта каб мы заставаліся, беларусы, беларуская нацыя захоўвала сваю агент на міжнароднай арэне, каб не было як у 21-м годзе падчас рыжскага міру, каб наш лёс вырашылі без нас. Ну, ось гэта яны робяць досыць паспяхова. Што да памылак? Прэтэнзіі па памылках у мяне адна, это першае, што ёсць, на жаль, тэндэнцыя, што там некаторыя асобы свае асабістыя амбіцыі ці ідэалагічныя перавагі ставяць вышэй, нават не дзве, адна галоўная прэтэнзія у мяне, это то, што некаторыя асобы свае ідэалагічныя перавагі і асабістыя амбіцыі ставяць вышэй за агульную справу, што прыводзіць да сварак, сваркі па асабістых прычынах, сваркі з прычыны амбіцыі падаюцца як нібыта ідэалагічныя разыходжанні па палітычнай лініі, што насамрэч не так. Ну, альбо сапраўды ёсць і ідэалагічныя рознагалоссі, ёсць там невялікія, ёсць адзінкавыя, я б нават сказаў, людзі ці маленькія групы, якія сваю ідэалогію ставяць. Я не буду зараз канкрэтызаваць, хто гэта менавіта, гэта не трэба, каб не распальваць ідэй канфлікту, але яны ставяць вышэй за агульную справу. Якбы колькасна гэта не большасць, гэта невялічка частка, але вось у інфармпрасторы гэтыя людзі заўважныя, яны часам уцягваюць увагу грамадскасці. дзейнасці, перацягваюць увагу, перацягваюць энергію іншых людзей на тое, куды гэта зараз не трэба. І вядома, спецслужбы ўсё гэта вельмі актыўна падыграюць, дапамагаюць і раскручваюць, і мультипліцыруюць праз свае каналы, праз інтрыгі і ўсё астатняе. Ну, ось, каб было больш сварак у нас, каб накусалі адзін аднаго замест таго, каб кусаць рэжым. Ось гэта наша галоўная праблема, нават не рэпрэсіі, галоўная праблема наша вось гэта это уласнае глупства асобных людзей, так як яны не могуць сканцэнтравацца на галоўных мэтах, ну і інтрыгі, якія сее КДБ. Ось гэта галоўная праблема дэмакратычных сілаў на дадзены момант.
2: Калі глабальна, то здесь у нерэальныя кропкі ўплыву менавіта на рэжым Лукашэнкі. Гэта санкцыі, унутраныя эканамічныя памылкі, ці яшчэ штосьці, чаго не ўлічылі.
1: Санкцыі, дапамога Украіне і праца ў інфармацыйнай сферы. Ось гэта тры кропкі, па якіх дагэтуль ёсць куды расці.
0: Мікалай Дзідок перакананы, што до канца бягучага году вайна ва Украіне будзе працягнутая, больш за тое можа быць пашыраная ейная геаграфія. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Беларусь перавязуць асфальтабетонны завод з Расіі. Бягучы год становіцца для Еўропы годам глыбокіх палітычных зрухаў, гаворыць Павел Усаў. Менскага чыноўніка судзілі ў гародні за карупцыю. Пра гэта да іншае падрабязней ўжо праз паўтары хвіліны.

0: часу.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
4: У Беларусь перавязуць асфальтабетонны завод з Расіі. Бягучы год становіцца для Еўропы годам глыбокіх палітычных зрухаў, лічыць беларускі палітолаг. Менскага чыноўніка асудзілі ў гародні за карупцыю.
3: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Асфальтабетонны завод з Расіі плануецца перавесці ў Гомельскую вобласць Беларусі. Гаворка пра вытворчасць у кантэйнеры выкананні, сабраную нямецкім брэндам Бенінгхофен. Цяпер завод знаходзіцца ў Ліпецку. Гомельскі дарожна-будаўнічы трэст нумар 2 шукае, хто б узяўся перавесці яго ў Беларусь. На працэдуру закупкі звярнула ўвагу выданне «Флагшток». Адрасам пастаўкі указваецца Калінкавіцкі район, Сыроцкі сельсавет. Мяркуючы па ўсім, туды і плануюць перамясціць завод. Каб зрабіць гэта, спатрэбіцца 11 рэйсаў Еўрафур для зборнага грузу і 33 рэйсы пляцовак. У склад грузу ўваходзяць шматтонныя габарытныя канструкцыі, прыёмны бункер, сушыльны барабан, элеватар і іншае. І яшчэ інфармацыя датычная Расіі. Выпадак у Іркуцкім супрацьчумным інстытуце, дзе пасля імавернага інцыдэнту са штамамі чумы памерла даследчыца, устрывожыў Вашынгтон. Адмыслоўцы заўважаюць, што прыродная эпідэмія чумы да Беларусі праз геаграфію і адсутнасць прыродных ачагоў дайсці не можа. Аднак асноўная занепакоенасць ЗША звязаная з тым, што гаворка можа ісці пра выпрабаванне або захоўванне спецыяльных штамаў чумы для вайсковых патрэб. Гэта значыць біялагічна зброі, распрацоўкамі якой гістарычна займаўся Іркуцкі цэнтр, кажа хімік, даследчык глабальных катастрафічных рызык Сергей Бесараб.
5: Гэта выключана, калі мы разглядаем прыродную пагрозу захворвання чумой, як бы.
6: Калі ў такія інцыдэнты здараюцца ў Расіі, то, канешна, тут пра гэта можна задумацца.
5: Тут рэч заходніх даследчыкаў, заходніх журналістаў, для яны ж патагенез пэўнай хваробы глядзяць. Яны больш глядзяць на гісторыка-палітычны кантэкст, чыць праграму стварэння савецкай наступальнай біялагічнай зброі. З гэтай бактэрій чумы ён прынцыпова разыходзіцца з лабараторнымі штамамі, высокакантагіознымі вайсковымі.
4: Як падкрэслівае Сергей Бесараб, Расія, якая ад 2022 года рэгулярна абвінавачвала ўкраіну ў стварэнні біялабараторый і біялагічнай зброі, у выніку сама стала ахвярай глыбокага крызісу і развалу ўласнай сістэмы біялагічнай бяспекі ды халатнасці ўнутры сваіх заканспіраваных НДІ. Да іншых тэм. 2026 год становіцца для Еўропы годам глыбокіх палітычных зрухаў. Тры падзеі – латвійскія і нямецкія выбары, французскія пагромы – не проста суседнія навіны. Яны ўзаемазвязаныя і разам малююць трывожную карціну лёсу Еўропы, гаворыць доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усаў.
7: Каланізацыя Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы – гэта становіцца выклікам. І гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі проста. Да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана. І калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі.
4: Паводле Паўла Усава, пакуль еўрапейскія чыноўнікі не разумеюць поўнасцю ўзнікшай пагрозы. Таму незаўважна выпрацаваных механізмаў яе спынення. Такая сітуацыя ў Еўропе на руку Расіі, адзначае ён. На крымінальную тэматыку. У гародні судзілі 50-гадовага кіраўніка аднаго са структурных падраздзяленняў сталічнага выканаўчага і распарадчага органа ўлады. Па матэрыялах следства мужчына браў хабары з лютага 2024 па травень 2025 года. Ад прыватнай кампаніі атрымаў не толькі грошы, але і будматэрыялы, а таксама бясплатнае аздабленне дома. Хабары падаваліся за арганізацыю і забеспячэнне закупак абсталявання установамі аховы здароўя у канкрэтнай камерцыйнай структуры, а таксама садзейнічанне па выдзяленні на гэтыя мэты бюджэтных сродкаў. За год абвінавачаны прыняў для сябе звыш 40 тысяч рублёў, адзначае гарадзенская пракуратура. Мінчука прызналі вінаватым у хабарніцтве у асабліва буйным памеры. Асудзілі да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і 27 тысяч рублёў штрафу. Пазбавілі звання маёра медыцынскай службы запасу. Прысуд пакуль у законную сілу не ўступіў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў чацвер 8 кастрычніка пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль. Далей перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях «Радыё «Рацыя».
2: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
0: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы з серады 7 кастрычніка.
0: Шпіёнскі скандал у Германіі. За што затрымалі былога кіраўніка разведкі?
8: Мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі.
2: 2,5 тысячы палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ЗША?
9: А кол ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тэрэза з гуманітарнай місіяй?
0: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
10: Это дыверсія. Дыверсіі делают і в том числе і государственныя органы, государственныя службы.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Life just gives me lemons, and I don't like lemonade. Sticky situation.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У Германіі затрымалі былога кіраўніка федэральнай разведвальнай службы Аўгуста Ханінга. Яго падазраюць у шпіянажы, атрыманні дзяржаўных сакрэтаў і спробе дзяржаўнай здрады.
2: Па версіі следства, былы супрацоўнік нямецкай разведкі на працягу многіх гадоў перадаваў Ханінгу сакрэтныя дакументы. Гаворка ідзе амаль пра 2000 матэрыялаў, частка якіх датычылася ядзернай праграмы Ірана і расійскай арміі.
1: А паводле інфармацыі нямецкага выдання Der Spiegel, следства таксама правярае магчымыя кантакты Ханінга з прадстаўніком азербайджанскай разведкі. У баку гэтую інфармацыю ўжо назвалі беспадстаўнай.
2: Чаму справа былога кіраўніка нямецкай разведкі стала адным з самых гучных шпіёнскіх скандалаў у Еўропе? І што яна кажа пра уразлівасць еўрапейскіх спецслужбаў?
1: З падрабязнасцямі гэтай цікавай гісторыі да нас завітаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Ну, гэта гісторыя цікавая, там, канешне, яшчэ далёка не ўсё вядома. Сёння вырашаецца ў пэўным сэнсе лёс спадара Ханінга, то бок суддзя павінен прыняць рашэнне, што будзе далей, ці застанецца ён за кратамі, ці ён будзе выпушчаны. Ну, пакуль не выглядае так, што ён будзе выпушчаны, бо тыя абвінавачанні, тыя падазрэнні, якія ёсць, пакуль гэта яшчэ не абвінавачанні, яны выглядаюць вельмі сур'ёзна, то бок мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі. Гісторыя насамрэч вельмі цікавая. З кім мы маем справу? Гэта чалавек ужо досыць сталым, вельмі сталым узросце. Ён 46-го, калі не памыляюся, года нараджэння. Гэта юрыст. Ён зрабіў добрую дыпламатычную кар'еру, зрабіў добрую кар'еру ў спецслужбах. Дарэчы, цікавыя пасады займаў. Напрыклад, у другой палове 80-х гадоў ён працаваў у пастаянным прадстаўніцтве Федэратыўнай Рэспублікі Германіі ў ГДР. І ў якасці прадстаўніка спецслужбаў ён адказваў за вось тую тэму, якая часта, дарэчы, уздымаецца менавіта ў беларускім кантэксце. Гэта вядомы прыклад Федэратыўнай Рэспублікі, якая выкупляла палітычных вязняў у ГДР. То бок за вось у апошнія гады існавання ГДР, а гэтае супрацоўніцтва яно працягвалася яшчэ да канца 80-х. Гэтыя здзелкі паміж уладамі ГДР і Федэратыўнай Рэспублікі, то важную ролю адыгрываў у гэтым кантэксце менавіта Ханінг, ён як бы быў практычна прадстаўніком заходненямецкіх спецслужбаў у ГДР, знаходзіўся ў ГДР, ну, у якасці супрацоўніка гэтага пастаяннага прадстаўніцтва свайго кшталту амбасады Федэратыўнай Рэспублікі. Потым ён працягнуў сваю кар'еру менавіта ў спецслужбах, ну і вяршыня гэтай кар'еры стала прызначэнне ў 98-м годзе на пасаду кіраўніка знешняй выведкі Федэратыўнай Рэспублікі БНД. Чаму ў 98-м годзе? У 98-м годзе ў Германіі прайшлі выбары, на гэтых выбарах перамаглі сацыял-дэмакраты, і да ўлады прыйшло каліцыйны ўрад сацыял-дэмакратаў і зялёных на чале з Герхардам Шродэрам. І вось менавіта ў часы Шродэра з 98 па 2005 год Ханінг займаў сваю пасаду. Чаму гэта цікава? Бо ізноў жа Шродэр належыць да тых федэральных канцлераў, якія досыць шчыльна супрацоўнічаюць і супрацоўнічалі і прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Гэта не заўсёды было так. Напрыклад, у часы Ангелы Меркель усё выглядала толькі і трохі інакш. Яе было вельмі такое дыстанцыянаванае стаўленне да спецслужбаў, яна асабліва да іх меркаванняў не прыслухоўвалася. У часы Шродэра справа выглядала інакш, і гэта асабліва цікава ў тым кантэксце, што менавіта ў эпоху Шродэра ідзе шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй, вось гэтыя альянсы Шродэра-Пуціна, энергетычнае супрацоўніцтва і гэтак далей. Тут, канешне, цікавае пытанне, у якой ступені тыя выкладкі, якія давала БНД на чале з Ханінгам, якім чынам яны паўплывалі на рашэнні Шродэра і на ягоную палітыку ў дачыненні да Расіі. Ну, пра гэта вядома не так шмат, таму не будзем давацца ў спекуляцыі, проста пакіну гэтае пытанне адкрытым. Зноў жа, 2005 год, і зноў змяняецца ўлада. Шродэр прайграе выбары, да ўлады прыходзіць Ангела Меркель, і тут кар'ера Ханінга на пасадзе кіраўніка БНД скончылася, бо Меркель не пажадала з ім далей супрацоўнічаць. Ён быў адпраўлены ў адстаўку, але гэта, так бы мовіць, яшчэ не канец ягонай кар'еры, дзяржаўнай кар'еры. Ён быў накіраваны ў Міністэрства ўнутраных справаў, і там працаваў у якасці старшага статс-секретара. Ну гэта вельмі уплывовая, конечно, таксама пасада, але ўсё ж такі не ідзе ў ніякае параўнанне з кіраўніцтвам выведкі БНД. І ў 2009-10 годзе ягоная кар'ера, дзяржаўная кар'ера скончылася, ён сышоў у адстаўку, і далей ён займаўся ўжо такімі прыватнымі справамі, прыватным бізнесам, кансалтынгам, палітычнай галіне, у галіне бяспекі. І тут працаваў ён з па зусім розным напрамкам, досыць сумнеўны напрамку. У яго былі сувязі з Расіяй, ён бываў там у Расіі, ён уваходзіў у

0: з калегамі ў Ізраілі, то бок ён працаваў па зусім розным напрамкам, але галоўнае было вось гэтыя паслугі ў галіне кансультавання.
1: Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
0: Ну, як высветлілася, тут было яшчэ куды больш. Недзе з 2000, тое, што вядома на дадзены момант. Прыкладна з 10-го году, калі ён сышоў з дзяржаўнай службы, ён арганізаваў наступную схему. Былы кіраўнік ягонага апарата з часоў ягонага кіраўніцтва БНД, ён заставаўся і працаваў далей у БНД, прычым таксама на той жа пасадзе, і Ханінг проста прапанаваў яму такога кшталту здзелку. Ён перадае гэтаму супрацоўніку грошы, у адказ атрымлівае сакрэтную інфармацыю, альбо, ну там розныя ж ёсць ступені, канешне, сакрэтнасці, але галоўнае, гэта тая інфармацыя, да якой ён ніякага дачынення не меў, і атрымліваць ён гэтую інфармацыю быў не павінен. Тут ёсць важная, дарэчы, акалічнасць. У Германіі гэта так, калі чалавек сыходзіць з ось такога кшталту пасады, ён больш не мае аніякіх доступаў да дзяржаўных таямніцаў. У Злучаных Штатах гэта выглядае трошкі інакш, там, напрыклад, былі прэзідэнты Злучаных Штатаў, яны і надалей атрымліваюць інфармацыю ад спецслужбаў. У Германіі гэта не так. Усё, Ханінг сышоў, і, значыцца, ніякай інфармацыі ён атрымліваць не павінен быў. А ўсё ж такі атрымліваў. Гаворка зараз ідзе пра прыкладна 2000 дакументаў розных, якія ён з 2010 па 2022 год набыў. То есть, то бок не атрымаў, ён іх набыў, ён за гэта плаціў. Гаворка не ідзе пра такія вялікія грошы, але ўсё ж такі ён іх набыў. І каб проста нашы гледачы і слухачы разумелі, пра якога кшталту інфармацыю ідзе справа, набываў Ханінг пераважна тыя справаздачы, якія БНД, знешняя разведка, накіроўвала ведамству федэральнага канцлера. То бок ён атрымліваў тыя справаздачы, якія былі накіраваны канцлерам, то бок у свой час Меркель, потым накіроўваліся Меркель, потым Шольцу і іншыя. То бок гэта вельмі эксклюзіўная інфармацыя. Цяпер перахожу да абвінавачвання. У чым яго абвінавачваюць? Тым, што ён гэтую інфармацыю набываў і, першае, выкарыстоўваў гэтую інфармацыю у сваіх уласных аналітычных справаздачаў для іншых краінаў. І таксама другое, тое, што яго былі асабістыя кантакты з прадстаўнікамі іншых замежных дзяржаў, з якімі ён, ну, выглядае так, дзяліўся гэтай інфармацыяй, хутчэй за ўсё гэтую інфармацыю перадаваў, ну, хутчэй за ўсё не проста так за грошы. Галоўнае пытанне, якое ў зэрым ўжо ў гэтым кантэксце ёсць, хто былі тыя людзі, якія замаўлялі і атрымлівалі гэтую інфармацыю ад Ханінга. І першая, канешне, была версія, што гэта маглі быць альбо ягоныя кантакты ў Расіі, альбо ў Кітаі. Бо ізноў жа, ёсць у БНД, ёсць вельмі, вельмі важная кампанента. Традыцыйна яна спецыялізуецца, нямецкая знешняя выведка спецыялізуецца на Расіі. І ў іх вельмі добрыя крыніцы інфармацыі ў Расіі. Я просто ў якасці прыклада прывяду. Вельмі важнай крыніцай, якая дазволіла заходнім краінам зразумець, што адбываецца ў Расіі ў кантэксце мяцежа Прыгожына, быў перахоплены БНД, перахопленая БНД размова паміж Лукашэнкам і Прыгожыным. Бо яны была інфармацыя пра тое, што яны гэтую размову перахапілі, і гэта дазволіла зразумець, у якім накірунку ідзе гэтая змова прыгожынская, гэты прыгожынскі мяцеж. І гэта толькі адзін з прыкладаў. Насамрэч, добрых крыніцаў у БНД хапае, БНД ведае, як працаваць на расійскім напрамку, поспехі ў них сапраўды ёсць. То бок, можна сыходзіць з таго, што важная, вялікая колькасць той інфармацыі, якую перадаваў Ханінг, якую атрымаў Ханінг, яна тычылася Расіі. Яна тычылася расійскай арміі, яна тычылася расійскай ваеннай прамысловасці, яна тычылася расійскай унутранай палітыкі і іншае. То бок у гэтым кантэксце, канешне, першае, што прыходзіць у галаву, ну, крыніцы, каго гэта магло зацікавіць? Гэта магло зацікавіць Расію, гэта магло зацікавіць, канешне, таксама Кітай, бо там і азіяцкага рэгіёна шмат чаго хапала ў гэтых справах. тэлебачах. Але што зараз у прэсе прасочваецца, тыя журналісты, якія змаглі атрымаць нейкія інсайды, яны ўсе сцвярджаюць, што гэта не Расія і гэта не Кітай. Сярод тых краінаў, якія называюцца ў якасці тых, для каго Ханінг ствараў справаздачы, перш за ўсё ўзгадваецца Азербайджан. То бок справаздачы, паводле, напрыклад, інфармацыі выдання

0: шпігель, яны ішлі у Азербайджан. Таксама ў гэтым кантэксце называецца Казахстан, як яшчэ адзін магчымы замоўца гэтай інфармацыі. Гэта аднак не азначае, што праз Казахстан альбо праз Азербайджан гэтая інфармацыя не патрапіла, напрыклад, у тую ж Расійскую Федэрацыю, асабліва калі гаворка ідзе пра Казахстан. Азербайджан там усё ж такі, ну, там пэўныя не такія ўжо добрыя стасункі з Расіяй. Казахстан — гэта іншая гісторыя. Што тычыцца інфармацыі, каму ён яе перадаваў напрамую, не праз аналітычныя справаздачы, гэта пакуль адкрытае пытанне. У якасці магчымага пакупніка, так бы мовіць, называюцца кантакты Ханінга ў Ізраілі, але я, шчыра кажучы, сумняваюся. Сумняваюся таму, што з ізраільскага пункта гледжання, прынамсі для афіцыйных ізраільскіх асобаў, займацца такога кшталту здзелкамі сэнса вялікага не было. У БНД і ізраільскіх партнёраў вельмі добрыя стасункі. Яны шчыльна супрацоўнічаюць, і набываць вось такога кшталту інфармацыі, яна, канешне, вельмі цікавая. Быць інфармаваным на ўзроўні федэральнага канцлера Германіі, ну, гэта сур'ёзна, але ўсё ж такі гэта магло б вельмі моцна сапсаваць стасункі паміж Ізраілем і Германіяй. Я думаю, што вось на такую рызыку ізраільскі бок хаць і не пайшоў. Хаця і зноў жа, пакуль мы яшчэ не ведаем, можа нешта цікавае ў гэтым напрамку яшчэ і даведаемся.
1: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, які распавёў падрабязнасці гісторыі пра былога кіраўніка нямецкай разведкі, якога падазраюць у шпіянажы.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 2500 палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ЗША?
3: А кол ён як бы, што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй?
2: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
4: Это дыверсія. Дыверсіі делаюць і в том числе і государственныя органы, государственныя службы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі перамагла Фінляндыю ў лізе нацыі 1-0. Адзіны гол Артём Шуманскі забіў ужо на 14-й секундзе. Гэта самы хуткі гол у гісторыі беларускай зборнай. Беларусы маглі павялічыць перавагу, але не рэалізавалі пенальці. Яго зарабіў Шуманскі, аднак выконваць удар даверылі Захару Волкаву. Ён не забіў. Беларусь упершыню ў гісторыі перамагла Фінляндыю і пасля гэтай вікторыі паднялася на другое месца ў групе Сі. Наперадзе матчы з Албаніяй і Сан-Марына. Паразы ў серыі пенальці працягваюць пераследаваць зборную Беларусю. У матчы Лігі нацыі з Фінляндыяй Захар Волкаў не рэалізаваў 11-метровы ўдар, хоць беларусы перамаглі 1-0. Статыстыка паказвае рэзкае падзенне эфектыўнасці пенальці ў нацыянальнай камандзе. З 92 па 11 год беларусы рэалізавалі ўсе 15 удараў з 15, а вось з 2012 па 2026 год паспяховымі былі толькі 9 з 18 спробаў, роўна 50%. Зборная Беларусі паднялася на дзве пазіцыі ў рэйтынгу FIFA пасля двух перамог у лізе нацыі. Цяпер каманда Віктара Ганчарэнкі займае 94 месца, набраўшы 1249 балаў. У групе Сі Албанія ідзе 66, Фінляндія 75, а Сан-Марына 211. Лідзіруе ў рэйтынгу зборная Іспанія. У першай пяцёрцы таксама Аргентіна, Францыя, Англія і Партугалія. Ліянель Мессі развітаўся са зборнай Аргентіны ў таварыскім матчы з Бенінам. Аргентінцы перамаглі з лікам 3-0, а Мессі паўдзельнічаў ва ўсіх трох галах. Аддаў дзве галявыя перадачы і рэалізаваў пенальці. Пасля матча над стадыёнам паказалі футболку Мессі з нумарам 10 і выяву самога футбаліста з залатым мячом. Мессі выступаў за зборную з 2005 года. Ён правёў 208 матчаў, забіў 126 галоў і зрабіў 67 асістаў. Разам з Аргентінай Мессі выйграваў Кубак Амерыкі, Алімпіяду і Чэмпіянат свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: За 1.5 года ў Беларусі па палітычных матывах за так званы экстрэмізм асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую лічбу агучыў генпракурор Дмітрый Гара.
2: Пры гэтым у беларускіх турмах па-ранейшаму сядзяць 885 палітвязняў. Некаторыя з іх адбываюць за кратамі гіганцкія тэрміны. Адной з надзей на іх датэрміновае вызваленне да апошняга часу быў спецпасланнік па Беларусі Джон Коул, дзякуючы працы якога на волю ўжо выйшлі сотні беларусаў.
1: Але цяпер Коул атрымаў новае заданне і будзе займацца яшчэ і расійскім напрамкам. Ці не адаб'ецца гэта на вызваленні беларускіх палітвязняў? І ці застанецца Беларусь у прыярытэце Вашынгтона?
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Вот апошні его візіт быў, ну, не такі ўдалы, як мы сі разлічвалі. Хтосьці, як я першыню, ну, не то, што там пакрытыкаваў, но выказал, што ёсць, што это не зусім паспіховы аказаўся вот гэты раунд перамоваў. І там людзі налецелі, ну, умовна скажам, не на мяне, а в цэлым. Трэба там яму Нобелевскую прэмію даць, помнік ставіць, ён такі вось герой, ён это робіць. Мне такая просто ўражанне, а Коул, ён як бы, што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй, ён прадстаўнік прэзідэнта ЗША Трампа. І калі вы, тыя ж самыя людзі, мацюкаеце Трампа, всімі словамі, всю его палітыку, а пры этом раптам расхвалюваеце Коула, ну, гэта неяк трошкі нелагічна выглядае. Коул выконвае задачу, якую ім паставіл Трамп. Так, так, прызначыла на эту задачу. Так, тады вы альбо просто ўжо не мацякаеце так Трампа, і яму трошкі аддайце належнае, альбо ўжо не ўсхваляеце так Коула, які просто чыноўнік Трампа, і робіць гэта, канешне, сумленна, з жаданнем, як сапраўдны хрысціянін, вось, бачыць у гэтым сваю місію, функцію, ну і плюс, гэта ўсё-ткі яго праца. Гэта яго проста праца, працоўныя абавязкі гэта рабіць. Вось. І цяпер, вот, калі яго прызначыць на Расію, ну, чым я бачу мінус? Па-першае, чыста, ну, тэхнічна, фармальна, у яго будзе менш часу, магчымасці, ў сілаў на беларускія палітвязні, паколькі ён будзе займацца цірырасійскімі. Другі пункт. Гэта некая, вот нас в адзін кошык, у нас розныя сітуацыі. Хаця там, ну, как бы, прыставілі яго як вогулі пасланніка па закладніка, не сказана было ў Беларусі і Расіі. Это што вогуле азначае? Ён будзе па всему свету займацца? Ну, ён займецца яшчэ і там Азербайджанам, і Афрыкай, ну, тады это просто уйгурам в Китае, якіх мільёны, ну, да. Палітычных вязняў, на жаль, сёння ў розных краінах вельмі шмат. І ну, гэта распыляе беларускую павестку. Трэцяе, гэта нават такое некую зніжае беларускую суб'ектнасць, калі вот асобна была Беларусь, і это нават не спадабаецца афіцыйнаму Менску, безумоўна. Тут только намі займаўся, прыїжджаў к нам, а зараз ён студія будзе па дарозі в Москву, в Мінск забігаць на гадзінку і потым Москву паліціць. Лукашэнка то таксама не абрадуецца. Ну і вогулі, там зусім іншая сітуацыя, і там ужо, на што нам трэба спадзявацца, што вот як рускі сказалі, Песков спачатку, што ніякіх у нас палітвязняў няма, вогулі не ведаем пра што размова. Калі гэты са сваім імперскім гонарам скажуць, ну, мы не будзем, то это нам бы і было б лепш.
1: Ці можа расійскі трэк, якім цяпер таксама займаецца Коул, наадварот паўплываць на перамовы па беларускіх палітвязнях? Працягваем слухаць Віталя Цыганкова.
3: Просто што ён будзе займацца, это не абавязкова прынесе адразу поспех. Это раз. Хай прызначае некаго другога пасланніка, што мала в ЗША 300 мільёнаў мала людзей, которых можна прызначыць па менавіта па сувязях з Расіяй. Навошта это змешваць?
4: Вон, ну, там Кушнер ёсць з гэтым Віткафам.
3: Хай яны падымаюць пытанне палітвязняў, ну, там да Пуціна ездзяць як на дачу часта даволі. Хай яны займаюцца. Я хачу, каб ад пытання змешвання гэтых двух тэмаў, мне здаецца, ні адной з іх не стане лепш. Вот. І, канешне, хацелася бы, каб перш за ўсё нашых вызвалілі і працяглася бы гэта нейкае, ну, трошкі палепшэнне нейкіх в нейкім сэнсе адносінаў з ЗША, то што нам трэба, а Расіі гэта навошта трэба? Вот еще четвертый пункт, который я сказал, который, ну, конечно, Лукашенко, напомню, переконвая Путина, что, ну, все мои... А, да, речь не только Лукашенко, я как раз про это так само в одном из своих текстов писал, что вот, ну, пару, литерально, дзён назад был таки, не вспомню зараз, ну, короче, третий секретарь пятого отделения СНД Министерства замежных справ России с прозвищем Полищук, ну, таки, широ-русский националист, ну, короче, и он заявил про то, что ну реально супрацоўнікам ЗС і нейкага аддзела СНД, што вось не трэба хвалявацца, все што робіць Менск на гэтым трэку з амерыканцамі, все это абгаворана з намі, все это впадае в нашу агульную замежную палітыку саюзнай дзяржавы, якая давно прынята і якая будзе яшчэ прымацца в лістападзе, ее новая, так сказаць, чарговая версія. Так што нет, Лукашенко дзейнічае цалкам в наших інтарэсах. Мне так уразіла, ладно, не Путін там, а некі клерк третьего узровня указывая Лукашенку, як ему треба, фактично указывая, что так, поляпу, не бойся, мы за тебя не хвалюемся, мы ведаем, что ты будешь верны нам, России, никуда ты с американцами далеко не пойдешь.
2: Далей у программе Еўразум.
1: Конфликт на белорусско-латвийской мяжи. Терроризм ти звычайная диверсия.
0: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 103-м годзе жыцця памерла амерыканская актрыса Эва Мэры Сейнт. Пра гэта паведамляе выданне Variety. Актрыса памерла ў аўторак у сваім доме ў Лос-Анджэлесе. Прычыны і абставіны смерці не ўдакладняюцца. Эва Мэры Сейнт нарадзілася 4 ліпеня 24 года ў Нью-Джэрсі. У 55-м годзе актрыса атрымала прэмію «Оскар» за лепшую жаночую ролю другога плана ў фільме «У порце». Яна была найстарэйшай з жывых уладальніц гэтай узнагароды. Адной з самых яркіх стала роля ў фільме Альфреда Хічкока «На поўнач праз паўночны захад». Яна сыграла Эву Кендал. Таксама актрыса здымалася ў такіх карцінах, як «Вяртанне супермена», «Прадавец дажджу», «Каханні пад вязамі», «Маска Лінкольна» і «Першы панядзелак кастрычніка». За працу ў серыяле «Людзі як мы» яна атрымала прэмію «Эмі». Корпорация Paramount, якая належыць Дэвіду Элісону, завершила набыццё Warner Brothers. Новая кампанія атрымала назву Skydance. Яна аб'яднала дзве кінастудыі, вялізны канглумерат тэлесетак, два буйныя стрымінгавыя сервісы і некалькі навінавых арганізацый. Цяпер перад Элісонам і сугенеральным дырэктарам Інанам Крейцам стаіць задача пагасіць доўг у памеры $80 мільярдаў. Сёння гістарычны дзень не толькі для Skydance, але і для ўсёй нашай галіны. З самага пачатку нашай мэты было аб'яднаць гэтыя дзве легендарныя студыі і стварыць мацнейшага канкурэнта з талентамі, рэсурсамі і ахопам, каб расказаць захапляльныя гісторыі ва ўсіх жанрах, на ўсіх платформах і для аўдыторыі па ўсім свеце, гаворыцца ў заяве Элісона. Сума здзелкі дасягнула $110 мільярдаў. Паводле звестак Bloomberg, гэта адно з найбуйнейшых зліццяў у медыяіндустрыі. Сякеру, якая была рэквізітам на здымках фільме Стэнлі Кубрыка «Зянне», выставяць на аукцыён, які арганізуе аукцыённы дом Бонхармс. Пра гэта паведамляе The Guardian. Культавая зброя трапіць на таргі разам з іншымі прадметамі з асабістага архіва Кубрыка. Сякеру разлічваюць прадаць за 30-50 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Усяго на аукцыёне прадставяць сотні лотаў. Сярод іх нябесна-блакітныя сукенкі «Двайнят» са «Зяння» і арыгінальная хлапушка, якая выкарыстоўвалася на здымках фільма. Таксама калекцыянеры змогуць набыць артэфакты, звязаныя з іншымі стужкамі Кубрыка. 2001 «Касмічная Адысея», «Барри Ліндон» і «З шырока заплюшчанымі вачыма». Найбольшы прыбытак, як чакаюць арганізатары таргоў, прынясе мадэль касмічнага эмбрыёна. З фінальнай сцэны 2001 год «Касмічная Адысея». За яе просяць не менш за 800 тысяч фунтаў. Аукцыён адбудзецца 3 лютага пасля публічных выстаў, якія пачнуцца ў сярэдзіне кастрычніка. Яны пройдуць у Нью-Йорку, Лос-Анджэлесе, Парыжы і Лондоне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Траіх беларускіх выдаўцоў абвясцілі ў вышук у Расіі. У Варшаве адбылася сустрэча Святланы Ціханаўскай з былымі палітвязнямі. Беларускі дабрачынны праект «Імена» перарадзіўся ў Казахстане.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У базе вышуку МУС Расіі з'явіліся імёны беларускіх незалежных выдаўцоў. Цяпер у гэтай краіне ў вышук абвешчаныя Ілля Андрэеў, выдавецтва «Гутэнберг», Ігар Логвінаў, заснавальнік выдавецтва «Логвінаў», і Андрэй Янушкевіч, выдавецтва «Янушкевіч» і кнігарня «Кнігаўка». Андрэеў і Логвінаў унесеныя ў спіс 6 кастрычніка, Янушкевіч 7 кастрычніка. Згодна з карткамі ўсіх шукае МУС Беларусі. Канкрэтныя артыкулы, якія інкрымінуюць выдаўцам, не называюцца. У сакавіку КДБ заявіў пра існаванне экстрэмісцкага фармавання, якое нібыта складаюць выдавецтвы Логвінава і Янушкевіча разам з фондам «Камунікат» і яго выдавецтвам. Перад тым у лютым статус экстрэмісцкага фармавання у КДБ надалі выдавецтву «Гутэнберг». Усе гэтыя выдавецтвы дзейнічаюць па-за межамі Беларусі. У музеі «Вольнай Беларусі» у Варшаве Святлана Ціханаўская сустрэлася з вызваленымі палітзняволенымі, камандай арганізацыі «Вольная», ментарамі і валанцёрамі, якія дапамагаюць людзям пасля выхаду на волю. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Ціханаўскай. Была выказаная падзяка валанцёрам і арганізацыям, якія дапамагаюць вызваленым. Самі былыя палітвязні таксама адзначылі усебаковую падтрымку і клопат, хуткую дапамогу і якасныя кансультацыі. Падчас сустрэчы разбіралі праблемы, з якімі беларусы сутыкаюцца у Польшчы: легалізацыю, замену пасведчанняў кіроўцы, афармленне банкаўскіх картак і адкрыццё рахункаў. Шмат пытанняў было пра далейшае вызваленне палітвязняў, як ідзе гэтая праца і што яшчэ можна зрабіць для тых, хто застаецца за кратамі. Асобна абмеркавалі ціск на сваякоў палітзняволеных, якія працягваюцца ў Беларусі. Да іншых тэм. У онлайн-фармаце 7 кастрычніка прайшоў экспертны воркшоп «Еўраінтэграцыя Беларусі. Ідэйны залаты актыў ці беларуская эмігранцкая утопія», удзельнікі якога прааналізавалі перспектывы еўрапейскага шляху краіны праз прызму сучасных рэалій. Старэйшы навуковы супрацоўнік БЕРОК Дмітрый Крук адзначыў, што эканамічны адрыў Беларусі ад Расіі і яе паступовая інтэграцыя ў еўрапейскую прастору застаюцца цалкам магчымымі.
4: Так, развод з Расіяй магчымы, і ёсць тры галоўных сцэнарыі. Ці гэта радыкальны варыянт, базаваны на палітычнай волі і дэнансацыі існуючых дамоваў, ці гэта ў адпаведнасці з гэтымі дамовамі паступовае пакрокавае змяненне адмена гэтых дамоваў, ці так званы кітайскі варыянт.
3: У сваю чаргу старэйшы аналітык фінскага інстытута міжнародных адносін Рыгор Ніжнікаў высока ацаніў шанцы Беларусі на далучэнне да еўразвяза. На яго думку, краіна не мае такой колькасці глыбокіх структурных праблем, з якімі сутыкаюцца іншыя кандыдаты.
5: Беларусь – еўрапейская краіна. У Еўропі є разуменне, што беларускае пытанне, як-ніяк, асабліва калі Беларусь стае рухавіком агрэсіі Расіі ў рэгіёне, то без вырашэння беларускага пытання гэта заўжды будзе балючай кропкай мапі Европы. За Русі нема тых праблем, якія, напрыклад, є у той же Україні, нават без вайны, чи у той же Молдові.
3: Супрацьлеглую і больш песімістычную пазіцію выказаў старэйшы аналітык Цэнтра ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі. Ён падкрэсліў, што хоць для Польшы уступлення Беларусі ў ЕС з'яўляецца пытаннем уласнай і рэгіянальнай бяспекі, а не проста сферай інтарэсаў Москвы, чакаць лёгка шляху не варта. Расія просто так Беларусь со сваёй арбіты не адпусціць. Беларуская журналістка Кацярына Сінюк абвясціла аб перазапуску свайго праекту «Імена». Цяпер яна будзе весці YouTube-канал «Імена Казахстан», на якім будзе распавядаць пра дабрачыннасць у Казахстане, добрыя сацыяльныя праекты і дзейныя рашэнні. Праект «Імена» паўстаў у Беларусі ў 2016 годзе. Ён расказваў гісторыі пра людзей, якім трэба дапамога, і даваў реквізіты для пераводу грошай арганізацыям, якія могуць дапамагчы. Пры гэтым праект не прапаноўваў ахвяраваць грошы канкрэтным асобам. У 2021 годзе улады Беларусі ліквідавалі праект «Імена». Афіцыйнай прычынай назвалі, па словах журналісткі, тое, што некамерцыйны дабрачынны праект не ажыццяўляў прадпрымальніцкай дзейнасці. Паводле Кацярыны Сінюк, у Беларусі праекту «Імена» удалося дапамагчы прыблізна 50 тысячам чалавек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 23 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі зноў жа надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 кастрычніка, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя, як заўжды. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ляціць зараз тым, хто за стырном знаходзіцца ў гэты цёмны час, лёгка гэты прыемным шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт мясцовыя ўжо заспявалі для нас свой трэк «Сляпое каханне». Далей нас чакаюць выканаўцы «Скайкрам», «Бамбуля», «Рэлікт», «Хуткі Смоуш», «Эйсідзісі» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынска «Глянь машыры», а крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, то бок о 20:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі фельетон. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

азійскім кантыненце. Ёсць канфлікт ва Украіне, ёсць канфлікт у Заходняй Азіі. Гэта суперніцтва праяўляецца і на Каўказе. Памяркуем пра барацьбу за каўказскі калідор і еўразійскі канал. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Гэтак прапанова трып маршрут Трампа дзеля міжнароднага міру і працівітання узнікла пасля мірнага саміту Арменіі і Азербайджана, які прайшоў у верасні летась у Вашынгтоне. Гэта была прапанова пра стварэнне мультымадальнага транспартнага калідору для чыгункі і аўтамабіляў, які ўладкаваны мусіць быць лічбавай інфраструктурай і злучыць Чорнае мора з Каспійскім. У асноўным ён мусіць праходзіць праз Арменію і Азербайджан. Па сутнасці, гэта калідор, які працягнецца ад еўразвязу праз Турцыю і далей праз Каўказ. І відавочна яўна накіраваны на тое, каб пераарыентаваць каўказскі рэгіён, аддаліўшы яго ад традыцыйнай сферы ўплыву Расіі ды Ірана. На гэта таксама можна глядзець як спосаб размясціць амерыканскую прысутнасць проста між Расіяй і Іранам. Амерыканцы плануюць размясціць вайсковыя станцыі назірання ўздоўж паўночнай мяжы Ірану. І на абодвух канцах гэтага маршруту таксама ёсць партовыя аб'екты. Дарэчы, на ўсходнім эканамічным форуме, што прайшоў ва Уладывастоку, з вуснаў расійскіх прадстаўнікоў прагучала здумлівасць на гэты конт. І там выказваліся ідэі, каб вярнуцца да неразвязанага праекта яшчэ з савецкага часу, з 50-х гадоў, пабудаваць марскі маршрут ад Азоўскага да Каспійскага мароў, які б праходзіў наўпрост па тэрыторыі Расіі. І гэта можна разглядаць наўпростым адказам на праект, які падтрымліваецца з США. Што да іранцаў, то яны маюць яшчэ большую стурбаванасць на гэты конт, бо Зангезурскі калідор ці ТРИП ёсць фактычна прысутнасцю США ў рэгіёне. Для Ірана гэта форма геапалітычнага засілення ці удушэння іншымі словамі. І яны заявілі, што закрыюць гэны праект, нават калі расейцы гэтага не зробяць. Іран сказаў, што незалежна ад таго, ці падтрымаюць нас расейцы, у гэтым пытанні мы зробім усё, што ў нашых сілах, каб не даць гэтаму адбыцца. Для расейцаў жа, каб вярнуцца да савецкага праекту злучэння каналам Каспійскага і Азоўскага мароў, патрэбны інвестыцыі. І гэта даць можа толькі Кітай. І менавіта Кітай – гэта тое гаспадарства, якое мае багаты вопыт рэалізацыі маштабных інфраструктурных праектаў. Тут мова ідзе пра канал пад назваю «Еўразія». Існуе альтэрнатыва. Гэта праект па пашырэнні Волгадонскага каналу. На гэты час, праўда, ён знаходзіцца не ў самым лепшым стане. Але праект «Еўразія» мае лепшыя шанцы, бо менавіта пра яго ўжо было абмеркаванне з расійскага і кітайскага бакоў на ўсходнім эканамічным форуме. Такому каналу трэба будзе прайсці прыкладна 700 кіламетраў па тэрыторыі Расіі, па Кумаманіцкай нізіні. Таму ў параўнанні з некаторымі буйнымі каналамі ён не настолькі грандыёзны. Існуе два варыянты. Першы дазволіць прапускаць судны водазмяшчэннем да 10 тысячаў тон. Але ёсць і больш амбітны варыянт – канал для суднаў да 26 тысячаў тон. Галоўная праблема тут у тым, што ровень Каспійскага мора на колькі метраў ніжэйшы ўзроўня Азоўскага мора. Так што асноўнай задачай стане будаванне шлюзаў. А гэта дасць урэшце магчымасць накіроўваць ваду ў Каспійскае мора і падымаць узровень вады там. І тут папаўненне вадой Каспійскага мора – гэта добры пабочны эфект. І тут задамося пытанням, у чым бы была перавага такога каналу. Перш – адкрыць частку Каспійскага гандлю. Марскі канал, калі б ён праходзіў праз тэрыторыю Расіі, па сутнасці, дапамог бы ўмацаваць расійскі кантроль над марскім суднаходствам у Каспійскім моры. Але асноўным чыннікам, які прасоўвае маршрут ТРИП, з'яўляецца еўразвяз. Еўразвяз ужо паабяцаў

0: даць 200 мільярдаў еўраў для маршруту Трып. Гэта прадугледжвае адкрыццё шляху еўразвязу ў Каспійскі рэгіён і перш з арыентацыі на Казахстан. Багаты на усялякія прыродныя багацці. Казахстан, праўда, страхуецца. Ён не хоча цалкам звязваць сабе абавязальніцтвамі з прапановай Трып. Таму роўна з гэтым вельмі цікавіцца расійскім маршрутам. Бо навантажаную вагу можна было б і не перакантоўваць сушы на мора і наадварот, а адразу везці па вадзе. Тавар стаў бы таннейшым па перавозцы. Маршрут Трампа тут выглядае, як ён кажа сам, без казырных карт. Бо заходнія краіны, як мне падаецца, маюць не вельмі добрую рэпутацыю ў рэалізацыі інфраструктурных праектаў і здольнасцю мабілізаваць людзей. Тут яшчэ патрэбная грунтоўная падрыхтоўка, якая зойме час. Трэба таксама мабілізаваць капітал, бо заходнія рынкі капіталу настолькі арыентаваны на вельмі кароткую перспектыву, што прыцягнуць сродкі для інвестыцыяў у падобныя праекты было б вельмі цяжка. А вось калі расейцам удасца пераканаць кітайцаў, укласціся ў гэта, тады праект дакладна будзе рэалізаваны. І да таго ж такі праект упісваецца у агульную ідэю Кітая «Адзін пояс, адзін шлях». Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радыё «Рацыя».

0: Трансграничное радио FM.
1: Фельетон рации.
2: Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расійскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расійскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладней ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Путіна на перадавую адпраўляць, можа, таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтосьці нават прапанаваў цела Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа, таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расійскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне, а закономерность.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Раскажу пра надвор'я на бліжэйшыя дні падбольш падрабязна. Завтра ў чацвер, 8 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і паступлення цёплай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад +6 да +11 градусаў, месцамі да +13 градусаў паветра прагрэецца. Днём прагназуецца ад 16 градусаў па паўночным усходзе да +25 градусаў па поўдні Беларусі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе падаць. У пятніцу 9 кастрычніка пахаладнее, надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт ад цыклону з цэнтрам над поўначу Балтыйскага мора, за якім у дзённы час у рэспубліку пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, раніцай днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +9 да +13 градусаў, днём чакаецца ад +11 да +16 градусаў. Па паўднёвым усходзе месцамі да +19 градусаў паветра прагрэецца. Ось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, ніяк не круце, восень усё ж такі паціху, пакрыху да нас ідзе. Гурт AC/DC працягвае наш вечаровы эфір з легендарным трэкам TNT.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Сібіга і Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1.5 гады. Прадстаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Владзімир Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Сібіга і Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1,5 года. Прадастаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарата ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневу, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Святлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стала вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1,5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званых экстрэмісцкіх злачынствах, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дзмітры Гара. За 1,5 года пракуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па больш чым 2 тысячам крымінальных спраў. Гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія і тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд у парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзіць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-26 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнню Міністэрства ўнутраных справаў. Педолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем. Удзельнікаў культурных мерапрыемстваў загадзя праяўляюць з Міністэрства ўнутраных справаў.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юры Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцы працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула такую вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватных, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах адно з абавязковых пасадаў гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзены ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання па-за межамі краіны. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 2 літоўскіх памежнікаў варэнскага атрада, што на мяжы з Беларусю, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Раней у пагігяйскім памежным атрадзе было пачата дасудовае расследаванне па справе аб незаконным распараджэнні пад акцызнымі таварамі і злоўжыванні зловживанні службовымі паўнамоцтвамі. Затрыманне двух памежнікаў стала адным з працэсуальных дзеянняў у рамках гэтага расследавання. Абодва яны падазраюцца ў зловживанні службовымі паўнамоцтвамі. Літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы адзначае, што сёлета па выніках расследаванняў 13 службовым асобам былі прад'яўленыя падазрэнні ў здзяйсненні злачынстваў карупцыйнага характару. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 кастрычніка, серада. Шчыра жадаю, каб пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні ды цёмны час знаходзіцца за стырном, можа быць, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Lost Prophets ужо іграюць, спяваюць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі, выключна карыснай і цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Далей у ваду кулісах нас чакаюць гурты Джей Морс, Мартін С, Авіас, One Republic ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны, то бок 21.30 паводле беларускага часу, у нас чакае перадача «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, пра звычкі, якія дапамогуць пражыць здаровае і, прынамсі, шчаслівае жыццё. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам даражэнькія літаральна 10 хвілін таму расказаць пра звычкі, якія дапамогуць пражыць здаровае і шчаслівае жыццё, прынамсі так сцвярджаюць адмыслоўцы. Зараз скажу, якія. Справа ў тым, што глабальныя змены ў жыцці трэба пачынаць з простых звычак, раяць спецыялісты. Многія людзі ж імкнуцца да вялікіх перамен адразу, ставіць перад сабой складаныя маштабныя мэты, аднак рэзкі пераход да новых такога ладу жыцця часта прыводзіць да расчараванняў і адмовы ад пачатку. Значна больш эфектыўна ўкараняць невялікія, але карысныя звычкі, якія станоўча адбіваюцца на самаадчуванні і зробяць жыццё больш радасным павольна. Пры гэта, прынамсі, паведамляе партал HuffPost, трэба, кажуць яны, пачынаць дзень проста, вельмі проста, з заправленай пасцелі, па словах тэрапеўта Эмі Махоні. Простая звычка заправляць ложак раніцай. Кожны раніцай займае ўсяго пару хвілін, але аказвае значны ўплыў на настрой на ўвесь дзень. Гэта дапамагае стварыць адчуванне парадку, арганізаванасці, а таксама нагадае, што ўвечары у вас будзе чакаць утульнае месца для адпачынку. Затым раюць нам адмыслоўцы запісваць моманты падзякі свае жыццёвыя. Фіксаванне хаця б адной прыемнай рэчы, за якую можна падзякаваць дзень, які прайшоў, дапамагае адчуць паўнату жыцця і стаць больш пазітыўным. Гэта можна нават рабіць раніцай, адразу пасля абуджэння ці ўвечары перад сном. Падобная практыка стымулюе выпрацоўку сератаніну, таго самага гармону, які адказвае за пачуццё радасці і ўнутранай гармоніі. Раяць нам таксама медыкі рабіць кароткія размінкі цягам дня. Для тых, хто падоўгу сядзіць на працы, рэгулярная размінка – гэта выдатны спосаб падтрымліваць цела ў тонусе. Раз на гадзіну хаця б можна надаваць літаральна 10 секунд простым рухам, нахіліцца наперад, расцягнуць спіну ці асцярожна расцерці далоні. Любыя рухі прынясуць карысць, паляпшаюць кровазварот і дапамагаюць пазбегнуць дыскамфорту ў цягліцах. Не забывайце пра свежае паветра па раніцах. Вось удыхаць яго трэба як мага больш часцей. Атрыманне порцыі свежага паветру, пакуль прынамсі надвор'е дазваляе гэта зрабіць, у першыя гадзіны пасля абуджэння спрыяльна адбіваецца на самаадчуванні. Можна выйсці на шпацыр, адкрыць акно, калі няма часу ці проста некалькі хвілін пастаяць на балконе. Калі раніцу вас немагчыма, то паспрабуйце вылучыць невялічкі час для выхаду на вуліцу цягам дня падчас працы. Вельмі раяць нам адмыслоўцы паменшыць выкарыстанне тэлефону, паспрабаваць хаця б падчас прыёму ежы або праглядаў фільма не адцягвацца не на экран, а пагадзіцеся, даражэнькія, мы вельмі часта грашым гэтым працэсам. Гэта дапаможа лепш засяродзіцца на бягучым моманце і павысіць усвядомлівасць таго, што адбываецца навокал. Замест гэтага лепш павялічыць спажыванне звычайнай вады, бо яна адыгрывае важную ролю ў падтрыманні здароўя, садзейнічае вываду таксінаў, прынамсі, паляпшае работу ўнутраных органаў і клапоціцца аб суставах. Зрабіце сабе самі мэту, выпіваць як больш вады цягам дня, значна перабольшваць таксама, канешна, не раяць нам медыкі, але розніцу, калі адчуеце ў стане арганізма, гэта значыць, што вельмі і вельмі пазітыўна спрыяе на вас вадзічка. Ну і чытаць перад сном не ў тэлефоне, нам сёрфіць, як кажуць, а каб расслабіцца перад сном, не абавязкова паглыбляцца ў цэлую кніжку, дастаткова прачытаць хаця б старонку, кажуць нам медыкі. Гэта можа быць мастацкая літаратура, часопіс ці нават ліст які-небудзь, каторы вам некалі спадабаўся. Галоўнае стварыць звычку, якая дапаможа адцягнуцца ад дзённых клопатаў і настроіцца на адпачынак без негатыўнага ўплыву на стан здароўя, прынамсі на стан зроку. І вось калі выбіраеце карысныя звычкі, важна быць сумленным з сабой і рэалістычна ацэньваць, што сапраўды ўпішацца ў ваш лад жыцця. Маленькія крокі ў доўгатэрміновай перспектыве здольны прывесці да значных змен. Вось такія нам даюць парады адмыслоўцы. Наша з вамі свая прыяднацца. Вось адмысловая песня «Матывацыя» ад проекта «Мартін С» гучыць у вечаровым эфіры. Я нагадваю, што літаральна ўжо праз 9 хвілін пачуем перадачу «Мы бачым». Заставайцеся з намі.

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства. Мяне зовуть Марина Савіцкая, і на хвалі Беларускага Радіо Рація програма «Ми бачим». Сёння у цэнтры перадачы будзе былы палітвязень, музыка і экс-удзельнік гурта «Стары Ольса» Алесь Чумакоў. Не так давно, 16 верасня, ён выйшаў на волю разам з іншымі 24 зняволенымі. Цяпер ён знаходзіцца ў Варшаве, жыве ў шэлтары для творчых людзей і ўжо пачынае займацца музыкай. Пра яго адаптацыю на волі сёння і гутарым.
2: У меня не было ресурса прыняць рашэнне, каб з'ехаць з краіны, не было неразумення. Вось в гэтым ціску, калі псіхалагічны ціск, ты з усіх бакоў там, ты не можаш зразумець прычыны, так, следствы, што за чым, што да чаго. Трэба было ўсё там прадаваць, кідаць, валіць. Тэрмінова.
1: Вы таксама яшчэ вядомыя тым, што з Тацянай Ячнай ладзілі калядныя туры. Прычым атрымлівалася сітуацыя, што ты жывеш у Беларусі, пры гэтым выязджаеш на гэтыя самыя туры. Калі ты вяртаўся з замежжа, якія ў цябе былі адчуванні, стаўленне, адносіны да Беларусі? Ці адчуваў ты, што окей, магчыма, там у прамым сэнсе ты не знаходзішся за кратамі, але ўсё адно ты заціснуты?
2: Все гэта неяк было на фоне, так, адчуванне, што там ціск гэты, што краіна пераўтвараецца ў некі канцлагер, так, дзе з'ехалі амаль усе мои слухачы, амаль усе творчыя людзі, з якімі я стасаваўся. Застаўся толькі невялічкі там адсотак, там, можа, там, 15, да, моих сябров и людей, с якими мы некие творчие стосунки мели. Але перед усім тады при кожным вертанні было, что у меня есть миссия обновить для Беларуси гусли. Это для меня было одинное важное. Все остальное доходило на другий план.
1: Ты ведомо не только як гусляр, але ж яшчэ и спявак, и праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельмі значныя ў 2020 годзе, сярод якіх і цуеўская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
2: Перамен я в зняволенні не спяваў. Але Цоя узгадывалі, канешне. Бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тэма для перакладаў, і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА. Як да мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага універсітэта, з ім было карысна займацца польскай, вельмі-вельмі. Шкада, што разам в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам з молдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мяне было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Урэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я ему кажу, слухай, чаму Здобши Здуб, вядомы культовый гурт, спевая Цоя не на своей родной румынской, так, а по-российску, так? И он таким мне кажу, а давай спробуем перакласти, ну давай. Вырашым, можа, калісьці зробім калабарацыю са Здобши Здубам і заспяваем іх перапеўку Цоя, гэту хітовую. «Ведзямноаптя» называецца яна ў перакладзе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружу кветку» на румынскую. Гэта фантастычна цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае – «Ружу кветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сидзіш, а там в гэтых установах, следчых, там, папраўчых, самае, што цісне, гэта неведанне. ты не ведаеш, што будзе заўтра, не ведаеш, што будзе праз год, не ведаеш нават, што будзе пасля заканчэння тэрміна. Калі ўсё там па законе там дзень у дзень там адсядзіш, ўсё роўна велізарная верагоднасць, што гэта працягнецца, бо ёсць прыклады людзей, якія прайшлі праз тэрмін, яны ўжо вызваляліся з калоніі, іх сустракалі на выхадзе і казалі: «Давай па другім коле, ўсё, ніякага дадому». І зноў акрэсціна, і зноў СІЗА, і зноў калонія. Так што, ведаючы ўсе гэтыя гісторыі, бо там вязні адзін аднаму гэта распавядаюць, я з такім прыкладам лёсу чалавекам правёў час на акрэсціна, які заехаў ужо па другім коле. Ведаючы гэта, так, калі мне ўжо за некалькі дзён да вызвалення КДБшнікі прапанавалі: «Мяняйся», я яшчэ спадзяваўся, можа, там неяк там дамовімся, в Беларусі ціхенечка пасіжу, гуслі свае пастрагаю. Кажа: «Не, ні чорта такога зараз не можа быць. Так ці не, і ўсё». І нагой пад зад, калі так, з краіны, і ўсё. Без варыянтаў. Я, канешне, згадзіўся. На душы было неспакойна, што згадзіўся. Але чым далей, тым больш прыходзіла ўсвядомленне, што ні аб чым не шкадую, што жыццё пачынаецца нанова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў: «А, гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім». Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу, ўсё будзе, ўсё выйдзе без цэнзуры. Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю, і у мяне для гэтага ўсё ёсць.
1: Мне падаецца, што таксама свой адбітак накладае тое, што ты цяпер жывеш у шэлтары ў доме творцаў, што вакол цябе акурат культурніцкія людзі.
2: Вакол мяне былі культурніцкія людзі нават у турме. Але я не буду, канешне, параўноўваць нашых славутых музыкаў, мастакоў, якія тут са мной. Хтось жыве на стала, хтось так прыехаў на нейкую імпрэзу, пажыў трошкі в Варшаве, потым зноў з'ехаў. Вось за гэты час, што я правёў, я яшчэ вельмі не шмат часу правёў у доме творцы, уже толькі-толькі-толькі тут з'явіўся, уже прайшлі праз знаёмства са мной. Цудоўныя людзі, мастакі фантастычныя. С такімі працамі я ўражаны. Разглядаць, перажываць, супержываць, супер. Рок-музыка тут заезжаў адзін з Вроцлава, вельмі добры Алесь. Карцей, ёсць тут натхніцца ад каго.
1: Што датычна менавіта дапамогі, то псіхалагічная кансультацыя першая вось гэтай сустрэчы ў вас адбылася, у вас ёсць цяпер жыллё. Па якіх яшчэ накірунках вам аказалі падтрымку там?
2: Зараз ідзе афармленне папер усіх, дапамаглі ў дробных жыццёвых момантах, такіх там, як ёсць розныя праграмы і па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку, і праграма з фінансавай дапамогай, і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнароднай абароне гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
1: А яшчэ ёсць своеасаблівая дапамога падтрымкі, канешне, ад Таццяны Ярчнай, таму што вы ўжо працуеце над калядным турам наступным.
2: Так, над калядным турам працуем. Адзін з першых канцэртаў, давайте праанансуем. Сёння папярэдне дамовіліся, даты пакуль не скажу, але адзін з першых канцэртаў тура абавязкова пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Месцаў там гэта не нарадовы, так што калі хто хоча патрапіць, спрабуйце запісацца туды, як мага раней сказаць, што я хачу на гэты канцэрт. Ідзіце ў беларускі дом, кажыце: «Я хачу». Я так мяркую, гэта стане добрай традыцыяй, бо роўна 4 гады таму мы зрабілі калядны канцэрт там. Мне гэты канцэрт на судзе прыгадывалі, ва ўсіх фарбах распавялі, сказалі: «Ну давай, калісь». Там же не просто так калядны канцэрт быў, там же палітыкі сабраліся, там же ўсё было. Я кажу: «Ну вам лепш вядома, пэўна, хто там сабраўся, у вас свае інфарматары. Карацей, традыцыя добрая, сапраўды канцэрт той быў вельмі, вельмі, вельмі запамінальны, і сёння размаўлялі з беларускім домам, і думаю, што все адбудзецца, гэта будзе традыцыяй, зробім такі ж канцэрт яшчэ лепшы зараз. Гэты снежань пачнецца з каляднага канцэрта у беларускім доме ў Варшаве.
3: Да ўсяго іншага студыйная праца рыхтуецца, пры ўліку, што ёсць у планах толькі змен.
2: У планах альбомаў, я не ведаю, ўжо з дзясятак, можа ўсё анансаваць нават не будзем, каб не заблытаць слухача. Самы першы рэліз, які выйдзе, абавязкова, гэта будзе той альбом, за які я трапіў за краты. Я трапіў за краты за альбом беларускіх народных спеваў пад беларускія народныя інструменты. Гэта быў альбом, будзе, ён выйдзе зараз хутка, альбом памяці вузкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петроўны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, 10-годдзі, можа болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось яна лічыла сабе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто у яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная, вясковая, і яна нібыта ад яе ўсяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё, непасрэдная перадача традыцыі. Але гэтую праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба фьюжэна этна-вясковую традыцыю вынесці пад акампанемент народных інструментаў, і в тым ліку старадаўніх інструментаў. Тое, што магчыма, хутчэй за ўсё, у большасці выпадкаў гісторыі там у вёсцы ніколі не адбывалася, бо большасць песень, яны чыста вакальныя, пад інструменты не спяваліся ніколі, тым больш пад гуслі, якія там, што мы там ведаем, што там 700 гадоў таму было з гэтымі гуслямі. Вось, што пад іх спявалася ды як. Гэта ўсё эксперыменты, канешне ж, але музычныя інструменты самі падказваюць, як гэта рабіць. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаўэр, які гітарай Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае. Гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат-шмат-шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты, гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, розны перкусія, та самы хіт, музычны інструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, што хтосьці ў беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю і запісаў нейкі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. В некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць проста неверагодна.
3: Дзесьці тут побач ікнулася драм экстазі.
2: Так, праграма гучыць вельмі багата, вельмі яскрава. Так, як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домр, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую струнна-шыпковую гэтую рытмічную базу, і на іх ужо ідуць увесь астатні народны аркестр. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб проста вось зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі, вельмі прыемна, што людзі мне гэтую важную працу давяраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, гуслі былі, для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Ўкраіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Гость программы мы бачим. Музыка Олесь Чумаков сегодня склал компанию нам на хвале белорусского радиорация. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
0: Мы бачим. Публицистика де интервью на радиорация.
4: Радиорация.

Нельзя гублять, жить и надеть. Только тады и Бог дадать.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 у Польшчы.
3: Праверка органаў кіравання тэрабароны пачалася ў Магілёўскай вобласці. М'янма хоча ўзяць крэдыт у Беларусі. Менскага чыноўніка судзілі ў гародні за карупцыю.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 7 кастрычніка па 13 лістапада камісія Генштаба ўзброеных сіл Беларусі праводзіць праверку органаў кіравання тэрытарыяльнай абароны Магілёўскай вобласці, паведамляе Мінабароны. Запланаваны прызыў ваеннаабавязаных і правядзенне з імі заняткаў на ўчастках мясцовасці ў рэгіёне. Будуць ахоплены ўсе адміністрацыйныя раёны вобласці, а ў Крыжаўскім трэба будзе сфармаваць падраздзяленні тэрытарыяльных войскаў. Асноўнай мэтай мерапрыемстваў названая праверка працаздольнасці сістэм кіравання усебаковага забеспячэння і ўзаемадзеяння, як службовыя асобы камісарыятаў і афіцэры органаў кіравання здольныя выконваць задачы па разгортванні і вядзенні тэрабароны ў сучасных умовах і з улікам існуючых выклікаў. На завершальным этапе будзе праведзена камандна-штабное вучэнне з падраздзяленнямі сіл тэрабароны. У парламент М'янмы звярнулася Міністэрства планавання і фінансаў гэтай краіны. Ведамства просіць даць дазвол на атрыманне крэдыту ў Беларусі. Крэдыт будзе прызначаны на набыццё беларускіх тавараў, сучаснай тэхнікі і абсталявання, тэхналогій і паслуг. Аб'ём крэдыту не агучваецца. Паведамляецца толькі, што ільготны перыяд аплаты крэдыту будзе дзейнічаць год пры пяцігадовым тэрміне яго выкарыстання. Вынікі разгляду пытання пакуль невядомыя. Генеральнае пагадненне аб выдачы экспартных крэдытаў Урады Беларусі і М'янмы падпісалі 28 лістапада 2025 года. Крэдыторамі вызначаная Банк развіцця Беларусі і Белінвестбанк. Дадатковым страхоўшчыком будзе Белэксімгарант. Да тэмы захапленняў. Не толькі плошчы, горы і знакамітыя мясціны. Незвычайны Ерэван у дэталях, людзях і гісторыях, якія можна не заўважыць. Ужо больш за месяц беларус Зміцер Грынкевіч даследуе армянскую сталіцу і дзеліцца сваімі адкрыццямі ў тэлеграм-канале Ерэван Джан. Што змянілася за гэты час і як павялічваецца наведвальнасць канала за апошні месяц, распавядае Зміцер Грынкевіч.
4: Не вельмі хутка, але развіваецца. З аднаго боку 2,5 разы больш падпісчыкаў стала, чым адразу было. Але гэта ўсё адно пакуль. Але што цікава, што є і мясцовыя армяне, є беларусы з Сакартвэла і адсюль некаторыя, плюс да ўсіх, што былі адразу. Ну, рух є, рух є. Хацелася б, канешне, лепшы, але рух є.
3: Зміцер Грынкевіч супрацоўнічае ў Ерэване як з беларускай, так і з украінскай дыяспарай, а таксама плануе арганізаваць акцыю «Ноч расстраляных паэтаў». На крымінальную тэматыку. У Гародні судзілі 50-гадовага кіраўніка аднаго са структурных падраздзяленняў сталічнага выканаўчага і распарадчага органу ўлады. Па матэрыялах следства мужчына браў хабары з лютага 2024 па травень 2025 года. Ад прыватнай кампаніі атрымаў не толькі грошы, але і будматэрыялы, а таксама бясплатнае аздабленне дома. Хабары падаваліся за арганізацыю і забеспячэнне закупак абсталявання установамі аховы здароўя ў канкрэтнай камерцыйнай структуры, а таксама садзейнічанне па выдзяленні на гэтыя мэты бюджэтных сродкаў. За год абвінавачаны прыняў для сябе звыш 40 тысяч рублёў, адзначае гарадзенская пракуратура. Меншука прызналі вінаватым у хабарніцтве ў асабліва буйным памеры. Прысудзілі да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і 20 тысяч рублёў штрафу. Пазбавілі звання маёра медыцынскай службы запасу. Прысуд пакуль у законную сілу не ўступіў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 7 кастрычніка, серада. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Ось зараз під час середини бягучого працівного тижня видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, наприклад, працює або добирається пункту призначення, у любим випадку легкого, приємного вам шляху. Поважане, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадарення Адель уже співає для нас своїм таким заворожуючим голосом. Гэта верная прыкмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час допомогой якостной, приемной да цікавой музыки, як завжди, а так само выключно корыстной да цікавой информации. Далее нас чекают у радио кулисах гурты Роксет, Хурма, Акуты, Унискладовые да иншие выконавцы. А уже литерально праз 4 хвилины почуем с вами передачу из архива Нивы выконания Яна Морданя. А крышечку поздней, 22.30 поводу белорусского часу, наши корреспондентки снова запросят вас в передачу «Затягнутая дрыгвой». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
1: Ніва з 14 сакавіка 1976 года. Кожны з нас ведае, колькі бывае хлопатаў, калі прыходзіцца купіць падарунак. А купляць здараецца часта. У кожным большым горадзе ёсць спецыяльныя крамы з падарункамі. Нядаўна такую краму адкрылі пасля рамонту ў Бельску на вуліцы Міцкевіча. Кожны можа купіць тут адпаведны падарунак. У гэтым можна пераканацца, ўжо глянуўшы на вітрыну. Вельмі прыгожыя прадметы ляжаць тут і прыцягваюць увагу прахожых. Нічога дзіўнага, што наведвальнікаў ніколі не бракуе. Задумаў і я заглянуць. Заглянуў і чуць не закрычаў. Думаеце, ад захаплення? Не, ад болю. Так. А ўсё ад таго, што ўваходзячы забыў схіліцца і стукнуўся галавой аб верхнюю раму дзвярэй, бо праз дзверы спакойна можна прайсці толькі асоба сярэдняга ці нізкага росту. Людзі вышэйшыя, а такіх у нас не так ужо мала, павінны схіляцца. Кожны, хто вышэй за 180 сантыметраў, калі не схіліцца, то выйдзе з крамы, можа і з падарункам, але апрача таго з шышкай на галаве. Пад ваходнымі дзвярыма крамы ёсць папярэчнае акенца. Каб ліквідаваць гэтае акенца і коштам яго павысіць дзверы, ніхто не падумаў. А шыбу ставіць таксама можна ў верхняй частцы павышаных дзвярэй. А можа, аддзел ВСС у Бельску да часу, калі гэта зробіць, павесіць на дзвярах вывеску: «Пры ўваходзе схіляйце галаву». Я на всякі выпадак наступным разам, калі буду выбірацца ў гэтую храму, захаплю з сабой матацыклетную каску. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, пішу да цябе пісьмо і спадзяюся, што ты мне параіш у маім цяжкім становішчы. Жыву я ў горадзе, мне 26 гадоў. Як была маладзейшая, хлопцаў было нямала, але в неяк замуж выйсці не ўдалося. А цяпер баюся, каб у старых дзеўках не застацца. Пакахала я Мірка. Не з-за прыгажосці, але з-за характару. Спакойны, ветлівы. Падумала я, з такім у жыцці не дрэнна будзе. Прызнаюся, што і іншыя хлопцы былі. Мірак нават і прыкмеціў гэта. Мы паспрачаліся, ён пагневаўся і нейкі час не прыходзіў. Але ўсё наладзілася. І тады я зацяжарыла. Я не прызналася. Прайшло 2 месяцы і думаю, няма чаго стаіць, скажу. І што? Мірак увогуле больш да мяне не прыйшоў. Чакала, выглядала. Урэшце пайшла да яго на работу. Расплакалася, прасіла, каб узялі мы шлюб. А ён і слухаць не хоча. Кажа, дзіця не маё, не адзін я да цябе хадзіў. Прыехала мама, і мы разам з ёй пайшлі да яго на кватэру. Але ён і гаварыць з намі не захацеў. Сэрцайка, як вярнуць мне яго? Ірэна з Б. Адказ сэрцайка. Які ж спосаб табе падказаць, калі практычна на хлопца, калі ён сам вярнуцца не захоча, спосабу няма. А ты і сама не ў парадку. Не маладзенькая, замуж выйсці хацела. Хлопца адпаведнага знайшла, дык трэба. Ужо было яго трымацца. Можа, каб з іншымі не круціла, дык і ён бы інакш цябе паводзіў. А так, бадай, самой дзіця выхоўваць прыйдзецца. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радио Рация.
3: Мельник.
2: Берестя.
3: Бероза.
2: Белая Подляска.
3: 99.2 FM.

0: Радіо Рація.
1: Беларуская Радіо Рація пропонує
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Сибіга і Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1,5 года. Прадастаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарата ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневу, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Святлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стала вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1,5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званых экстрэмісцкіх злачынствах, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дзмітры Гара. За 1,5 года прокуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па большым 2 тысячам крымінальных спраў. Гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія і тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзіць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-26 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнні Міністэрства ўнутраных справаў. Педолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем. Удзельнікаў культурных мерапрыемстваў загадзя праяўляюць з Міністэрства ўнутраных справаў.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юрый Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцах працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула такую вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватных, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах, адно з абавязковых пасадаў, гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзены ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання па-за межамі краіны. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 2 літоўскіх памежнікаў варэнскага атрада, што на мяжы з Беларусю, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Раней у пагігяйскім памежным атрадзе было пачата дасудовае расследаванне па справе аб незаконным распараджэнні пад акцызнымі таварамі і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Затрыманне 2 памежнікаў стала адным з працэсуальных дзеянняў у рамках гэтага расследавання. Абодва яны падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы адзначае, што сёлета па выніках расследаванняў 13 службовым асобам былі прад'яўленыя падазрэнні ў здзяйсненні злачынстваў карупцыйнага характару. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 8 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
6: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 7 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тоні Брэкстон, Аланіс Морысет, а таксама гурты 10CC, Кэнзас, Бон Джові ды Радіохэд. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 7 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Кевін Годлі, брытанскі музыка і прадзюсер, найбольш вядомы як бубнач і вакаліст гурта 10CC ў перыяды з 72 па 76 і з 91 па 93 год. Гэты квартэт манчэстэрскіх музыкаў Грэма Голдмана, Эрыка Сцюарта, Кевіна Годлі і Лола Крыма выступаў і запісваўся на працягу 3 гадоў пад назвай «Хотлекс», перш чым змяніць шыльду на 10CC. Асаблівасць унутранай структуры ансамбля складалася ў тым, што ён першапачаткова падзяліўся на два раўнапраўных і аднолькава ўплывовых лагера – камерцыйны Стюарт Голдман і артыстычны Годлі Крым. Першыя двое напісалі асноўныя хіты гурта, другі тандэм займаўся ў большай ступені гукавымі, паэтычнымі і канцэптуальнымі эксперыментамі. Кожны ўдзельнік 10CC быў вядучым вакалістам, мультыінструменталістам, аўтарам і прадзюсарам.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алей Здубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1949-га нарадзіўся Дэйв Хоуп, амерыканскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Кэнзас» ад 70-га і да першага расколу калектыву ў 83-м годзе. У 99-м зноў далучыўся да «Кэнзас» і запісаў з імі некалькі песень для плыткі «Somewhere to Elsewhere». А што тычацца «Кэнзас», дык яны ўвайшлі ў гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага «стадыённага року».

году ў 82-м годзе альбома American Fool. Дзякуючы відэакліпам, песні Heart So Good ды Jack and Diane сталі буйнымі хітамі, прычым апошняя нават выбралася на першае месца ў Billboard Hot 100.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1953-го нарадзіўся Тіко Торрес, сапраўднае імя Эктор Самуэль Хуан Торрес, бубнач амерыканскай каманды Бон Джові. Займае 44-е месца ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса «Класік Рок». Да, Бон Джові граў з многімі музыкамі, самымі знакамітамі з якіх з'яўляюцца Чак Берры і Майлз Дэвіс. Да 83-го года ён запісаўся ў 26 альбомах. Самымі любімымі напрамкамі ў Тіко Торреса з'яўляюцца джаз, кубінская, латінаамерыканская і гішпанская.

музыка. Граць рок-музыку пачаў з-за жадання стаць пачутым, актыўна прыўносячы ў яе джазавыя прыёмы. У 85-м годзе ён прыклаў намаганні для напісання песні «Secret Dreams» гурта Bon Jovi, пасля гэтага больш не пісаў, палічыўшы, што ў гэтай справе вялікіх поспехаў не даб'ецца. У першыя два гады існавання Bon Jovi Тіко Торрес быў бэк-вакалістам, але неўзабаве адмовіўся, аргументуючы гэта тым, што яму не падабаецца адначасова спяваць і граць на барабанах, і наогул ён не любіць перапрацоўваць.

7 кастрычніка 1967 нарадзілася Тоні Мішель Брэкстан, амерыканская спявачка ў стылі рытм-н-блюз, поп і соул, аўтар песень і актрыса. Уладальніца 7 прэмій Грэмі і іншых прэстыжных музычных узнагарод, адна з самых паспяховых выканаўцаў 90-х.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 7 кастрычніка 1968-го нарадзіўся Томас Эдвард Йорк, брытанскі рок-музыка, вакаліст і гітарыст гурта Radiohead. Як спявак ён вядомы дзякуючы свайму характэрнаму голасу, вібрата, частаму прымяненню фальцэту, уменню дасягаць і выцягваць вельмі высокія ноты. У Radiohead Том Йорк грае на гітары і клавішных, а таксама валодае ударнымі інструментамі і бас-гітарай.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1963-га Rolling Stones запісалі ў лондонскай студыі песню «I wanna be your man», напісаную Ленанам і Маккартні. У такі ж дзень 1971-га лейбл Motown выпусціў першы сінгл Майкла Джэксона «Got to be there». Хлопцу тады было 13 гадоў. 7 кастрычніка 1975-га суддзі дазволілі Джону Ленану атрымаць так званую грын-карту – дакумент, які дазваляе чалавеку, які не з'яўляецца грамадзянінам США, жыць і працаваць у гэтай краіне. Раней урад США прадпрымаў шматразовыя спробы дэпартаваць Ленана. У такі ж дзень 1989-га Tears for Fears зарабілі сабе другі нумар адзін у Вялікабрытаніі за альбом «The Seeds of Love». 7 кастрычніка 1995-га Аланіс Морысет заняла першае месца ў США з альбомам «Jagged Little Pill». На той час дыск стаў самым прадаваным з прыбыткам каля 30 мільёнаў даляраў. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди об'ядноўваюцца внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рация.
4: Зима, варушкин, шалик, фляжка. На вулцы маёй вісіць расцяжка, што году хутка гэтаму канец. Хэндс-фрі, і ў кішэнях рукі, выходжу сагрэцца, ціснуць гукі, змагаюцца старэнькім МП3. Не,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Праверка органаў кіравання тэрабароны пачалася ў Магілёўскай вобласці. М'янма хоча ўзяць крэдыт у Беларусі. Менскага чыноўніка судзілі ў гародні за карупцыю. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. 7 кастрычніка па 13 лістапада камісія Генштаба ўзброеных сіл Беларусі праводзіць праверку органаў кіравання тэрытарыяльнай абароны Магілёўскай вобласці, паведамляе Мінабароны. Запланаваны прызыў ваеннаабавязаных і правядзенне з імі заняткаў на ўчастках мясцовасці ў рэгіёне. Будуць ахоплены ўсе адміністрацыйныя раёны вобласці, а ў Крыжаўскім трэба будзе сфармаваць падраздзяленні тэрытарыяльных войскаў. Асноўнай мэтай мерапрыемства названая праверка працаздольнасці сістэм кіравання, усебаковага забеспячэння і ўзаемадзеяння, як службовыя асобы камісарыятаў і афіцэры органаў кіравання здольныя выконваць задачы па разгортванні і вядзенні тэрабароны ў сучасных умовах і з улікам існуючых выклікаў. На завершальным этапе будзе праведзена камандна-штабное вучэнне з падраздзяленнямі сіл тэрабароны. У парламент М'янмы звярнулася Міністэрства планавання і фінансаў гэтай краіны. Ведамства просіць даць дазвол на атрымання крэдыту ў Беларусі. Крэдыт будзе прызначаны на набыццё беларускіх тавараў, сучаснай тэхнікі і абсталявання, тэхналогій і паслуг. Аб'ём крэдыту не агучваецца, паведамляецца толькі, што ільготны перыяд аплаты крэдыту будзе дзейнічаць год пры пяцігадовым тэрміне яго выкарыстання. Вынікі разгляду пытання пакуль невядомыя. Генеральнае пагадненне аб выдачы экспартных крэдытаў урады Беларусі і М'янмы падпісалі 28 лістапада 2025 года. Крэдыторамі вызначаныя Банк развіцця Беларусі і Белінвестбанк. Дадатковым страхоўшчыком будзе Белэксімгарант. Да тэмы захапленняў. Не толькі плошчы, горы і знакамітыя мясціны. Незвычайны Ерэван у дэталях, людзях і гісторыях, якія можна не заўважыць. Ужо больш за месяц беларус Дзмітрый Грынкевіч даследуе армянскую сталіцу і дзеліцца сваімі адкрыццямі ў тэлеграм-канале «Ерэван Джан». Што змянілася за гэты час і як павялічваецца наведвальнасць канала за апошні месяц, распавядае Дзмітрый Грынкевіч.
3: Не вельмі хутка, але развіваецца. З аднаго боку, 2,5 разы больш падпісчыкаў стала, чым адразу было. Але гэта ўсё адно пакуль. Але затушы цікава, што є і мясцовыя армяне, є беларусы з Сакартвэла і адсюль некаторыя, плюс да ўсіх, што былі адразу. Ну, рух є, рух є. Хацелось бы, канешна, лепшы, але рух є.
2: Дзмітрый Грынкевіч супрацоўнічае ў Ерэване як з беларускай, так і з украінскай дыяспарай, а таксама плануе арганізаваць акцыю «Ноч расстраляных паэтаў». На крымінальную тэматыку. У Гародні судзілі 50-гадовага кіраўніка аднаго са структурных падраздзяленняў сталічнага выканаўчага і распарадчага органу ўлады. Па матэрыялах следства мужчына браў хабары з лютага 2024 па травень 2025 года. Ад прыватнай кампаніі атрымаў не толькі грошы, але і будматэрыялы, а таксама бясплатнае аздабленне дома. Хабары падаваліся за арганізацыю і забеспячэнне закупак абсталявання установамі аховы здароўя ў конкретнай камерцыйнай структуры, а таксама садзейнічанне па выдзяленні на гэтыя мэты бюджэтных сродкаў. За год абвінавачаны прыняў для сябе звыш 40 тысяч рублёў, адзначае гарадзенская пракуратура. Менчука прызналі вінаватым у хабарніцтве ў асабліва буйным памеры, прысудзілі да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і 20 тысяч рублёў штрафу, пазбавілі звання маёра медыцынскай службы запасу. Прысуд пакуль у законную сілу не ўступіў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +23. Вецер паўднёва-ўсходні слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа нагадаў пра значэнне ружанца і малітоўнай падтрымкі. Леў 14 адкрые ў Ватыкане сустрэчу аб будучыні сям'і. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 7 кастрычніка вас вітае Марыя Валодзіна. Місія касцёла абвяшчаць Евангелле, сведчыць пра веру і любоў, а таксама служыць справядлівасці, міру і братэрству, нагадаў папа падчас агульнай аўдыенцыі, якая сёння прайшла ў Ватыкане. Леў 14 працягнуў разважанне над саборнай канстытуцыяй «Gaudium et Spes», засяродзіўшы увагу на чацвёртым раздзеле яе першай часткі, прысвечаным місіі касцёла ў сучасным свеце. Ён нагадаў, што касцёл не знаходзіцца над або побач са светам, але нібыта укаранёны ў яго і падзяляе яго крохкасць і прыгажосць. Як Божы сын стаў чалавекам, каб даць свету жыццё і паяднаць яго з айцом, так і касцёл жыве ў свеце, як знак Божага уцелаўлення, каб абвяшчаць яго намер зрабіць усіх нас сваімі дзецьмі ў адной вялікай чалавечай сям'і, падкрэсліў святы айцец. Пантыфік адзначыў, што першая місія касцёла – дапамагаць людзям звяртаць увагу на глыбокія пытанні жыцця, пытанні пра наша паходжанне і наш лёс, а таксама пра сэнс любові і цярпення. Логіка прыбытку любой цаной і маніпуляванне інфармацыяй могуць ствараць празмерны ціск, падштурхоўваючы людзей да ладу жыцця, засяроджанага на спажыванні матэрыяльных дабротаў, але наша сэрца створана для таго, каб глядзець уверх, адзначыў папа. Ён заўважыў таксама, што згодна з вучэннем сабору, місія касцёла таксама рэалізуецца праз удзел у будаванні зямнога грамадства, аднак яго метады і мэты не маюць перш за ўсё палітычнага характару. Яны заключаюцца ў сведчанні веры і любові, а таксама ў служэнні справядлівасці, міру і братэрству, пакланяючыся Хрысту, справядліваму, які памёр за несправядлівых, вернік не можа змірыцца з прыгнётам малых і бедных, як і з несправядлівымі структурамі, якія падтрымліваюць залежнасць і несправядлівасць, падкрэсліў ён. Падчас агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да пілігрымаў з розных краін, заклікаўшы іх да малітвы на ружанцы і сведчання пра Евангелле. Напярэдадні свята Маці Божай Апарысідскай, якое адзначаецца 12 кастрычніка, папа даручыў яе заступніцтву вернікаў з Бразіліі і іх сем'і. Звяртаючыся да моладзі Швейцарыі, якая ўдзельнічае ў інфармацыйным тыдні папскай швейцарскай гвардыі, папа пажадаў ім плённага знаходжання ў Рыме. Зварот да пілігрымаў з Польшчы быў прысвечаны юбілею стагоддзя Ломжынскай дыяцэзіі, а таксама ўспаміну святой Фаўстыны Кавальскай. Асаблівую увагу Леў 14 надаў літургічнаму ўспаміну Маці Божай Ружанцовай. Ён нагадаў пра вялікае значэнне святога Ружанца у касцёльнай традыцыі і заахвоціў да гэтай малітвы. Запрашаю вас, молячыся, адчуць суцяшэнне нашай нябеснай маці, бяспечнага прытулку сярод жыццёвых цяжкасцей, падкрэсліў папа.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сёння папа прыняў у Ватыкане мецэнатаў ватыканскіх музеяў з Луізіяны, падзякаваўшы ім за шматгадовае імкненне захаваць мастацкую і рэлігійную спадчыну чалавецтва для будучых пакаленняў. Ён нагадаў пра важную ролю святога Паўла VI ў падзеях, якія прывялі да стварэння арганізацыі мецэнатаў ватыканскіх музеяў. Гэты пантыфік казаў, што свет, у якім мы жывём, патрабуе прыгажосці, каб не ўпасці ў роспач. Менавіта прыгажосць, як і праўда, прыносіць чалавечаму сэрцу радасць, яднае пакаленні і дазваляе ім падзяляць пачуццё захаплення. Леў XIV звярнуў увагу на неабходнасць культываваць дух сузірання і захоўваць час і прастору для прыгажосці у эпоху, калі тэхналогіі, эфектыўнасць і прыбытак становяцца прыярытэтамі. Гэта асабліва неабходна моладзі, каб адкрываць здольнасць мастацтва, узвышаць чалавека, паказваць глыбіню чалавечага духу і яго адкрытасць на боскае, а таксама дапамагаць зразумець, што дар самога сябе з'яўляецца неабходнай умовай сапраўднай самарэалізацыі. Сузіранне дае цудоўную магчымасць сустрэць Бога, які і ёсць прыгажосць. Ён заахвоціў гасцей адкрыцца на гэтую прыгажосць і шукаць спосабы дапамагчы іншым зрабіць тое ж самае. Леў XIV адкрые ў Ватыкане міжнародную сустрэчу, прысвечаную 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі Amoris Laetitia і будучыні сям'і. Форум працягнецца да 14 кастрычніка. Галоўная мэта ініцыятывы палягае ў глыбокім аналізе сучаснага становішча сям'і праз імкненне пачуць сведчанне іерархаў і сужэнскіх пар з 5 кантынентаў. Удзельнікі імкнуцца зразумець, як аднавіць душпастырства і зрабіць сям'ю актуальнай удзельніцай касцёльнага жыцця і місіі. Сустрэча пройдзе за зачыненымі дзвярыма і аб'яднае 187 чалавек з 5 кантынентаў. Яна збярэ 115 прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый, 14 кардыналаў, 15 іерархаў усходніх цэркваў, 22 асобы, асабіста запрошаныя папам і 11 сужэнскіх пар. XXVII кастрычніка папа прыбудзе ў Асізі, каб завяршыць міжнародную сустрэчу «Бязбройны і абязброіваючы мір», якую арганізоўвае супольнасць святога Эгідія. Падзея прымеркавана да 40-годдзя першага гістарычнага дня малітвы за мір прадстаўнікоў сусветных рэлігій, які ў 1986 годзе склікаў Ян Павел II. На трохдзённым форуме чакаюць каля 5000 удзельнікаў. Папа прыедзе ў Асізі 27 кастрычніка ў другой палове дня і асабіста павітаецца з некаторымі удзельнікамі сустрэчы. Затым ён узначаліць малітву «Хрысціян» у ніжняй базіліцы разам з патрыярхам Канстантынопальскім Барталамеем I і іншымі хрысціянскімі лідарамі. У той самы час у 13 розных месцах Асізі пройдзе малітва за мір. Прадстаўнікі кожнай рэлігіі будуць маліцца асобна паводле сваёй традыцыі. Пасля агульнай хрысціянскай малітвы прагучаць дзве медытацыі папы Льва XIV і патрыярха Барталамея. Затым на пляцоўцы перад ніжняй базілікай разам са святым айцом збяруцца 80 рэлігійных лідараў і пачнецца агульная сустрэча. Падчас яе запланаваны зварот пантыфіка.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Веру, ведаю, разумею.
1: Чаму Езус заклікае рабіць дабро так, каб пра яго ніхто не ведаў? Сёння паспрабуем зразумець, што ён мае на ўвазе і чаму гэта так важна для нашага хрысціянскага жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пачнём гаворку пра цэнтральную частку ўсяго нагорнага казання, у якім Езус Хрыстус абвяшчае сваім вучням новае жыццё. Яна датычыць трох найважнейшых хрысціянскіх учынкаў – міласціны, малітвы і посту, практык, якія ўжо існавалі ў юдаізме, але на якія Езус Хрыстус прапануе нам паглядзець зусім з іншай перспектывы, з перспектывы сыноўній, бо новае жыццё, якое ён прыносіць, гэта жыццё Божых дзяцей. У папярэдніх тэкстах, якія мы разглядалі, моцна гучала тэма новай справядлівасці, якую прапаведваў Хрыстус, і якая насамрэч з'яўляецца не проста справядлівасцю, а хутчэй любоўю і міласэрнасцю, якія вядуць да жыцця, што паходзіць ад нябеснага айца. Далей Хрыстус кажа: «Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабой, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу

0: ўсё дзеля таго, каб атрымаць увагу ад людзей. Гэта жыццё апантаннае чужым меркаваннем, жыццё, у якім чалавек выпячвае сваю ролю, жыццё, дзе ўсё служыць іміджу і вонкавасці і кіруецца пытаннямі: як я выглядаю ў гэтай сітуацыі, хто я ў вачах людзей. Так мы перастаём быць самімі сабой, перастаём быць асобамі, а становімся акцёрамі, якія павінны выконваць розныя ролі, каб атрымаць хоць кроплю прыхільнасці, увагі ці павагі. Гэта няшчаснае жыццё людзей, якія жывуць дзеля моманту ўласнай славы. І цікава, што напрыканцы евангельскага ўрыўку Езус кажа: «Не трубіце пра свае добрыя ўчынкі, як робяць крывадушнікі, каб іх хвалілі». Гэтыя словы гучаць вельмі актуальна ў кантэксце нашай сучаснай культуры. Зрабіце нешта і адразу пра гэта паведаміць, каб спазнаць момант захаплення. Вельмі часта за такім стаўленнем можа хавацца толькі поўная адсутнасць глыбіні. Жыць так, каб табой захапляліся і хвалілі, гэта пераход ад існавання да бачнасці. Езус папярэджвае, што нават адносіны з Богам могуць стаць такімі, што вера тады ператвараецца толькі ў вонкавы фасад, у адну вартую жалю жудасную пантаміму. Увесь шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея прысвечаны гэтай тэме выкарыстанню рэлігіі, каб надаць сабе статус ці пэўную ролю. Хрыстус, аднак, кажа нам, што ёсць іншае жыццё, жыццё перад вачыма Бога. Гэта жыццё, ў якім чалавек адчувае на сябе пяшчотны, сур'ёзны, сапраўдны і міласэрны позірк нябеснага айца. Такім чынам, ёсць жыццё дзеля таго, каб выклікаць захапленне іншых, а ёсць жыццё у адносінах з нябесным айцом, які бачыць патаемнае. І ў такім кантэксце мы пакліканы вызваліцца ад усіх праяваў вонкавасці, якія пазбаўляюць нас гэтых глыбокіх адносін з Панам, бо менавіта з гэтых адносін нараджаецца міласціна. Адчуванне патрэбы даваць міласціну узнікае ў жывых адносінах з Панам, узнікае ў самай глыбіні сэрца. І міласціна даецца ў патаемнасці, бо з'яўляецца працягам гэтых адносін з Богам. Яна даецца не для таго, каб мяне пахвалілі, не для таго, каб мне сказалі дзякуй. Гэта свет, увайсці ў які нас запрашае шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея, свет глыбокіх, прыватных адносін з нябесным айцом. Езус кажа: «Няхай не ведае левая рука твая, што робіць правіца твая». Гэты выраз здаецца крыху загадкавым, як гэта левая рука не павінна ведаць, што робіць правая. Гэта раздвоенасць ці крывадушнасць, што Езус хоча сказаць гэтымі словамі. Ён хоча заахвоціць нас рабіць дабро людзям і адразу пра гэта забываць. Ён хоча, каб робячы дабро, мы рабілі гэта ў першую чаргу для яго. Сапраўдная міласціна робіцца не толькі дзеля людзей, але менавіта дзеля Бога. Гэта вяртанне яму належнага. Гэта простая ўдзячнасць, гэта адказ любоўю на любоў. Мы даём міласціну не таму, што прынята дзяліцца, не таму, што паводле нейкага закону справядлівасці іншы мае права на частку маіх грошай, але таксама таму і ў першую чаргу, што Бог у сваёй вялікай міласэрнасці вельмі шчодра паставіўся да мяне, і таму я не магу адносіцца да іншага з меншай міласэрнасцю і шчодрасцю. Новае жыццё, якое прыносіць Хрыстус, пачынаецца менавіта ў патаемнасці, у глыбокіх адносінах з Богам, з якіх нараджаецца ўсведамленне праўды. Там я разумею, што ён зрабіў для мяне, і потым мая ўдзячнасць выяўляецца ў маіх адносінах да іншых. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы

Яна ведае пахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліван.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.